0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pekne vás vítam na biblickej hodine. Dnes máme pred sebou štúdium v listu Kolosanom, 1. kapitola, 15. a 17. verš. Bude taký dobrý, otvorte si Bibliu na tomto mieste. Kolosanom 1. kapitola, 15. až 17. verš. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi, na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. Prv, ako budeme rozmýšľať o tom texte, tak rád by som vám dal niekoľko takých otázok. Skúste sa na ne odpovedať. Ak si píšete, tak by bolo dobré aj nejakú napísať nejakú. Tak prvá otázka by znela, chcel alebo chcela by som vidieť Boha? Skúste sa vážne nad tým zamyslieť. Či by ste to naozaj chceli? Pri vašich vedomostiach o Bohu, pri vašom duchovnom stave, alebo neviem, čo by na to mohlo ešte vplývať vo vzťahu k Bohu, či by ste ho chceli teraz vidieť. Takže to je prvá otázka. Druhá otázka by mohla znieť, čo mi prvé napadne, keď sa povie slovo Boh. Čo mi prvé napadne? Nemusí to byť veľmi veriace. Môže to byť čokoľvek. Čo vám napadne? Aká asociácia tam je? Niekto to nazýva konotácia. No. Môže to byť všeličo. Samozrejme, iné napadne veriacemu, iné napadne neveriacemu. Takže v každom prípade to niečo môže svedčiť. Nemusí to veľa svedčiť, pretože niekedy nám napadne to, čo sme posledné počuli a nemusí to znamenať nič o tom, čo, ako žijeme duchovne. Ale je to zaujímavé. Druhá k tomu podobná, čo mi prvé napadne pri slove Ježiš? A teraz súvisiaca otázka s tým, ak sú to dve odlišné veci, prečo? Lebo máme, čo mi pri slove Boh, čo mi pri slove Ježiš, tak sú to, prečo sú to dve odlišné veci? Skúste porozmýšľať. Môže to byť to isté, že niekoho Ježiš a Boh je čosi ako tá istá bytosť. Hej? Teraz nehovorím teologicky, čiste psychologicky. Ale nemusí to, môže to byť odlišné. Pre niektorých ľudí zase Boh a Ježiš sú protiklady. Boh je prísny sudca, čosi ako, no nech sa povedať, že zlý, ale taký ten prísny. A Ježiš je ten dobrák, taký ten, ktorý to s ním vybaví. No, skúste o tom porozmýšľať. A posledná otázka. Podobá sa človek, ktorého najviac obdivujem, na Ježiša? Predpokladám, že každý z vás niekoho obdivuje. No možno, že starší ľudia už keď sa sklamali vo všetkých, tak už nikoho neobdivujú, už proste si to nechali niekde pre tých mladších, aby niekoho obdivovali. Ale myslím si, že je normálne niekoho obdivovať. A dôležitá otázka pre úvahu o Ježišovi, ktorú dnes chceme mať, je, či ľudia, ktorých my obdivujeme, majú nejaké vlastnosti pána Ježiša. Alebo obdivujeme ľudí, ktorí sú úplne iní. To by tiež mohlo niečo svedčiť. Ak náš obdiv priťahuje niekto, kto sa Ježišovi vôbec nepodobá. To by bolo zaujímavé, dá sa zistiť prečo. Tak tieto otázky nebudem ja riešiť, ale predpokladám, že keď pôjdeme cez ten dnešný text a budeme uvažovať o tom, čo sme čítali, takže niečo z toho sa nám ako si vysvetlí, alebo možno, že osvetlí, že prečo som sa to pýtal. Takže poďme ďalej. Dnes je dôležité, aby sme si z tohto hermeneutického kruhu, ktorý ja vám tu stále premietam, ale to je preto, aby sme si vždy uvedomili, že ideme od biblického textu cez nejaké témy toho textu a toto dnes bude mimoriadne dôležité. Uvidíte prečo, lebo preto som to tam dal aj žltým a som to ešte zdôraznil. Potom máme nejaké pomôcky a tie súvisiace otázky života. Ja som to nechal takto zdôrazniť, aby ste si to veľmi dobre všimli, že my z tohto textu by sme mohli vybrať, a ja aj vám pripomeniem niečo, čo ľudia o tom uvažovali, nie len o tomto texte, ale o Pánu Ježišovi. My môžeme uvažovať o ňom tak, že sa to prakticky nášho života nedotýka. A história je plná takýchto úvah o Ježišovi, o Kristovi, o Trojici. Ľudia sa veľa hádali zvlášť v prvých storočiach o tom. A ja by som rád, aby sme my uvažovali o kristológii, tak sa volá tá oblasť, v ktorej sa hovorí o tom, kto je Pán Ježiš Kristus a čo si máme o ňom myslieť. Aby sme o ňom uvažovali nielen z takého špekulatívno-teologického hľadiska, ale aby sme o ňom uvažovali tak, že to súvisí s mojim životom, s tým, že čo ja s tým mám robiť. Tým nechcem povedať, a toto dnes budem viackrát zdôrazňovať, že tým nechcem povedať, že tie úvahy, ktoré cirkev zvlášť v prvých storočiach veľmi vážne viedla o tom, kto je Pán Ježiš, aký má vzťah Otcovi a čo je to Trojica, Trojediný Boh, že to je nedôležité. To by som si nedovolil ani na sekundu povedať. Takže nerád by som, aby vznikol dojem, že ja to nejakým spôsobom podceňujem toto. Ja preto aj by som rád tu prečítal niektoré z tých vierovýznaní, ktorým dospeli. Na druhej strane je pravda, že dá sa všetkým týmto úvahám, teraz nazývame to pravdivým, pravda. Nie je to v Biblii priamo tak napísané, ale myslím si, že kresťania bez problémov povedia, že to je pravda založená na Biblii. Dá sa k týmto pravdám pristupovať tak, že môj život sa vôbec nezmení. Že mám plnú hlavu veľmi vážnych a pravdivých a ťažkých filozofických myšlienok a teologických, ale ani Boha viac nemilujem, ani nie som pokornejší, dokonca môžem byť namyslený, že aký, ako ja viem vysvetliť Trojicu a tak ďalej. A to je na tom nebezpečné. Ne? Takže preto som to tak zdôraznil, aby sme si uvedomili, že z tohto hermeneutického kruhu dnes budeme sa pýtať, že ktoré sú súvisiace otázky života v tomto texte. Že ako na ten texte máme tak uvažovať, aby sme sa nezahrávali do historických, vysokoteologických a často kontroverzných otázok. Takže to budem dnes trochu zdôrazňovať. Toto je grécky text. Pred vami, keby niekto sa trápil s gréčtinou a rád by si to pozrel, aby nemusel listovať, tak toto je text od 15. po 17. verš, zoradený tak, aby bol v takej logickej analýze, že teda ktoré veci sú pod sebou. No ale poďme hneď na našu milú slovenčinu. Toto je to isté a tu som to zoradil a aj zarámčekoval tak, aby sme videli, že o čom ten dnešný text bude. My sa vlastne dnes budeme bližšie venovať len tomuto prvému veršu, teda 15. tomu prvému riadku. On je obraz neviditeľného Boha. To chcem dnes, aby sme sa tomu viac venovali. Ale prv ako prídeme k tomu, tak je dôležité, aby sme videli, ako môžeme ten text analyzovať, aby sme vedeli, čo vlastne tu Pavel povedal. On povedal jednu vetu, ale vyriešil celý vesmír. Ne? Na to vám rozum zostane stáť. To môže si dovoliť len človek, ktorý je inšpirovaný. To je proste text, ktorý Boh inšpiroval. Čiže to je Biblia, toto by si nemohol dovoliť nikto. Hej? Len apoštol, ktorý nepíše zo seba, ale píše z Boha. Hej? Proste Bohom vedený. Takže Pred týmto textom, pred tým, čo je tu napísané, musíme s hlbokou úctou zastať a uvedomiť si, no tak tu sa jedným dychom vyjadruje niečo tak obrovského, že predpokladám, že budete rozmýšľať, či ja tomu vôbec naozaj takto viem veriť. Ne? Tak červeným som zarančekoval také štyri najdôležitejšie akoby časti, vodčie časti toho textu. Prvá je, že Ježiš, on je, však tu je celé o pánu Ježišovi, tak z kontextu to vyplýva, on je obraz neviditeľného Boha. Ne? To je prvá. Potom je tu prvorodený všetkého stvorenia. K tomu prvorodený patrí toto všetko, ako vidíte, celá táto časť až po 17. verš. A všimnite si, tým modrým som zarančekoval, ako on neustále zdôrazňuje, že všetkého stvorenia, všetko v ňom bolo stvorené, teraz to všetko tu menuje v takých troch úrovniach, nebo, zem, viditeľné, neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho, pre neho, tu máte v ňom, skrze neho, pre neho. To sú zase tri také výrazy, ktoré sú veľmi dôležité, zdá sa, ako keby si opakoval, aký je rozdiel medzi neviditeľné tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho, pre neho, tu máte v ňom, skrze neho, pre neho. To sú zase tri také výrazy, ktoré sú veľmi dôležité, zdá sa, ako keby si opakoval, aký je rozdiel medzi v ňom, skrze neho.

0: bol prvý stvorený, tak tu je úplne jasne povedané, že je pred všetkým stvorením a nemôže byť. A v ňom on to celé všetko stvoril a všetko v ňom pretrváva. My sme tu mali spočíva, tak toto pretrváva ekumenického prekladu je lepšie, pretože to znamená, že veci tak, ako sú, tak ako vidíme, že majú nejakú energiu, ktorá ich drží spolu. Ak chcete moderný fyzikálny pojem, tak to môžete povedať atomová energia, alebo gravitačná energia, alebo, ja neviem, silná sila, slabá sila. Ak niekto sa zaoberá fyzikou, tak počul takéto štyri nejaké sily existujú, ktoré to celé držia dohromady. A ja neviem, možno, že o pár rokov bude ich 5, fyzici to vyvíjajú, takže nie, my to nemôžeme na toto teraz sa obrátiť, že aha, 4 síly alebo čo. Ja len hovorím, že všetky energie, ktoré vo vesmere existujú, pretrvávajú v Ježišovi Kristovi. To je niečo, čo chce zastať a... No, takže to je akási schéma toho textu a ešte raz by som vás rád upozornil na to všetko. Ne? Zdá sa, že apoštol sa neustále vracia k slovu všetkého stvorenia, v ňom bolo stvorené všetko, všetko je stvorené skrze neho pre neho, on je pred všetkým, všetko pretrváva v ňom. Všetko, všetko, všetko. Ježiš je nad všetkým, pred všetkým, vo všetkom, všetko v ňom trvá.
1: Amen.
0: A to je o stvorení. Hej, to ešte potom tá ďalšia časť, čo sme už minule čítali, je o tom, čo on pre cirkev. Pre cirkev má ešte úplne špeciálne poslanie. Takže toto tu nie je o cirkvi, toto nie je tí, ktorí v neho verie. Hej, tu máte tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti. Tam si môžete dať totalitné moci, demokratické moci, ja neviem, aké proste politické panstva, kniežatstva, proste všetky akékoľvek energie alebo vlády, alebo autority existujú, všetky sú Ježišovi. Oni sú nepriateľské Ježišovi. Ja tu nechcem povedať, že všetci poslúchajú Ježiša a všetci sa mu kláňajú, alebo vôbec, že ho uznávajú. To nie je pravda. Ježiš je najpohrdanejšia bytosť, aká na tomto svete bola, pretože ho ukrižovali a my sme ho vyhodili. Zároveň je ale najúctievanejšia, lebo je to Boh. Takže my sa musíme pri Ježišovi rozhodnúť. Ježiš je buď, alebo tam sa nedá, že no, tak, aj tak, aj tak. U ľudí sa to dá. Aj sa mi páčiš, aj nepáčiš. No, tak niečo je na tebe dobré, niečo nedobré, no tak niečo mám rád, niečo nemám. U Ježiša to nie je. Nemôžete niečo mať radi na ňom a niečo nie. Buď úplne pre neho, alebo úprimne proti nemu. Inak sa nie. A Ježiš je kameň úrazu v tomto zmysle. A tu vidíte, že voči stvoreniu, voči všetkému stvoreniu sa vzťahuje. A my, keď chceme Ježiša naozaj uctievať, pretože o tom to je, my sa ho chceme naučiť správne uctievať. Dal za náš život. A to, že za mňa dal život, to je začiatok môjho života. Ale ten môj život, ako ten duchovný život a vôbec celý život, ak má správne pokračovať, tak ja sa ho musím naučiť správne uctievať. A to, aby som ho správne uctieval, a to potrebujem o ňom vedieť. A je veľmi nebezpečná tendencia veriacich ľudí Ježiša zastrčiť do náboženskej krabice. Niečo je náboženská krabica. Náboženská krabica je, že sa o ňom rozpráva tam, kde sú veriaci. Hej. Takže v kostole, alebo v rodine, alebo s kamarátmi, ktorí veria. A pred ostatnými si poriadne zamkneme ústa, aby náhodou sme sa nestrapnili, že nejakého Ježiška, hej, spomíname. Hej. No, tak Ježiško sa hodí na Vianoce, ne? Ježiško, prinesel ti darček, Ježiško. Hej. Ano, niečo, tak. Toto často nevyplýva ani tak z toho, že ľudia veriaci... Nie. Nemajú radi pána Ježiša, ale nemajú dojem, že Ježiš platí pre všetkých. Majú dojem, že Ježiš má tam moc, kde je viera. To nie je pravda. Samozrejme, že istá Božia moc je tam, kde je viera. Ale táto moc, ktorá tu v tomto texte je opísaná, tá je všade. Tá to vôbec nepredpokladá žiadnu vieru. gravitácia, alebo elektrická energia, alebo ja neviem, rozpínanie vesmíru, ja neviem, teraz hovorím nejaké fyzikálne pojmy, ktorým sám poriadne nerozumiem, aby ste nemali pocit, že ja viem fyziku a viem aj jedno, že toto sa stále mení. Niektorí tvrdia, že vesmír sa rozpína, iní tvrdia, že nie, aj dnes. Aj? Takže to, že nejaký fyzici a že je v môde veriť, že sa rozpína, neznamená, že každý fyzik vám

0: píše, že vesmír sa rozpína. Ne? Takže ja neviem, či sa rozpína, ale povedzme, že to je pravda a že to je tak, tak tá energia, ktorým sa rozpína, tá je od Ježiša Krista. A ja sa nemusím báť pred fyzikom hovoriť o Ježišovej moci. Lebo to je náboženstvo. Ježiš nie je náboženská bytosť. Ježiš je stvoriteľ celého fyzikálneho aj každého vesmíru. A táto bariéra, ktorá sa tu vytvára medzi vierou a nejakou prírodnou alebo nejakou vedou, tak tá je vražedná pre uctievanie. Ja neviem, že stratíte spásu, alebo čo, ale tá sloboda uctievania, keď Ježiša dáte do krabice s nadpisom náboženstvo alebo cirkev alebo niečo iné, tak vás obmedzí. A nemôžete slobodne dýchať medzi ľuďmi. Že oni sú múdri a my sme hlúpi, my nič nevieme, my len veríme. Chudáci. Vy ste budúci vládcovia s Ježišom. Nie vládcovia, myslím, že iných budete trápiť. Ale vládcovia, pretože Ježiš je budúci vládca. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že to je Ježišov vzťah k stvoreniu. Teraz povedzme si niečo o tom, o tých súvisiacich otázkach života. Tu som to grafické znázornenie postupu, to vy už poznáte toto. Ja to vždy opakujem, to je, ako hovoria, že opakovanie je matka múdrosti a otec. Čoho otec? Nudy. Matka múdrosti a otec nudy. No ja dúfam, že nespôsobím u vás nudu a že proste to má zmysel. Preto to tu dávam, lebo my pri tej kategorizácii, ktorú o chvíľu na tom ďalšom obrázku budete vidieť, kategorizácia znamená, že tieto tri pojmy, ktoré sú v tom prvom riadku, teraz sme pri tom prvom riadku z toho textu, hej, on je obraz neviditeľného Boha. Takže on, to je Ježiš, tak? To je tá bytosť, on, neviditeľný Boh a obraz Boha. Tu máme tri zásadné pojmy a my ich môžeme dať do nejakých teologických, alebo ak chcete etických, alebo nejakých kategórií. Môžeme sa rozhodnúť, o čom chceme uvažovať. A prvá vec, mohli by sme rozmýšľať teologicky o trojičnej dogme, som vám hovoril, mohli sme Trinitas rozmýšľať, čo je latinský trojica, alebo o kristológiu, kristologických sporoch. A ešte raz opakujem, je to veľmi dôležité, aby sme tomu správne verili, pokiaľ sa tomu chceme venovať. Väčšinou ľudia tomu nedajú príliš času a možno, že je to aj dobré, pretože je taká pravda, jeden to povedal teológ, že ak začneš príliš veľa hovoriť o tom, ako Pán Ježiš Kristus vlastne, ako to v jeho bytosti je, tak nutne dostaneš k nejakému falošnému učeniu. My môžeme povedať, ako to nie je, ale nevieme povedať, ako to s ním je. On je tajomná bytosť. On je v istom zmysle zázračná. Boh a človek v jednej osobe. Takže takto by sme mohli uvažovať a k tomu biblické učenie, nejaké paralelné texty k tomu, čo tu máme, štúdijné pomôcky, alebo, a to je to, čo by som ja rád, aby sme sa viac na to sústredili, môžeme rozmýšľať o uctievaní. Ako tento text, že on je obraz neviditeľného Boha, ako tento text nás vedie k tomu, že to povzbudzuje našu vieru v neho, a že nás to vedie k nasledovaniu. Pretože ak my zvládneme teológiu a trojičnú dogmu a kristológiu a neviem čo všetko, ale nezvládneme nasledovanie a uctievanie, no tak sme stále ešte deti pekla. A my potrebujeme Ježiša, aby sme ho uctievali, aby sme sa mu kľaňali, aby sme ho milovali, aby sme boli svoji s ním. Rozumieme to. Aby sme boli rodina, príbuzní. Hej? A to je tak napísané, že on je prvorodený medzi mnohými bratmi. A moja úloha je nie tu vás len viesť k tomu, že aké je to úžasné, ale viesť k zbudeniu lásky, aby ste boli vďační, že tento Ježiš, to je niekto, kto je tu pre mňa a ja som tu pre neho, ja som stvorený pre neho. Hej? On je prvorodený preto, lebo ja som druhý, tretí, 20 miliardorodený. To je to, neviem, koľký miliard som na tomto svete. Ale on je prvý a ja som ten, aké mám číslo, je vám Pán Boh vie, aké ja mám číslo, aké ty máš číslo, hej, medzi všetkými narodenými, ale Pán Boh to vie. Hej. A ja neviem, koľký som v jeho kráľovstve, ale nejaký som a som rád, že som tam, ale on je prvý. A toto, tento vzťah je pre mňa dôležitý. Samozrejme, že chcem vedieť, ako je to s teológiou, pretože tam je veľa falošných učení. Ale... Takže táto kategorizácia sa už prejaví v tej ďalšej tabuľke, ktorá tu bude, pretože som to nechcel úplne rozkrckať. Takže to tam bude, je to ako analýza textu, ale toto, čo tu teraz vidíte, každý rozumie tomu, hej, čo sa tu deje. Proste od textu, ktorý tu je takto graficky znázornený, môžeme sa rozhodnúť, kam pôjdeme. No a ja niečo poviem aj z toho, ale toto je pre mňa uctievanie a nasledovanie dôležitejšie. Proste zbožnosť tvojho srdca je pre Boha dôležitejšia ako stav tvojho mozgu. Môžeme to tak povedať?
1: Amen.
0: Zbožnosť mojho srdca je pre mojho Otca Nebeského dôležitejšia ako stav mojho mozgu. Aj keď samozrejme, ak je to v mozgu popletené, tak často aj v srdci je to popletené, takže zase nebuďme úplne, hej, že mozog netreba. Hej. No, na to sme tu a tu vám filmujem gréčtinu a tak ďalej. Proste, aby sme aj z hlave. Ale ak to srdci nič neurobí, je zle. Je veľmi zle. Takže poďme ďalej. A toto je grafická analýza toho textu. A tu vidíte, čo v tom texte všetko je. Ja keď som toto videl, ja sa musím priznať. Ja keď som si to takto napísal, ja som si povedal, pane, ja tomu to naozaj verím. Lebo to čítate rýchlo a potom si poviete, čo tam je všetko je, ale len dáte tie kategórie a to je neuveriteľné. Toto všetko Ježišovi sa dá povedať len vzhľadom na stvorenie. Takže Ježišov vzťah k stvoreniu v 15. a 17. verši, Ježiš a stvorenie. Vzhľadom na neviditeľného Boha je on obraz Boží. Teda Ježiš ako stvorenie, Ježiš je Boh a nebol stvorený ako syn Boží. Ale Ježiš ako ľudská bytosť bol stvorený, to tam nemusíme bať povedať. A tam, kde bol stvorený, tak je obrazom Boží. Vzhľadom na stvorenie. No ale teraz vzhľadom na viditeľné, tam som dodal do zátvorky stvorenie, lebo tu je, že neviditeľný Boh a viditeľné stvorenie. Teraz pozrite sa, koľko tu je. 1, 2, 3, 4, 5. Tak tu som dal tie kategórie. Vzhľadom na dôstojnosť, jeho dôstojnosť, hej, hodnota, je prvorodený. Je dedič, má nárok. Vzhľadom na dosah, teda aký je dosah v tom stvorení, všetko stvorenie. A to všetko, Pavel hovorí, nebo zem, viditeľné, neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, múzor. Mne sa zdá, ako keby chcel povedať všetkým ľuďom, lebo viete, nebo zem, to bolo dôležité pre Židov. Hej. Nebo a zem. No ale Gréci tí mali viditeľné a neviditeľné. Tí mali idei, hej, proste myšlienky a hmotu. Hej. Takže on povedal, pre Židov nebo zem, pre Grékov viditeľné, neviditeľné. A pre ľudí, ktorí sa zaoberajú politikou a mocou a všelijakými tak vymenoval štyri typy mocnosti. Vo všetkom, na všetko má Ježiš dosah. Na všetko, absolútne na všetko. Už sa nedá iné vymenovať ako nebo, zem, viditeľné, neviditeľné a všetky, aké existujú moci, či už viditeľné alebo neviditeľné moci, duchovné moci a fyzické moci a politické moci a neviem, vzdelanostné moci a ja neviem, čo si môžete vymyslieť. Ne? Teraz, čo sa týka jeho aktivity vzhľadom na stvorenie, tak tam ste videli tie tri vyjadrenia. V ňom, skrze neho a pre neho. To v ňom je veľmi zaujímavá. Zaujímavý výraz, ale ja dúfam, že k tomu prídeme postupne, ale dnes aspoň toľko, že v ňom zdá sa, že tým chce povedať apoštol, že stvorenie v Ježišovi, ako pred existenčnému Ježišovi, teda nie, tom Ježišovi z Nazareta, ktorý už bol tu ako človek, ale v tej božskej osobe, takže stvorenie v ňom ako keby počalo. Že proste tá idea celého stvorenia v ňom ako v logose večnom, že to v ňom vzniklo. Že otec, jeho nazývame stvoriteľom a ja toto nemôžem vyriešiť. Ne? Ale to, že v ňom všetko bolo stvorené, vyzerá ako keby v ňom tá idea bola stvorená, vznikla a potom skrze neho, teda že jeho prostredníctvom a pre neho on je dedič. Celé stvorenie je od začiatku až po cieľ, hej, celý zmysel má v Ježišovi. Hľadáte zmysel bytia, tak bez Ježiša ho nemôžete nájsť. Zmysel života je jeden z najvážnejších problémov psychológie. Je to tak? Človek vydrží no nechcem povedať hocičo, ale veľa, keď vie, že to má zmysel. Ale vydrží veľmi málo, ak má pocit, že to, čo má znášať, je nezmyselné. A my, keď hľadáme zmysel, tak musíme si uvedomiť, že bez Ježiša ho nemôžeme nájsť. Všetky vaše utrpenia, všetky snahy, všetko nejakým spôsobom musí smerovať od neho a k nemu. Ak to niekde urobíme ako vlastný okruh, hej, formuly 1, tak možno, že sa tam dobre pobavíme, ale proškotá to. Nemôže to fungovať. Teda, čo sa týka večnosti, už pred stvorením, on je bol pred všetkým. A čo sa týka všemohúcnosti, všetko v ňom trvá. Všetko drží. Takže to je 6 kategórií, alebo ak si ide 1 plus 5, ktoré ukazujú, že Ježiš teda musí byť, ak ho máme uctievať, tak musí byť vo všetkých našich myšlienkach, vo všetkých kategóriách nášho bytia, či sa už potýkame s nejakou ľudskou mocou, alebo ľudskými vedomosťami, alebo s nejakými fyzikálnymi problémami, fyzickými problémami. Kdekoľvek, s čímkoľvek narábame, veriaci človek, a chce naozaj Ježiša uctievať, tak si dáva za úlohu a túžbu má vidieť v tom Pána Ježiša. Ešte raz opakujem, toto nie je náboženský Ježiš. Náboženský Ježiš by ani nemal existovať. Ale keby už, tak to je tých veršov od 18 ďalej. Tam máme v predcirkev, on je hlavou cirkvi, ten, ktorý stál z mŕtvych a tak ďalej. Tam máme Pána Ježiša, ktorý je, ak chcete, náboženský. Ja nemám rád to slovo, ale povedzme. Ne? Ale toto je Pán Ježiš, ktorý má vzťah na všetky ľudí a kde ho každý môže takto nájsť. Takže to je analýza textu. My sa dnes chceme, ešte raz opakujem, venovať len tejto jednej línii. Vzhľadom na neviditeľného Boha je on obraz Boží. Ne? Preto som sa vás pýtal na začiatku tie otázky, či by ste chceli vidieť Boha. Hej, tak už asi viete, kam to malo smerovať. Alebo čo vám prvé napadne, keď sa povie Boh, keď sa povie Ježiš. Teda aký je medzi nimi vzťah. Hej. Alebo ak je on obraz Boha, tak mali by sme najviac obdivovať Boha. Ale ak obdivujeme človeka, ktorý sa nepodobá Ježišovi, tak máme problém, pretože máme tendenciu obdivovať, to znamená uctievať niekoho, kto nezobrazuje Boha. A to je problém. Vždy, keď náš obdiv, náš záujem je nasmerovaný niekam inám, ako na najvyššieho, no tak sme mimo centra. A myslím si, že netreba dlho rozprávať, ako vyzerajú kolesa, ktoré sa nekrútia okolo stredu. Trošku to hegá. Dobre, takže poďme ďalej. Tie súvisiace otázky života. Tak ja som tu priniesol dve vierovyznania. To je tá prvá časť, keby sme sa venovali teológii. Myslím si, že ešte raz treba zopakovať, že nejde tu o žiadne spochybnenie toho. Ja práve preto to čítam, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme si to pripomenuli. Prvý taký koncil, ktorý uzavrel veľké hádky, veľké boje v teológii, bol Nikajský koncil v roku 325, kde dospeli k tomuto. Hej. Oni potom to vierovyznanie bolo celkom uzavreté až v roku 381. Tak ja vás teraz neviem zaťažovať podrobnostiami historickými, ale Nikajské vyznanie sa to volá, aj keď to potom už bolo v Konštantínopoli urobené. A je to podobné ako apostolikum. Všetci, predpokladám, viete odriekať apostolikum, ale toto je Nikajské. Veríme v jedného Boha, Otca Všemohúceho, poznáme, stvoriteľa všetkých viditeľných a neviditeľných vecí a v jedného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, ako jednorodeného, splodeného od Otca, to je z podstaty Otca Všemohúceho. Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na nebi, čo je na zemi, ktorý pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z neba, vtelil sa a stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil do neba a príde súdiť živých a mŕtvych a v Ducha svätého. Tak to je trojičná teológia Nikajského koncilu. A každý z tých vyjadrení má za sebou obrovský zápas. Takže to, za toto platia teológov, aby sa s tým zaoberali. No, ale potom je tam aj niečo, čo možno, že by sme už dnes tam nedali. Tých však, čo hovoria, že Syn Boží bol, kedy nebol. To bol ariánsky výrok, že teda bol taký čas, keď Syn Boží neexistoval. Aj to dneska jehovisti tak to vravia. Oni sú vlastne ariáni v tomto zmysle. Tých však, čo hovoria, že Syn Boží bolo tak, keď nebol a predtým, ako sa narodil, nebol a že bol utvorený z toho, čo nebolo, alebo z nejakej inej podstaty alebo bytnosti, alebo že Syn Boží je premenlivý alebo nestály, katolícka cirkev exkomunikuje. Aj, tak tam tie koncily mali aj také exkomunikačné alebo anatema. Aj, že teda až preklínanie. Tam dnes sa pýtame, že do akej miery cirkev má niekoho aj preklenať. Ja toto nechcem teraz riešiť, len si všimnite, že toto je veľmi ťažký text, ak tomu chceme rozumieť. V skutočnosti, ja keď som na tom pracoval, tak som potreboval vždy sa nejak pozerať do gréčtiny, lebo ani sa to celkom nedá dôsledne preložiť. Ale nie je tam prakticky nič o tom, čo so mnou. Všimli ste si to? A čo s mojimi hriechmi? Kde sú tu moje hriechy? Je tam, že pre našu spásu zostúpil z neba. No dobre, tak čo teraz? Už je to hotové, že on zostúpil z neba pre moju spásu? To niečo tu chýba? Nie, neviem. Ako vy? A teraz vám prečítam chalcedónske, lebo toto je trinitárna teológia. Kristológiu potom riešili v Chalcedóne 451. Profupána, po Kristu, samozrejme. A tam potom boli hádky, nie aký má vzťah Syn Boží k Otcovi, lebo tá trinitárna teológia v Nikaji, tam išlo Otec, Syn a Duch. Ako sú jedno a ako, že Syn nebol stvorený a že je Boh a tak ďalej, tak to riešili. V Chalcedóne riešili, ako je možné, že ten človek, Ježiš, je zároveň naplno Boh. Aký vzťah je medzi jeho ľudskou stránkou a Božou stránkou. Je to tak, že má Božieho ducha a ľudské telo, no tak to nebude riadny človek, pretože ak nemá ľudskú dušu, tak je to nejaké zombie, rozumiete, nejaké strašidlo. Hej. No a teraz si pálili hlavu a bolili sa hlavu a bili sa a niekedy žiaľ aj vojny viedli kvôli tomu, že kto má pravdu. No a znovu prezaujíma vás on to, že ja si myslím, že ten chalcedónsky text je veľmi dôležitý. Teraz ja to opakujem. Mne tam niečo chýba. Myslím si, že všetci, ktorí milujeme Pána, že nám odpustil hriechy, tak cítime, že tam niečo chýba. Je to veľmi dôležité. A kto tomu neverí, alebo kto inak chce veriť, tak je na veľkom riziku. Toto cirkev má príjem. Ale, niečo s našimi hriechmi. Nasledujúc svätých otcov, zjednocujeme sa vo vyučovaní všetkých ľudí, aby vyznávali jedného a jediného syna nášho Pána Ježiša Krista. Ten istý je dokonalý a aj v jeho božstve, aj v jeho človečenstve. Ježiš, Boh, Ježiš, človek. Tento istý je skutočne Bohom a skutočne človekom s racionálnou dušou a telom. Má rovnakú podstatu ako Otec, pokiaľ ide o jeho božstvo, a rovnakú podstatu ako my, pokiaľ ide o jeho človečenstvo. Je nám vo všetkom podobný s výnimkom hriechu. Prv ako čas začal, bol splodený z Otca a v jeho božstve a teraz v týchto posledných dňoch pre nás, pre naše spasenie, ten istý sa narodil z Márie Panny, ktorá je bohorodičkou. Toto často protestantov vyrušuje, pretože ako sa Boh môže narodiť. No tak je pravda, že tam v tej Byzantskej ríši ľudia milovali Máriu, matku Ježišovu, a uctievali ju a nemohli znieť, že by niekto ju nenazval, že bohorodička. No my to neľúbime ako protestanti, ale musíme povedať, že keď sa Ježiš narodil, bol Boh. Teda ona neporodila Boha v zmysle, že Boha porodila a že z nej bol ten Boh, ale keď sa narodil, bol Boh. Takže v takom reálnom zmysle je bohorodička, aj keď samozrejme pre človeka je to veľmi nebezpečný titul a myslím si, že sestra Mária by nebola šťastná, keby to počula. A ak o tom vie, čo z nej urobili za modlu, tak určite je veľmi nešťastná. Ak ešte v nebi sa dá byť nešťastný. No, ale toto ja teraz len špekulujem. Dobre? Proste rozumiete, čo chcem povedať, že toto obsahuje toto bohorodičku. My sa toho pojmu bojíme, ale keď ho verieme realisticky, tak on je pravdivý. On je správny. Proste je to tak. Pokiaľ ide o človečenstvo. Učíme toho jedného a jediného Krista, syna pána, jednorodeného z dvoch prirodzenostiach, bez zmiešania prirodzeností. A teraz sú štyri pojmy, ktoré sú kľúčové pre celý tento chalcedón. Teda tieto dve prirodzenia, Božia, božská a ľudská, sa nemiešajú, ale ani sa nemenia. Nedajú sa odlíšiť, teda nedajú sa rozdeliť, ale ani sa nedajú rozlúčiť. Pokiaľ ide o jej funkcie. Zvláštne vlastnosti každej prirodzenosti nie sú zrušené týmto spojením. Vlastnosti každej prirodzenosti sú zachované a obe prirodzenosti sa zbiehajú v jednej osobe a v jednej hypostasi. Teda v podstate nie sú rozdelené do dvoch osôb, prosopa, ale sú spolu jedným a jediným a jednorodeným logosom Božím, pánom Ježišom Kristom. Takto svedčili starí proroci, takto nás učil pán Ježiš Kristus sám, takto nám to podal a symbol Otco. Tak to som vám prečítal, aby ste vnímali, že áno, dá sa takto uvažovať a na tom to môže stráviť celý život. Takže toto je ťažká, ak chcete, filozofia, teológia, lingvistika, história, je to fascinujúce. Ja nemôžem poprieť, že keď som sa tomu venoval, alebo keď sa tomu venujem, keď mám nejakú prednášku, tak vždy ma to nadchne. Ale zároveň mám tam akúsi túto otázku. Kde som tam ja? Kde je môj hriech? Kde je odpustenie? A ak to aj tak nemôžem celkom pochopiť, lebo keď to nakoniec celé preštudujete, ak to vôbec zvládnete, tak zistíte, že my to nevieme pochopiť. Že môžeme povedať, takto to nie je, takto to nie je, takto to nie je, ale tam, kde uprostred toho božského ohňa, tak tam jednoducho ani nevidíme, ani nerozumieme, čo sa tam deje. A vieme, čo nie, ale nevieme, čo áno. No to vás môže viesť na kolená, ale žiaľ, väčšinou teológovia sa začnú hádať, ako by kľačali a modlili sa. To je môj dojem z deň. Pán Boh môže vyrieknúť súd, takže toto, čo ja hovorím, je výriek dojmu a nie súd. Takže to je tá stránka kategorizácie za teológiu. Ale poďme k uctievaniu. A reformácia v tom bola úžasne dôležitá, je dôležitá, že Luther a celý ten proces upozornil na to, počkajte, ale kde je spása? Ne? Ja som čítal dve vierovyznania, tých je množstvo rôznych na rôzne témy, vierovyznania na rôznych konciloch. Nie všetky boli ekumenické. Ale uctievanie v reformácii začalo teda dôrazom na to, že my potrebujeme veriť v Ježiša, ktorý je zjavený Boh v tele, a vidieť a veriť znamená nejako osobne poznať. Takže mohli by ste mi pomôcť, že prečítate postupne tieto texty, ktoré sú tu. Ján 14:8, Ján 16:10, Matúš 5:8 a Ján 20:29. Tu ja v tých textoch neopakujem nejak reformačné učenie o ospravedlnení zviery, ale tu sa chcem sústrediť na to, že ak chceme pána Ježiša vidieť, no, pretože on je podľa toho textu, ktorý dnes preveráme, je on obraz Boží. A dobre, ale ja ho teraz fyzicky nemôžem vidieť. Ne? Ale Biblia mi hovorí, že to videnie nemusí byť fyzické. Ne? Teda, že ja vidím Ježiša ako... Takže ten prvý text je otázka. A tak Filip chcel vidieť neviditeľného Boha. To je tá túžba, o ktorej som sa pýtal. Ježiš mu na to vravel, tak dlho som s vami, Filip, a nevidel si ma? Takže tam máte celkom jasné, že vzťah k Bohu, k Otcovi, ide cez Ježiša. Ján 16:10.
2: O spravodlivosti
0: bude usvedčovať. No.
2: Otcovi a viac ma neuvidíte.
0: Viac ma neuvidíte. Tam ja som vybral len jeden text, to by chcel kontext. Ten kontext je o tom, že Pán Ježiš hovorí, že pošlem Svätého Ducha, ktorý bude usvedčovať svet o hriechu, spravodlivosti a súde. A o spravodlivosti preto, že Ježiša už nemôžeme vidieť. Stále sme pri tom vidieť. Ale Duch Svätý nám ho bude zjavovať. To, o tom je ten text. Že my stále potrebujeme Ježiša vidieť, ale nemôžeme ho fyzicky vidieť. A to vidieť je pre nás už zase dôležité. V tom je uctievanie, že ho chceme vidieť. Pretože všetky úvahy o tom, ako je to medzi Bohom a synom a ako je to medzi božskou a ľudskou prirodzenosťou, ja neviem, či vás napchli k tomu, že ho vidíte. Hej? Že tie nám dajú do hlavy veľa, ale do srdca a radosti z toho, aký on je, ťažšie. No, nevrajím, že sa to nedá, ale je to ťažšie. Matúš 5:8, tam je blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A vidíte to, že potrebujete na to očistenie. O tom reformácia je, že odpustenie hriechov. No a Ján 20:29, tam Pán Ježiš hovorí Tomášovi.
2: A Ježiš mu povedal, Tomášu, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili.
0: Áno, takže to máte, že je možné aj fyzicky nevidieť a uveriť. A to videnie je potom, tak ako Ján 16:10, sprostredkované. Hej. A to videnie my potrebujeme, preto o tom hovoríme, aby nám Duch Boží dal možnosť vidieť Pána Ježiša a v ňom Boha, aj keď to nebude fyzicky. Hej. Proste, tak niekto môže mať videnie, že mu Pán Boh dá, ale to nie je fyzické videnie Ježiša, tak ako mal Pavel, alebo niekto apoštol. Lebo ak niekto fyzicky vidí Ježiša, tak je apoštol. Hej. A to od Pavla zrejme nikto nemal, pretože inak by sme museli povedať, že ešte sú apoštolovia, ktorí videli vzkrieseného Ježiša. Dobre, takže to je viera v Boha, v Ježiša ako Boha zjaveného v tele. K tomu ale, k tej viere, že viem, že on je a že ho môžem vidieť, je dôležitá dôvera, že Ježiš zomrel za moje hriechy. Prečítajte niekto Rímanom 5. kapitola 8. verš a Efezanom 5. kapitola 2. verš.
3: Ale Boh dokazuje svoju vlastnú nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.
0: A tu je to, čo je pre nás podstatné. Máme istotu, že on, ešte keď sme boli hriešni, zomrel za nás. Tam sa začína náš vzťah s Pánom Ježišom. A chceme ho uctievať a cez neho Boha, tak musíme začať Rímanom 5:8. Ja neviem, že tým textom. Ale tým, o čom ten text hovorí. Tam musíme začať, že ešte keď som bol hriešník, ešte keď som nič o ňom nechcel vedieť, on už sa o mňa stará. On bol prvý, on za mňa zomrel. A Efezanom 5:2.
2: Ako tie v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého za nás, aby prostrední dar a obeť Bohu na príjemu môj pokoj vnúčil.
0: Teda Pán Ježiš ako obraz Boží, ak si pamätáte, pred 2 týždňami som tam mal napísané, že dokonalý človek. To dokonalý človek vychádzalo, zrejme si budete pamätať, z Genesis z 1. kapitoly, kde je napísané, že stvoril Boh človeka na svoj obraz. Tak my sme boli zamýšľaní ako obraz Boží. Lenže my sme ten obraz pokazili. To znamená, že my sme karikatúra, ak vôbec môžeme také niečo povedať, Boha. Ale dokonalý človek, obraz Boží, ako teda dokonalý človek, je Pán Ježiš. A on, ako dokonalý človek, priniesol dokonalú obeť, Efezanom 5:2. Spravodlivý zomrel za nespravodlivý. Takže pre nás tieto dva body, teológia a uctievanie síce musia ísť spolu, ja ich nechcem postaviť proti sebe. A to budem opakovať ešte párkrát. Ja by som nerád, aby ste odtiaľ to odišli s tým, ja chcem uctievať, ja nechcem teológiu. To nie je možné. Ale nesmieme urobiť to, že budeme špekulovať bez toho, aby sme uctievali. Rozumiete, čo chcem povedať? Proste potrebujeme spájať vedomosti a vždy sa pýtať, ako to, čo o tebe viem, pane, použijem na to, aby som ťa uctieval, aby som ťa obdivoval, aby som ťa viac miloval, aby som ťa nasledoval. Ako ma to motivuje k tomu, aby som hlbšie sa ti odovzdal. Ak ma to nemotivuje a vedie ma to len k nejakým úvahám a pochybnostiam, ako to s tým Bohom je a čo to je trojica a to sa matematicky nedá vysvetliť a tak ďalej, to ma len oddeľuje od Boha. No a odrádza od toho, aby som veril. A toto odrádzanie, to sa hodí diablom. A potom, ak to u vás funguje ako u mňa, vždy také pochybnosti vedú k nejakému hriechu, ktorý ani s tým nesúvisí. Ale potom nemám silu na to, aby som sa rozhodol proti hriechu, pretože ako je to s tým Bohom, to tomu sa nedá veriť. Ak máš taký dojem, že niečomu sa nedá veriť, tak je niečo zlé. A tá teológia musí byť zakončená alebo smerovaná na uctievanie. Takže viera, dôvera a autorita. Teda tá autorita, ktorá vyplýva z toho, že on je obraz Boha, znamená, že ja ho chcem nasledovať. A tam je, že Ježiš je teda model pre môj život, ako u Jána 13. kapitole 15. verši hovorí, ak budete taký dobrý, prečítajte to.
2: Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili.
0: Hej, takže Ježiš hovorí, dal som vám príklad. Potom to aj Peter vo svojom liste hovorí, že Ježiš, jeho život je príkladom pre ľudí. Pretože on ako obraz Boha, a my sme tiež stvorení ako obraz Boha, tak on je model pre nás. Ale na to, aby ste niekoho chceli napodobniť, tak ho musíte naozaj obdivovať. Viete, že deti, keď niekto sa im páči, a to nie je vždy len u detí. Niekedy vidíte, že niektorí ľudia napodobňujú niečie modlitby. Začnú zaťahovať tak ako niekto. Už ste si to všimli? Proste niekedy zistíte, že kto je komu veľmi dobrý kamarát. Pretože proste ak s niekým ste kamaráti a máte ho radi, alebo sa často stretávate, tak ho napodobňujete. U učeníkov je napísané, že bolo na nich vidieť, že boli s Ježišom. No ako sa to dalo zistiť? No tak asi mali nejaké spôsoby, ktoré Ježiš mal. A toto je prirodzené nasledovanie. Ak je nasledovanie pre nás niečo, čo sa nám nasadí ako kazajka, hej? Viete, že keby som mohol, tak zúrim a blázním a robím zle, no ale náboženstvo ma zviazalo, no to trhá to mnoho, ale nemôžem. Tak ja neviem, to je síce dobre, že nebláznim a nerobím zle. Určite je to lepšie, ako keby som si pustil všetko na špacier. Ale nemôžem to nazvať nasledovaním. To je také nasledovanie, ako keď viedli zajatcov, otrokov, hej, na reťaziach a teraz išli, no tak nasledovali, hej, za koňmi a za vozmi, no ale čo to bolo za nasledovanie? Držali ich na húbkoch a reťazami a tak ďalej. Takže toto nie je nasledovanie, ktoré Pán Ježiš si predstavuje. Ježiš si predstavuje nasledovanie, ktoré je z nadšenia. Proste taký chcem byť, ako je ten. To je model, pre ktorý som bol stvoren. To je niekto, to je. A žiarlivosť, ktorá Ježišovi je, keď vidí aj mladých ľudí, ktorí obdivujú všelijakých spevákov a hercov a športovcov. Ale Ježiš, koľko toho, tej smotany obdivu a toho nadšenia dostane od nás? To je, proste jemu často patrí len tá povinnosť, náboženská povinnosť. Ne? No tak je koniec dňa, patriem sa do postele, ešte sa pomodlím. Alebo už by som jedol, hej, už som plne toho, ale ešte sa treba pomodliť. A v nedeľu, no tak bude fajn zápas, ale ešte treba aj do kostola. Je to lepšie ako nič a nebudeme príliš prísni, lebo náboženstvo je často také aj u nás, aj u mňa. Hej, že proste, no, tak je tam nejaká povinnosť a robíme to. Lenže toto, čo tu čítame, je nie o tom, že musím, ani o tom, že ak nie, tak ma niekto potrestá, ale o tom, či Ježiš je pre mňa model, ktorý chcem nasledovať, obraz neviditeľného Boha. Boha by som chcel vidieť, pretože z neho žije všetko, každý pôžitok, ktorý človek na svete môže zažiť, jeho autorom je Boh. Nebojte sa toho. Každý pôžitok, aký človek na svete kedy môže zažiť, autorom takého pôžitku je Boh. Že to niekto zneužije na miesta, kde to nemá byť, a rozumiete, že všelijaké pôžitky sa dajú všelikde prežívať, ale je to veľký hriech. Ale to neznamená, že Boh nie je autorom toho pôžitku, to len znamená, že sme zobrali, čo Boh dal a položili iná. Tak zoberieš obed, ktorý ti navarí manželka alebo mala a vylieš ho do žumpy rovno, tak ten obed je dobrý, ale nepatrí do žumpy, až potom, keď ho zješ, cez teba prejde. To je chyba metafóry, ale... Rozumieme tomu? Všetko Boh stvoril a patrí mu za to moja najhlbšia vďaka. A môžem ho vidieť v Ježišovi. A keď ho môžem Ježišovi vidieť, tak túžim potom, aby som ten zážitok mal, toho obdivu. Pretože ten obdiv ma strhne. Ak ma to nestrhne, tak s mojim náboženstvom niečo nie je v poriadku. Ja nechcem vám tu hovoriť, že moje náboženstvo pre mňa je vždy strhávajúce. To som nepovedal. Ale preto o tom hovorím aj sebe, aj vám, že ak to tak nie je, tak niečo nie je v poriadku a Ježiša nevidíme. Máme karikatúru Ježiša, máme náboženského Ježiša, máme nejakého zakvačeného na krucifixe, ale on je nie zakvačený na krucifixe, on žije. Je medzi nami a môže sa nám zjaviť tak, že je lepšie ako čokoľvek. Ježiša nám môže stanúť, sláva Bohu. A takéhoto by som chcel vám zestovať a takého by som chcel prežívať. Aby sme ho obdivovali a nemali, nech Pán Boh chráni, čo Ježiš vraví, že ak sa niekto za mňa hanbí v tomto pokolení a ja sa budem za ňou hanbiť. No tak viete, to je dosť vážna vec, nie? Keď sa pohanbie vám, že no ja som veriaci, no ale tuto radšej nebudem hovoriť, lebo no, aj tu sú takí múdri ľudia, sú takí bohatí ľudia, tu sú takí všelijakí ľudia, úžasní, a my sme len takí veriaci. Dobre, takže poďme na osobnú aplikáciu v krátkosti. Vzdávam Ježišovi božskú úctu. Skúste si na to potom odpovedať, ako si to napíšte, že teda... Čo je to božská úcta? Sme o tom hovorili. Tá božská úcta, vzhľadom na stvorenie, je to, že Ježiš je vždy a všade a vo všetkom a je obraz Boží. Ján 5.23, tam Pán Ježiš hovorí, ak niekto nectí syna, nectí ani otca. Ak neúctieva syna, neúctieva ani otca. Takže to je, on je obraz Boží, on nám zjavil otca. A keď chceme Otca naozaj uctievať, tak potrebujeme ho vidieť v Synovi. Ako vidím Ježiša? To je v úvodzovkách to slovo vidím, pretože hovoríme o videní skrze zjavenie Svätého Ducha. Keď hovoríme o zjavení, nechcem povedať vízie, naozaj, že máte, môžete mať, ak vám Pán Boh dá, tak sláva Bohu. Ale tu sa nehovorí o víziách alebo o nejakých videniach. Tu sa hovorí o zážitku, ktorý Duch Svätý dáva veriacemu, že má vedomie, že sa stretol s Ježišom. A že s ním hovorí. A je to tak silný zážitok, ako keď máte vizuálny vnem. Veľmi dôležitý verš na to je 2. Korintianom 4.6. Možno, že by bolo dobre to prečítať. Bude taký dobrý. 2. Korintianom 4.6. Tam je to pripodobnené k stvoreniu a k tomu, keď Boh povedal, buď svetlo. Boh povedal v tme na začiatku stvorenia, buď svetlo a rozsvietilo sa. A tu je o našom srdci, že v našom srdci je tma, ale Boh povie,
2: lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zopruhy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osviedenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.
0: Všimnite si, v tvári Ježiša môžeme vidieť slávu Božiu, keď Boh povie, nech sa rozsvieti svetlo. To je ten zázrak, ktorý sa deje vo veriacom, že v tvojom srdci Boh povie, nech je tam svetlo. A ty nevieš, čo sa stalo? A máš zážitok, vieš, že vidíš Ježiša, ale nevidíš ho očami týmto. A v tom srdci sa rozsvietí svetlo. A je to pripodobnené k zázraku stvorenia. Tma a zrazu bolo svetlo. To sa deje, keď Boh pracuje v ľudskom srdci. Stotožujem sa s Ježišovým zmyslom života. A to je otázka, či je Ježiš pre mňa dokonalý človek. Tam Ján 4:32, tam pán Ježiš hovorí, ja mám jedlo, pokrm, o ktorom vy neviete. Jeho, tam keď hovoril s tou Samaritánkou, učeníci prišli, donesli jesť a hovorí, ja mám jedlo, o ktorom vy neviete. Pre ňa tak silný zmysel života bolo pomáhať ľuďom, že on mal z toho zážitok, ako keby jedol. A to je niečo, čo my potrebujeme rozumieť, ak chceme Ježišovi rozumieť. Takže inak Ježišovi nemôžeme rozumieť. Ježiš žil preto, aby pomáhal ľuďom. Vydal za nás život. Ak máme nejak inak definovaný život a inak zmysel života, tak kým sa to neusporiadá, tak budeme mať napätie. A budeme neustále akoby unikať po tangente. Hej? A vždy nás bude musieť zavrátiť späť na cestu. Aký má vzťah jeho smrť k mojim hriechu? To je centrálna otázka. Prvý list Jána 2.2, tam je, že on je zmierením, ale obeťou zmierenia za naše hriechy. Takže to je osobná aplikácia toho 15. verša, že on je obraz neviditeľného Boha. A vždy pri tom hermeneutickom kruhu sa vraciame späť k textu. Takže ja som to už vybral ako len ten jeden riadok, záverečné čítanie textu. On je obraz neviditeľného Boha. Tak o obraze sme hovorili, že teda je zjavením, Boh je neviditeľný, ale Ježiš, toho Boha, ktorý všetko stvoril, všetko drží, Ježiš nám ho zjavuje. Je tam slovo obraz. Myslím si, že zjavenie by mohlo byť, že je odhalením, len tam by nebolo jasné, že aké je to zjavenie. Lebo obraz je realita, hmatateľná. A Ježiš bol hmatateľný. Keby sme dali zjavenie, tak by tam mohlo byť, že je len víziou. Tam by hrozil, teraz sme v tej, tu je dôležitá tá teológia, o ktorej som hovoril, že nesmie byť bez uctievania. Lebo tu sa ukáže, že tu, keby sme povedali namiesto obrazu zjavenie, tak by sme sa mohli dostať do toho, čo sa nazývalo doketizmus. Hej, že Ježiš bol zdanlivá bytosť, že nemal skutočné telo. Takže preto je veľmi dôležité, že to obraz, že je to fyzický obraz neviditeľného Boha. Proste tam preto je neviditeľného, lebo obraz je viditeľný. Takže to je postavené proti neviditeľnému. Zjavenie nemusí byť viditeľné pre každého. Zjavenie môže byť pre niekoho, niekto vidí, niekto nevidí. Takže to je veľmi dôležité slovo, obraz ako realita. Zjavenie môžeme použiť, ale zjavenie v zmysle fyzické zjavenie, existujúce, realistické, neviditeľného Boha. Takže chcem, aby sme uctievali Ježiša, aby sme mu dali to najlepšie, čo viem. Takže chvíľu sa modlíme a stížme.
4: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 23. kapitola.
1: Keď sa Sára dožila 127 rokov, toľko rokov Sára žila, zomrela v Kiriatarbe, to znamená Hebrón v Kanáne. Išiel Abraham, aby trúchlil za Sárou a oplakával ju. Potom vstal Abraham od svojej mŕtvej a takto sa prihovoril Chetejcom. Som cudzincom a príšelcom u vás. Dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, aby som mohol vyniesť a pochovať svoju mŕtvu. Na to Chetejci odpovedali Abrahamovi. Čuj náselcom u vás, dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, aby som mohol vyniesť a pochovať svoju mŕtvu. Na to Chetejci odpovedali Abrahamovi. Čuj nás, pane, ty si medzi nami

Hovoril im: Ak je vašou vôľou, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a zakročte u Efróna, syna Coucharovho, aby mi dal jaskyňu Machpéla, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá za plnú cenu na dedičnú hrobku medzi vami. Efrón sedel práve medzi Chetejcami. Chetejec Efrón takto odpovedal Abrahámovi verejne pred Chetejcami i pred všetkými, ktorí vchádzali bránou do jeho mesta. Nie, pane, počuj ma, dávam ti pole a dávam ti i jaskyňu, ktorá je na ňom. Pred očami svojich krajanov ti ju dávam, pochovaj si svoju mŕtvu. Abraham sa poklonil pred obyvateľmi krajiny a hovoril Efrónovi verejne pred obyvateľmi krajiny: Len ma poslúchni, za pole ti zaplatím plnú cenu, príjmi ju odo mňa a potom tam pochovám svoju mŕtvu. Na to Efrón odpovedal Abrahámovi: Pane, počuj ma, poľa je za 400 šekelov striebra, čo je to pre mňa a pre teba? Len tam pochovaj svoju mŕtvu. Abraham poslúchol Efróna. Odvážil mu toľko striebra, koľko on verejne pred Chetejcami spomenul, 400 šekelov striebra bežnej kupeckej váhy. Tak Efrónovo pole v Machpéle, ktoré je naproti Mamré, pole aj jaskyňa na ňom i so všetkými stromami na poli a na všetkých okolitých medziach prešli do Abrahámovho vlastníctva pred zrakom Chetejcov i pred všetkými, ktorí vchádzali bránou do jeho mesta. Potom Abraham pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli Machpéla naproti Mamré, čo znamená Hebrón v Kanáne. A pole i s jaskyňou na ňom prešlo z Chetejcov na Abraháma ako dedičná hrobka.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Či nie je kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme spoločenstvom krvi Kristovej, a či chlieb, ktorý lámeme, nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Či tí, čo jedia obete, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso, obetované modlám, je niečo? Alebo, že modla je niečo? Ale čo obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z kalicha Pánovho i z kalicha démonov a nemôžete mať podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako On? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo prospieva iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím kvôli vášmu svedomiu, ale toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto hanobiť preto, za čo ja ďakujem? Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.
0: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Kresťanstvo povstáva a padá na základe toho, či Boh má moc kriesiť mŕtvych.
1: Keď chlapec vyrástol, vybral sa jedného dňa k otcovi k žencom. Tu sa začal žalovať svojmu otcovi. Hlava moja, ten rozkázal svojmu sluhovi. Odnes ho matke. Keď ho vzal a priviedol k matke, sedel jej až do poludňa na kolenách, potom zomrel. Vtedy vyšla hore, položila ho na lôžko Božieho muža, zavrela a odišla. Zavolala si muža a povedala: Pošli mi prosím jedného zo sluhov a nejakú oslicu. Pobežím za Božím mužom a potom sa vrátim. Ale on sa opýtal: Prečo ideš za ním? Dnes nie je ani nov mesiac, ani sviatočný deň odpočinku. Odvetila: Buď na pokoji. Keď osedlala oslicu, prikázala svojmu sluhovi: Žeň a vykroč. Kvôli mne jazdu nezdržuj, iba keď ti poviem. Na to sa pobrala a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zhliadol zďaleka, povedal svojmu sluhovi Gecházimu: Pozri, to je tá Šúnemčanka. Nože jej pobehni v ústrety a opýtaj sa jej: Dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoje dieťa? Odpovedala: Dobre. Keď prišla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. V tom priskočil Gechází, aby ju odsotil. Ale Boží muž povedal: Daj jej pokoj, lebo má zarmútenú dušu. Hospodin to však skrýl predo mnou a neoznámil mi nič. Na to sa ozvala: Či som si pýtala syna od teba, pane môj? Či som ti nevravela, nerob mi márne nádeje? Vtedy rozkázal Gecházimu: Opáš si bedrá, vezmi si do ruky moju palicu a choď. Keď niekoho stretneš, nepozdrav ho. Keď teba niekto pozdraví, neodpovedaj. Moju palicu polož chlapcovi na tvár. Chlapcova matka však povedala: Akože žije Hospodin a akože ty žiješ, nespustím sa ťa. Gechází ich predišiel a položil palicu chlapcovi na tvár. Neozval sa však ani hlások, nebolo známky života. Vrátil sa teda jemu v ústrety a povedal mu: Chlapec sa neprebral. Potom vošiel do domu Elízeus. A hľa, dieťa ležalo na jeho posteli mŕtve. Keď vošiel, zavrel za sebou a za ním dvere a modlil sa k Hospodinovi. Potom vystúpil hore, ľahol si na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Keď sa k nemu skláňal, telo dieťaťa sa zahrialo. Potom znovu vstal, chodil sem tam po dome, vystúpil hore a sklonil sa k nemu. Zrazu chlapec sedemkrát kýchol. Potom otvoril oči. Vtedy Elízeus zavolal Gecházího a rozkázal mu: Zavolaj tú Šúnemčanku. Zavolal ju a keď prišla k nemu, povedal: Vezmi si syna. Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až po zem. Potom si vzala syna a vyšla.
0: Druhá kniha kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš. Žiadna moc sa nevyrovná moci vzkriesenia, ktorú má jedine Boh. Je to jedna z vecí, ktorá ho oddeľuje od všetkých ostatných. Sme zvyknutí na to, že smrťou sa všetko končí. Možno sa vám to zdá hrubé, ale keď ste na pohrebe, neočakávate už nič od zomrelého. Viete, že v tom človeku už nie je žiadny život. To je koniec. Konečnosť smrti je dôvod, prečo je taká bolestivá. Nič iné nás nezanechá takých beznádejných ako smrť. Pretože hriech priniesol smrť do nášho života a smrť je ten koniec, ktorému napokon bude čeliť všetko živé. Božia moc kriesiť mŕtvych je dokonalým potešením z víťazstva pre jeho ľud. Apoštol Pavol tvrdí, že ak nie je to zmŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. A ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj naša viera. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 12. až 19. verš. Moc kriesi z mŕtvych je platforma, na ktorej spočíva všetko, v čo veríme. Trikrát v Starom zákone. Prvá kniha Kráľov, 17. kapitola, 17. až 22. verš. Druhá kniha Kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš. 13. kapitola, 20. až 21. verš. A šestkrát v Novom. Matúš, 28. kapitola, 1. až 6. verš. Marek, 5. kapitola, 41. verš. Lukáš, 7. kapitola, 14. verš. Ján, 11. kapitola, 38. až 44. verš. Skutky, 9. kapitola, 36. až 42. verš. 20. kapitola, 7. až 12. verš. Je niekto skriesený z mŕtvych. Za každým to bolo zaznamenané a uchované, aby nám to pripomínalo jedinečnú Božiu moc nad životom a smrťou. Prípad Šunemčankinho syna v druhej knihe Kráľov, 4. kapitola, 18. až 37. verš, je druhý záznam v Starom zákone, keď niekto bol skriesený z mŕtvych. Boh vykoná tento zázrak cez svojho proroka Elizea. Týchto 9 prípadov nám pripomína nielen všemohúcu Božiu moc, moc, ktorú nemôže premôcť ani smrť, ale tiež predpovedá, kam sa uberá príbeh o vykúpení. Hriech nakoniec nezvíťazí. Príbeh sa neskončí v nehybnom pokoji smrti. Život zvíťazí nad smrťou. Toto je Boží plán. Biblické príbehy o jednotlivcoch, ktorí boli skriesení, predpovedajú potrebu dvoch zmŕtvych staní, ktoré majú prísť. To prvé je vzkriesenie Ježiša po jeho smrti na kríži. On prišiel nielen preto, aby zaplatil pokutu za hriech. On prišiel, aby porazil smrť vo svojom vzkriesení. Pamätajte, že Ježišovo vzkriesenie nie je konečné vzkriesenie. Je to prvotina vzkriesenia, ktoré príde. Príde deň, keď všetci mŕtvi v Kristovi budú vzkriesení. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 20. verš. Smrť bude zničená a Božie deti budú žiť naveky s Pánom života. Budú prebývať v jeho prítomnosti a radovať sa v jeho sláve. Príbehy týchto ľudí sú zasľúbením najúžasnejšieho zakončenia príbehu, ktorý si kedy viete predstaviť. V temných údoliach a ťažkostiach života v tomto stonajúcom svete si znova a znova pripomíname, že hriech, utrpenie a smrť sú odsúdené k záhube. Jedného dňa nás už nebudú väzniť, lebo s naším Pánom povstaneme a nadýchneme sa dokonale čistého vzduchu v novom nebi a novej zemi. Už nikdy viac nebudeme roniť slzy nad smrťou. Zamyslime sa. Ako Kristovo vzkriesenie zaručuje, že jeho ľud bude jedného dňa vzkriesený? Modlíme sa. Bože života, smrť nad tebou nemá žiadnu moc. Zvelebujem ťa za tvoju moc nad hrobom, za Kristovo majestátne víťazstvo nad všetkou mocou smrti a temnosti skrze jeho smrť a vzkriesenie. A ďakujem ti za to, že si ma prijal do tohto života, že už teraz som znovu zrodený a môžem sa tešiť na večný život v sláve skrze Krista. V jeho mene sa modlím.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa zasľúbenia života v Kristu Ježišovi, milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako predkovia s čistým svedomím, keď vo svojich prosbách dňom i nocou neprestajne pamätám na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej mame Loide i v tvojej matke Eunike, no som presvedčený, že aj v tebe. Preto ti pripomínam. Roznecuj Boží dar milosti, ktorý je v tebe, a to vkladaním mojich rúk na teba. Boh nám totiž nedal ducha zbabelosti, ale ducha moci, lásky a rozvážnosti. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie pre evanjelium moci Božej. Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Kristu Ježišovi pred vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Krista Ježiša. On odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Ja som bol ustanovený za zvestovateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. Kvôli tomu aj trpím. Ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc až do onoho dňa zachovať, čo mi bolo zverené. Za vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Kristu Ježišovi. Skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené. Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Figelos a Hermogenes. Kiež Boh dá milosrdenstvo Onéziforovmu domu, lebo ma mnohokrát osviežil a nehanbil sa za moje okovy, no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel. Kiež mu Pán dá nájsť milosrdenstvo u Pána vonen deň. A ty vieš najlepšie, koľké služby mi preukázali.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. Základom našich uvažovaní je kázanie Pána Ježiša na hore, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš v 5. a 6. kapitole. Dnes si urobíme menšiu rekapituláciu. V minulých častiach sme hovorili o chudobe v duchu a povedali sme si, že ten, kto je chudobný v duchu, nie je z tohto sveta, ale má občianstvo v nebeskom kráľovstve. Chudobný v duchu kráľuje s Kristom, chudobný v duchu víťazí a stáva sa poddaným kráľa kráľov.
1: Pokým nepoznáme vlastnú chudobu ducha, dovtedy nemôžeme poznať Božiu moc. To On určuje každý krok a každú okolnosť, ktorá vedie ku spáse nás jednotlivcov. To On poznal každého z nás ešte pred založením sveta. A Boží Syn umieral za každého jedného z nás. Nezamieňajme túto skutočnosť za vlastné dobré skutky, ktoré si zaslúžia Božiu pozornosť. Nesnažme sa o záchranu vlastnými silami. Tade cesta nevedie. Boh nepotrebuje našu pomoc, Jeho pomoc potrebujeme my. Svoj život nevlastníme, nie sme pánmi svojej existencie. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Evanjelium podľa Matúša 16. kapitola 25. verš. Ak nevidíme Krista v jeho absolútnej sláve a moci, tak naša viera je sústredená len na naše prirodzené schopnosti a potreby. Jediná cesta k Bohu je vyznanie vlastnej nehodnosti, vyznanie hriešného života, vyznanie, že cestu k nemu nezvládneme vlastnými silami. Ak sa vám zdá, že preháňam, ak si myslíte, že Boh je láska a preto nemôže od nikoho očakávať takú oddanosť, nedajte sa mýliť iným evanjeliom než tým, ktoré hovorí o chudobe v duchu. Nikto nemôže byť znovu zrodený, pokým jeho duch nespozná stravujúce vedomie vlastnej hriešnosti a nie je privedený k pokániu, neobráti sa od sveta k Bohu. Ďalej sme si povedali, že znovu zrodenie sprevádza radikálna zmena života a kresťanov život sprevádzajú znaky nového života. K ním patrí krotkosť, skromnosť, milosrdenstvo a pokoj. Ďalšia vlastnosť, ktorá nie je bežná, je pokora. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 4. verš. Alebo pokorte sa pred Pánom a povýši vás. List Jakuba, 4. kapitola, 10. verš. Alebo pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Prvý list Petra, 5. kapitola, 6. verš. Povýšiť niekoho do nebeského kráľovstva nemôže nikto iný než sám Boh. Ich je Božie kráľovstvo včera, dnes i zajtra až na veky. To je nádherná istota Božích detí, úplná dôvera v Božiu prítomnosť Ducha Svätého v našich životoch. Napriek tomu naša chudoba v duchu sa vôbec nedá porovnávať s Kristovou chudobou v duchu na kríži, ktorá vyvrcholila počas ukrižovania, keď sa všetci blízky rozutekali a opustili ho. Potom nastala chvíľa, keď Ježiš zvolal mocným hlasom. Bože môj, prečo si ma opustil? Evanjelium podľa Mareka 15. kapitola 34. verš. Boh svojho syna opustil preto, aby niesol naše hriechy a bol za ne potrestaný namiesto nás, aby naše spasenie mohlo byť dokonané. Kto z nás si dokáže tento kľúčový okamih dejín ľudstva predstaviť? Nikto. Vzdávajme Bohu chválu za to, že svojho syna ponížil, aby nás povýšil. Aby nám dal nové srdce, aby vložil do nášho vnútra svojho ducha a otvoril nám oči k videniu a uši k počutiu. Dal nám nové chválu za to, že svojho syna ponížil, aby nás povýšil. Aby nám dal nové srdce, aby vložil do nášho vnútra svojho ducha a otvoril nám oči k videniu a uši k počutiu. Dal nám nové srdce, premenil nás v nového človeka, ktorý chce svojho pána milovať a slúžiť mu celým svojim srdcom, celou dušou i silou. Našou modlitbou je, aby každý poslucháč túto istotu získal, aby sa nespoliehal na nič a na nikoho iného, než na svojho stvoriteľa a spasiteľa, pána Ježiša Krista.

Pokúsim sa ešte raz stručne zhrnúť, ako človek chudobný v duchu žije svoj pravdivý kresťanský život. Prvý princíp. Nepokúšajme sa o to vlastnými silami. Predovšetkým sa nepozerajme na seba skrze iného človeka. Kam sa máme pozerať? No predsa na Ježiša Krista. Spoznávajme svojho nebeského Otca na stránkach Jeho slova. Zhliadajme silami. Predovšetkým sa nepozerajme na seba skrze iného človeka. Kam sa máme pozerať? No predsa na Ježiša Krista. Spoznávajme svojho nebeského Otca na stránkach Jeho slova. Zhliadajme ku Kristovi na modlitbách. Čím viac budeme naplnení myšlienkami o ňom a rozjímať nad Jeho slovom, tým viac budeme zabúdať sami na seba. Rozjímanie, o ktorom hovorím, nie je žiadna mystická skúsenosť. To je každodenný život s Bohom. Denne bojujme proti svojej prirodzenosti a učme sa odvracať oči od sveta ku Kristovi. Buďme objektívni, nie subjektívni. Prestaňme hovoriť v prvej osobe ja, mne a moje. A začnime používať slová on, jemu a jeho. To je princíp číslo 1. Druhý princíp. Vyhľadujte svoje telo až na smrť. Správne ma chápte, nemám na mysli nejakú drastickú diétu, dlhodobý pôst ani telesné chudnutie. Na smrť musíme vyhľadovať našu prirodzenú telesnosť, čiže všetko, čo vedie našu pozornosť k uspokojovaniu tela. Aj kresťania často živia svoju myseľ sami sebou, vlastnými zásluhami, popularitou alebo sebauspokojením, čo v živote dokázali. Mnoho kresťanov je presvedčených, že uverili z vlastného popudu. Snáď neexistuje kresťan, ktorý by nezápasil s vlastnou jedinečnosťou. Nezabúdajme, že jednotkou je on. Nulami sme my. Nuly bez jednotky zostávajú pre Božie kráľovstvo nulami. Len s jednotkou majú nejakú hodnotu. Len chudobný v duchu umrtví túto telesnosť Božím duchom. Viete, koľko ľudí nám píše, že uverili vďaka našej službe?

Ako ľahko by kazateľ Božieho slova mohol podľahnúť klamu, že sa mu na evangelizačnom poli darí. Nedávno nám jedna poslucháčka napísala, že nám je vďačná za našu službu. Ako veľmi si vážime takéto vyznania, ale súčasne si uvedomujeme, že to nie je naša zásluha. Sláva nepatrí ľuďom, dokonca ani najlepším služobníkom. Všetka sláva patrí jedine Bohu. Niejeden kazateľ Božieho slova by mohol zmalomyselnieť a podľahnúť klamu, prečo sa mu na evangelizačnom poli nedarí. Boží služobník slúži predovšetkým Bohu, až potom blížnemu. Nikdy nezabúdajme, že je to On, kto pripravuje srdcia jednotlivcov. On vymieňa kamenné srdce a dáva srdce mesité. On pripravuje pôdu. Boží služobníci len rozsievajú, ale On dáva vzrast. Je to Božia zásluha a môžeme sa radovať i plakať, že máme len maličký podiel na kultivácii Jeho kráľovstva. Naše telesné myšlienky musia byť pred Bohom obnažené. Preto ani nechcem, aby mi spolupracovníci, ktorí udržujú písomný styk, s vami, milí poslucháči, čítali pochvalné listy, ktoré by mohli živiť moju telesnú pýchu. Aby som sa myšlienkam o jedinečnosti vyhol, radšej čítam kritické listy. Tam sa môžem poučiť z vlastných chýb. Také slová moju pýchu krotia. Preto potrebujem čítať to, čo nepripisuje zásluhy mojej dokonalosti, ale pripomína mi, čo je to byť Božím služobníkom. Nie povyšovanie, ale poníženie. Nie sláva, ale nepochopenie a nenávisť. To je princíp číslo 2. Tretí princíp ide cestou komunikácie so svojim stvoriteľom. Volaj k Bohu, žiadaj a pros, aby sa zmiloval a ukázal ti cestu, ako byť užitočným služobníkom. Zdá sa vám to nevhodné? To závisí na tom, za koho sa považujeme. Pokým si neuvedomíme, že sa správame ako hriešnici, sme sebavedomí páni svojho života. Ak sa považujeme za celkom slušných ľudí, hodných Božej pozornosti, tak prosiť o jeho zmilovanie asi nebudeme. Dokážeme prosiť podobne ako publikán. O milosť môžu prosiť nie mocný, ale bezmocný. Tak ako pred Bohom horekoval publikán, ktorý stál celkom vzadu a neodvážil sa ani pozdvihnúť oči k nebu, bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Milí poslucháči, ak ste pochopili hĺbku učenia o chudobe v duchu, spoznáte sami, že ste nehodní jeho milosti. Skrze osobné poníženie pred Bohom prichádza nádej a povýšenie. Stali sme sa Božie deti, svätý ľud. Sme kráľovské kňazstvo. Patrí nám víťazstvo, ktoré pre nás vydobil Pán Ježiš na kríži. To nás vedie k poznaniu, že pred Bohom nemá nikto nič, čo by vymenil alebo ponúkol Bohu. Vďaka tomuto hlbokému poznaniu vlastnej chudoby neklesáme na duchu. Božia láska, Božia milosť prijíma a pozdvihuje ľudskú chudobu ducha do kráľovských výšin. Oslobodzuje nás od samých seba, od ľudskej malosti, malichernosti, hašterenia a všetkého zlého, čo v nás aj okolo nás je, a uvádza nás do bezpečia Božej prítomnosti. Božie kráľovstvo prichádza do našich srdc. Nech vám na tejto ceste Boh bohato žehná. To vám prajem osobne spolu s celým realizačným tímom spolupracovníkov, ktorí tieto programy pre vás pripravujú.

132. žalm. Pamätaj, Pane, na Dávida, na všetky jeho starosti. To, ako si prisahal Hospodinovi a Jákobovmu Bohu mocnému. Do svojho stanu nevkročím, na odpočinok neľahnem si, nedoprajem si očiam spánok a svojim viečkam driemoty, dokiaľ pre Hospodina miesto nenájdem, dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa jeho podnoži. Povstaň, Pane, a choď, kde spočívaš, i s archou svojej moci nemennej. Nech tvoji kňazi spravodlivosť si odejú a radujú sa tvoji pobožní. Pre sluhu svojho Dávida, pomazaného tvojho, neodmietaj, Pane. Pán Dávidovi vernosť prisahal a nezradí svoj sľub.

0: Na trón tvoj posadím jedného z tvojho semena. Ak budú plniť synovia tvoji zmluvu a príkazy, ktoré im dám, a synovia ich synov za nimi, na tvojom tróne budú sedávať. Lebo si Hospodin vyvolil Sion a vyhliadol ho pre svoj dom. Toto mi bude miestom odpočinku. Tak som si prial a naveky tu ostanem. A budem žehnať jeho pokrmom a jeho biedných chlebom nasýtim. A jeho kňazov priodejem spásou. Pobožní v ňom sa budú radovať. A dám tam vyrásť rohu Dávidovmu, pomazanému svojmu fakľu pripravím, odejem hanbou jeho nepriateľov, však na ňom koruna sa bude trblietať.
1: Hospodin prisahal Dávidovi pravdu, od ktorej sa neodvráti. Tento žalm je rozdelený do dvoch častí. Prísaha Dávida, verše 1 až 10, a prísaha Hospodina, verše 11 až 18. Žalmista sa modlí, aby Hospodin pamätal na Dávida, na všetko jeho trápenie. Dávid vytrpel mnoha, verše 1 až 10, a prísaha Hospodina, verše 11 až 18. Žalmista sa modlí, aby Hospodin pamätal na Dávida, na všetko jeho trápenie. Dávid vytrpel mnohé ohrozenia a čelil mnohým súženiam predtým, ako bol pomazaný za kráľa nad Izraelom. No aj keď bol posadený na trón, nemal pokoja, pretože túžil mať miesto pre Hospodina, príbytok pre truhlu zmluvy. Učinil prísahu, že nebude mať pokoja, kým také miesto nenájde. Sme aj my nepokojní, pretože túžime vidieť Božie dielo napredovať. Nikto nehľadal Božiu vôľu pri truhle zmluvy od dní kráľa Saula a preto ľud zareagoval na Dávidov plán priniesť ju späť do Jeruzaléma ochotne. Hospodin na tróne je opisovaný ako ten, ktorého nohy spočívajú na truhle, tu nazývanej podnož jeho nôh. Verše 8 až 10 citoval Šalamún vo svojej modlitbe pri zasvetení chrámu. Pánova odpoveď na Dávidovú modlitbu sa nachádza vo veršoch 13 až 18. Dávidova túžba postaviť truhle zmluvy trvalý príbytok ctila Boha, no Hospodin mal pre neho iné plány, ktoré mu zjavil skrze proroka Nátana. Božia vôľa nebola, aby Dávid staval chrám, ale jeho syn Šalamún, ako je napísané v 2. knihe Samuelovej v 7. kapitole vo veršoch 1 až 13. On prisahal Dávidovi. Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa neodvráti. Božie sľuby nikdy nezlyhajú. On sa nemení, ani sa od nich neodvracia. Dávid chcel vybudovať dom pre Hospodina, no Boh sľúbil, že postaví dom pre neho. Tento dom bola kráľovská dynastia jeho vládnúcich potomkov, ktorá bude trvať na veky. Božia prísaha Dávidovi sa naplnila v Pánovi Ježišovi Kristovi. Príbytkom Božím je teraz cirkev. Pán je so svojím ľudom, aby ho žehnal zaopatrovaním všetkých jeho potrieb, naplňal ho a dával mu radosť. Chváľme ho pre všetko jeho milosrdenstvo voči.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 21. kapitola.
1: Menaše mal 12 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval v Jeruzaleme 55 rokov. Jeho matka sa volala Chefcíbách. Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, podľa ohavností národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zničiť jeho otec Chyskia, postavil Baálovi oltáre, dal zhotoviť Ašéru, ako to urobil aj izraelský kráľ Acháb, klaňal sa všetkému nebeskému voju a slúžil mu. Postavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom riekol Hospodin: do Jeruzalema položím svoje meno. Postavil aj oltáre všetkému nebeskému voju na oboch nádvoriach domu Hospodinovho. Svojho syna previedol cez oheň, zaoberal sa čarami a veštením, držal si vyvolávačov duchov zomrelých, vedomcov, hromadil činy, ktoré sa nepáčia Hospodinovi, aby ho popudzoval. Aj tesanú modlu Ašéry, ktorú dal zhotoviť, umiestnil v chráme, o ktorom povedal Hospodin Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: do tohto domu, do Jeruzalema, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých izraelských kmeňov, na veky položím svoje meno. A nepohnem nohou Izraela z pôdy, ktorú som dal ich otcom, ak len budú zachovávať a plniť všetko, čo som im prikázal, celý zákon, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš. Oni však neposlúchli. Zviedol ich Menaše, takže robili horšie ako národy, ktoré Hospodin vykynožil spred Izraelcov. Vtedy Hospodin hovoril prostredníctvom svojich služobníkov prorokov: pretože judský kráľ Menaše pácha tieto ohavnosti, horšie než všetko, čo pred ním páchali Amorejci, a že aj Júdu zviedol na hriech svojimi modlami, preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela: aj hľa, privediem na Jeruzalem a na Júdu pohromu, že bude cvenžať v ušiach každému, kto počuje o nej. Natiahnem na Jeruzalem meraciu šnúru Samárie a závažie domu Achábovho i vytriem Jeruzalem, ako sa vytiera misa, vytrie sa a obráti hore dnom. Zavrhnem zvyšok svojho dedičstva a vydám ho do rúk jeho nepriateľov, takže bude lupom a korisťou všetkým svojim nepriateľom, pretože konali, čo sa mi nepáči, a popudzovali ma odo dňa, v ktorý ich otcovia vyšli z Egypta, až do dnes. Menaše vylial aj mnoho nevinnej krvi, takže tým vrchovato naplnil Jeruzalem, okrem svojho hriechu, ku ktorému zviedol Júdu, lebo robil, čo sa nepáči Hospodinovi. Ostatné činy Menašeho, všetko, čo vykonal, aj hriechy, ktoré popáchal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Menaše usnul so svojimi otcami, pochovali ho v záhrade jeho domu, v Úzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ámon. Ámon mal 22 rokov, keď sa stal kráľom, a kráľoval v Jeruzaleme 2 roky. Jeho matka sa volala Mešulemet, dcéra Chárúcova z Jodby. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako jeho otec Menaše. Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, a slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im. Opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po ceste Hospodinovej. Ámonovi služobníci zosnovali sprisahanie a zabili kráľa v jeho paláci. Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Ámonovi. Miesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša. Ostatné činy Ámonove, ktoré vykonal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Pochovali ho do jeho hrobky v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.

22. žalm. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa, záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň, zachráň mi dušu z moci psov, zachráň ma z pisku levovho, z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane, o tvojom mene rozpoviem svojim bratom. Uprostred zhromaždenia ťa takto budem chváliť. Sláv Hospodina, ty, kto sa ho bojíš, uctievaj si ho, potomstvo Jákobovo. Boj sa ho, Izrael, i tvoje pokolenia. Lebo si nezošklivil biedu slabého, neodvrhol ho, neukryl sa pred ním a vypočul, keď volal na neho. Vzýval a chválil som ťa v zhromaždení a splním, čo som slúbil pred nimi. Pokorní budú jesť a nasítia sa. A kto ho hľadá, chváliť bude Pána, byť bude jeho srdce na veky. Vrátia sa k nemu všetky zeme časti, národov všetky čeľade jemu sa klaňať budú. Pretože Bohu patrí kraľovať a prislúcha mu vláda nad národmi. Pokľaknú pred ním všetci v zemi spiaci, pred ním sa pokorí, kto zostupuje v prach a dušu svoju túži zachovať. Semeno ľudské jemu bude slúžiť a pokoleniam o ňom rozprávať. A hlásať budú jeho spravodlivosť všetkým, čo na svet prídu za nimi. Hľa dielo Božích rúk.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 22. kapitola.
1: Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom, a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jedída, dcéra Adájova z Bokatu. Konal, čo je správne v očiach Hospodinových, chodil celkom po cestách svojho otca Dávida a neodklonil sa ani naľavo, ani napravo. V 18. roku kráľa Joziáša poslal kráľ pisára Šáfána, syna Acaliu, syna Mešulamovho do domu Hospodinovho s odkazom. Choď k veľkňazovi Chilkijovi, aby vysypal peniaze, čo boli vnesené do domu Hospodinovho, ktoré vybrali strážcovia prahu od ľudu. Nech ich dajú do rúk vedúcim prác v dome Hospodinovom a tí nech ich dajú robotníkom v dome Hospodinovom na opravu poškodených miest chrámu, tesárom, staviteľom, murárom a na zakúpenie dreva a tesaného kamenia na opravu chrámu. Nech sa však od nich nežiada vyúčtovanie z peňazí daných do ich rúk, veď robia verne. Vtedy veľkňaz Chilkija povedal pisárovi Šáfánovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Chilkija podal Šáfánovi knihu a on ju prečítal. Potom prišiel pisár Šáfán ku kráľovi, priniesol mu odpoveď a povedal: Tvoji služobníci vysypali peniaze nachádzajúce sa v chráme a dali ich do rúk vedúcim prác v dome Hospodinovom. Potom pisár Šáfán oznámil kráľovi: Kňaz Chilkija mi dal knihu. I prečítal ju pred kráľom. Keď kráľ počul slová knihy zákona, roztrhol si odev. Potom kráľ rozkázal kňazovi Chilkijovi, Achíkámovi, synovi Šáfánovmu, Achbórovi, synovi Michajovmu, pisárovi Šáfánovi a kráľovskému služobníkovi Asájovi: Choďte sa dopýtať Hospodina, čo hovoria slová tejto nájdenej knihy o mne, o ľude a o celom Judsku. Veď musí byť veľký Hospodinov hnev, ktorý vzplanul proti nám preto, že naši otcovia neposlúchali slová tejto knihy a neplnili, čo je v nej napísané. Šiel teda kňaz Chilkija, Achíkám, Achbór, Šáfán a Asája k prorokyni Chulde, manželke Šalluma, syna Tikvu, syna Charchasovho, strážcu šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhej štvrti. A hovorili s ňou. Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetko, o čom hovorí kniha, ktorú prečítal judský kráľ, pretože ma opustili a kadili iným bohom, aby ma tak popudzovali každým činom svojich rúk. Preto vzplanul môj hnev proti tomuto miestu a nezhasne. A judskému kráľovi, ktorý vás poslal opýtať sa Hospodina, povedzte: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul. Pretože sa obmekčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred Hospodinom, keď si počul, čo som vyriekol proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, že totiž bude púšťou a kliatbou, že si roztrhol svoje šaty a plakal si predo mnou a ja som ťa vypočul. Znie výrok Hospodinov. Preto aj hľa, pripojím ťa k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji a tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú privediem na toto miesto. I zaniesli ten výrok kráľovi.

118. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Zavolaj teda Izrael. Na veky trvá jeho láska. Ty zavolaj, dom Áronov. Na veky trvá jeho láska. Volajte všetci, ktorí sa ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, než na ľudí sa spoliehať. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, ako sa zveriť kniežatám. Obklúčili ma všetky národy, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma nepriatelia moji, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma ako roj včiel, no zhasli ako plameň zraždia. Odrazil som ich v mene Pánovom. Vrážali do mňa, aby som padol, však Hospodin mi pomáhal. O, Pán je moja sila, moja pieseň, o, Hospodin je moja záchrana. Hlas radosti znie v stanoch spravodlivých. Pánova ruka silu ukázala. Pánova ruka vládne nad nami. Pánova ruka silu ukázala. Neumriem, ale budem žiť. Chcem hovoriť o skutkoch nášho Pána. Veľmi ma môj Boh potrestal, no smrti nevydal ma. Otvorte sa mi brány spravodlivosti, nech prejdem vami Bohu vďaku vzdávať. Toto je brána Hospodinova, tá, ktorou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou záchranou. Že kameň, ktorý iní zavrhli, kameňom uhlovým sa stal. Lebo čo z Pánových rúk prichádza, to naše oči vidia ako div. Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza. Z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh. On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 23. kapitola.
1: Keď kráľ vyslal poslov, zhromaždili sa k nemu všetci starší Júdu a Jeruzalema. Potom vstúpil kráľ do domu Hospodinovho a s ním všetci judskí mužovia, všetci obyvatelia Jeruzalema, aj kňazi, aj proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Na to im prečítal všetky slová knihy zmluvy, ktorá sa našla v dome Hospodinovom. Potom si kráľ vstal k stĺpu a uzavrel zmluvu pred Hospodinom, že budú nasledovať Hospodina, zachovávať jeho príkazy, jeho svedectvá a jeho ustanovenia celým srdcom a celou dušou na splnenie slov zmluvy, zapísaných v onej knihe. Všetok ľud sa pripojil k zmluve. Vtedy kráľ rozkázal veľkňazovi Chilkijovi, druhoradým kňazom a strážcom prahu vyniesť z Hospodinovho chrámu všetky nádoby zhotovené pre Baála, pre Ašéru a pre všetok nebeský voj. Spálil to mimo Jeruzalema na poliach Kidrónu. Popol dal odniesť do Bételu. Odstránil modlárskych kňazov, ktorých ustanovili judskí králi a ktorí kadili na výšinách judských miest i v okolí Jeruzalema, aj tých, čo kadievali Baálovi, slnku, mesiacu, hviezdam zvieratníka a všetkému nebeskému voju. Dal vyniesť Ašéru z domu Hospodinovho za Jeruzalem do údolia Kidrónu a ju spálil v tomto údolí, rozdrvil na prach a rozhádzal ho po hroboch pospolitého ľudu. Potom rozbúral príbytky zasvetencov kultickej prostitúcie, ktoré boli v dome Hospodinovom, kde ženy tkali závoje pre Ašéru. Dal predviesť všetkých kňazov z judských miest, poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi kadievali od Geby až po Beeršebu, rozbúral výšiny poľných démonov pri vchode do brány mestského veliteľa Jehošu na ľavej strane, ako sa vchádza do mestskej brány. Ale výšinoví kňazi nesmeli vystúpiť hore k Hospodinovmu oltáru v Jeruzaleme, ale jedli nekvasený chlieb uprostred svojich bratov. Poškvrnil aj Tófet v údolí Ben Hinnom, aby už nikto nepreviedol Molochovi svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň. Odstránil aj kone, ktoré judskí králi venovali slnku pri vchode do domu Hospodinovho pri izbe komorníka Netan Melecha, ktorý bol v Parváre, a slncové vozy spálil ohňom. Oltáre, ktoré boli na nástreší hornej miestnosti Acházovej a ktoré zhotovili judskí králi, aj oltáre, ktoré zhotovil Menaše v oboch nádvoriach domu Hospodinovho kráľ zrúcal, rozdrvil ich tam, prach z nich vyhodil do Kidronského údolia. Kráľ poškvrnil aj výšiny východne od Jeruzalema na južnej strane Olivového vrchu, ktoré vybudoval izraelský kráľ Šalamún sidonskej ohavnosti Aštarte, moábskej ohavnosti Kemóšovi a Milkómovi, ošklivosti Amoncov. Roztrieskal posvetné stĺpy, vyťal Ašéry a ich miesto vyplnil ľudskými kostiami. Aj oltár v Bételi, výšinu, ktorú zriadil Jarobeám syn Nebatov, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a výšinu rozbúral. Výšinu spálil, rozdrvil ju na prach a Ašéru spálil. Keď sa Joziáš obrátil a uzrel tam hroby, ktoré boli na vrchu, dal vybrať kosti z hrobov a spálil ich na oltári. Tak ho poškvrnil podľa slova Hospodinovho, ktoré ohlásil Boží muž predpovedajúci tie veci. Potom sa opýtal, čo je to tam za pomník, na ktorý sa dívam? Miestni ľudia mu vysvetlili, je to hrob Božieho muža, ktorý prišiel z Judska a ohlásil tie veci, ktoré si vykonal s oltárom v Bételi. Na to povedal, nechajte ho na pokoji. Nech nikto nepohne jeho kosti. A tak zachránili jeho kosti i s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. Joziáš odstránil i všetky výšinové svätyne v samárskych mestách, ktoré zhotovili izraelskí králi, aby popudzovali Hospodina, a urobil s nimi celkom tak, ako urobil v Bételi. Potom pozabíjal všetkých výšinových kňazov, ktorí tam boli pri oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema. Tu prikázal kráľ všetkému ľudu: zasvedte paschu svojmu Bohu, Hospodinovi, ako je to napísané v tejto knihe zmluvy. Lebo taká pascha sa nesvetila očia sudcov, ktorí spravovali Izrael, ani po všetky časy izraelských a judských kráľov. Len v 18. roku kráľa Joziáša sa táto pascha svetila Hospodinovi v Jeruzaleme. Joziáš odpratal aj vyvolávačov duchov a vedomcov, aj terafím, modly a všetky ohavnosti, ktoré bolo vidieť v Judsku a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kňaz Chilkia v dome Hospodinovom. A nebolo pred ním kráľa, ktorý by sa bol tak obrátil k Hospodinovi celým srdcom, celou dušou a všetkou silou podľa celého zákona Mojžišovho. Ani po ňom nebol jemu podobný. Hospodin však jednako neupustil od svojho veľkého pálčivého hnevu, ktorým vzplanul proti Júdovi pre všetko popudzovanie, ktorým ho hneval Menaše. Hospodin riekol: aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael, a zavrhnem toto mesto Jeruzalem, ktoré som si vyvolil, aj dom, o ktorom som povedal, že tam bude moje meno. Ostatné činy Joziášove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Za jeho čias egyptský kráľ faraón Necho tiahol k asýrskému kráľovi k rieke Eufratu. Kráľ Joziáš mu šiel v ústrety, ale on ho zabil pri Megidde hneď, ako ho uvidel. Jeho služobníci priviezli mŕtvého z Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobke. Potom vzal ľud krajiny Joácháza, syna Joziášovho, pomazali ho a ustanovili za kráľa miesto jeho otca. Joácház mal 23 rokov, keď sa stal kráľom, a kráľoval 3 mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako robili jeho otcovia. Faraón Necho ho dal spútať v Rible, v Chamáte, preto, aby nemohol kráľovať v Jeruzaleme, a na krajinu uložil pokutu 100 talentov striebra a talent zlata. Na to faraón Necho ustanovil za kráľa Eliákíma, syna Joziášovho, miesto jeho otca Joziáša, a zmenil mu meno na Joujákím. Joácháza vzal, odviedol do Egypta a tam zomrel. Joujákím odovzdal faraónovi striebro a zlato. Musel však zdaniť krajinu, aby mohol dať primerané množstvo striebra faraónovi. Od každého z ľudu krajiny vymáhal striebro a zlato podľa jeho odhadu, aby mohol dať faraónovi Nechovi. Joujákim mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Zebídá, dcéra Pedájova z Rúmy. Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako konali jeho otcovia.

0: žiť v očakávaní, aby sme žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne a očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. List Týtovi, 2. kapitola, 12. až 13. verš.
1: Pre zbožný život kresťanov je charakteristická skutočnosť, že radosne čakajú na zjavenie sa svojho Pána. Je to hlboká životná túžba, ktorú Boh vložil do srdc svojich vyvolaných pri ich znovuzrodení. Odvtedy sa v ich dušiach ozýva tichý výkrik Maranata, príď skoro, Pane Ježišu. Zjavenie Jána opisuje toto tajomstvo slovami. A duch i nevesta hovoria príď, a ten, kto počúva, nech povie príď. Zjavenie Jána, 22. kapitola, 17. verš. Je to modlitba vyliata Duchom Svätým do srdc veriacich, s ktorou sa stotožňujú dokonca aj s povzdychom. Pretože ich najhlbšia túžba je po Ježišovi, ich nebeskom ženíchovi, na ktorého konečný návrat čakajú. Pretože im to sľúbil na poslednej strane Biblie. Áno, prídem čoskoro. Amen. A promptná ozvena na to bola, príď, Pane Ježišu. A takto to znie až dodnes v srdciach všetkých znovuzrodených na celej zemi. Áno, príď, Pane Ježišu, príď skoro. Len čo toto zarezonuje vo vnútri človeka, zmení sa cieľ celého jeho života. Už ho to neťahá k prchavému potešeniu tohto sveta, ale jeho srdce je tam, kde je jeho poklad, totiž u Ježiša. Raduje sa, že jeho Pán a Vykupiteľ sa skoro vráti. A čím viac je kresťan naplnený touto blaženou nádejou, tým viac sa rozpúšťa vnútorné puto s pominuteľnými vecami tohto sveta. Stále viac vidí svet tak, ako ho vidí Boh a aký v skutočnosti je. Nie v jeho zdanlivom lesku, ale v jeho veľkej biede. Preto sa v piesni píše, upri svoj zrak len na Ježiša, pozri sa nahor v jeho tvár tak nádhernú a veci sveta videné v svetle jeho milosti stanú sa poblednutými a malými. Čím vrúcnejšie teda očakávaš príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, tým slobodnejšie môžeš žiť na tomto svete. Čím vrúcnejšie túžiš po návrate Ježiša, tým silnejšie je tvoj život zakotvený v nebi a oddelený od zeme. Nenecháš sa viac zamotať v pominuteľnom haraburdí, ale stojíš nad vecami, ako niekto, kto je hotový na cestu.

0: Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.
1: Kniha Prísloví, 16. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznostvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: On je pán, Ježiš Kristus.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodný chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Radio Logos.

Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamiešať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Kniha Kazateľ nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľa a vrátime sa k slovám 8. kapitola, 7. verš, ktorý hovorí takto. Človek nevie, čo bude a ako bude v budúcnosti. K tomuto oznámi.

Je zrejme, že tieto slova hovoria o tom, ako čeliť budúcnosti. Mnohí ľudia sa zaujímajú o svoju budúcnosť, o budúcnosť tohoto sveta. Zaujímajú sa o to, čo ich čaká v osobnom živote, rodinnom živote, pracovnom živote, vo vzťahoch. Čo čaká ľudstvo, čo čaká tento svet budúcnosti. My samozrejme vieme, že na uspokojení tejto ľudskej zvedavosti a túžby žije veštectvo, horoskopy, ezoterické vydavateľstva, filmy a dokumenty na tieto témy. Zvlášť časy, keď sa objavia rôzne konšpiračné teórie o konci sveta, ja neviem, že o pár mesiacov, či na budúci rok nás čaká koniec, apokalypsa. Tieto informácie nás určite nenechávajú ľahostajných. Máme možno mnohé otázky, pochybnosti, možno i strach z čohosi neznámého, tajomného. Ale prečítaný text knihy Kazateľa hovorí, že len Boh pozná budúcnosť. Život je skutočne neistý a nevieme, čo nás čaká ešte dnes. Ako môžeme dnes čeliť neznámej a neistej budúcnosti? Čo robiť? Čo nerobiť? Ako žiť v pohľade na zajtrajšok? A Pán Boh nám v slovách Svätého písma dáva odpoveď. Niektoré z týchto odpovedí nachádzame práve v prečítaných slovách.

Tak tri veci, čo v pohľade na budúcnosť, v pohľade na zajtrajšok nerobiť. Tak predovšetkým, nepredpokladať nejaké veci o zajtrajšku. Nevieme totiž, čo bude zajtra, hovorí kazateľ v 7. verši. Rovnako príslovie 27.1 hovorí, nechváľ sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo deň prinesie. Možno si povieme, že nás, ktorí veríme v Ježiša Krista, sa to nejako netýka. Ale nie je to možno celkom tak. Toto môže mať aj akýsi skrytý podtón. Napríklad, keď zajtra plánujeme niečo robiť a ideme do toho bez modlitby. Predpokladáme tak, možno tak aj v skrytosti, že modliť sa nemusíme, lebo zajtra určite budeme mať dostatok zdravia, síly, múdrosti, aby sme urobili to, čo sme naplánovali. Ale vieme, že to nemusí tak byť. Keď sa ale modlíme za danú vec, tým vyznávame Bohu, že zajtrajšok nie je v našich rukách. Že bez Boha sami o sebe nič nedokážeme. A preto prosíme Boha o jeho múdrosť, o jeho vedenie, o silu, o milosť, aby sa stala v tejto veci jeho vôľa. Po druhé, nepodliehať panike, neprepadnú nejaké ustarostenosti, čo bude zajtra. Pokiaľ teda ide o ten zajtrašok, pokiaľ ide o budúcnosť. Predsa nám písmo hovorí, aj kazateľ, že každá vec má svoj čas. Pán Ježiš povedal, aby sme neboli ustarostení o zajtrajšok. Matúša 6. kapitola. Rovnako Jána 14 hovorí, nech sa neľaká vaše srdce, nech sa nestrachuje, keď veríme v Pána Ježiša Krista. Aj v pohľade na budúcnosť. Ale my ľudia často, alebo niekedy, ustarostenosť používame ako takú zásteru, alebo taký nástroj na dosiahnutie vlastných vecí. Ako akýsi nástroj prinútiť Boha, aby niečo urobil pre náš prospech. Myslíme si, že to u Boha funguje možno ako v našom živote alebo v živote našich detí, keď niečo chceme dosiahnuť. Myslíme si totiž, že keď sme veľmi a dostatočne dlho ustarostení, že Boh niečo urobí, len aby sme už neboli toľko ustarostení, len aby sme už boli šťastní. Proste, že si u Boha vynucujeme niečo. A tomu sa hovorí diktatúra slabých. Keď chceme niekomu vyhovieť, len už nech máme pokoj a nech už nechodí s kyslou tvárou, lenže u Boha veci takto nefungujú. A preto Božie slovo teda hovorí, že nepodliehať panike, neprepadnúť ustarostenosti, ale aj nepoužívať teda túto ustarostenosť ako nástroj, aby sme si u Boha čosi vynútili. Aby Boh v budúcnosti jednal v náš prospech podľa našich plánov. A po tretie, hovorí, že nečakajme niečinie na zajtrajšok. Keďže nepoznáme presne, čo nám zajtrajšok či budúcnosť prinesie, Božie slovo, slovami kazateľa nám radí v tom druhom verši, zachovaj rozkaz či slova kráľa. Ale slova kráľa môžeme vnímať aj ako slova nebeského kráľa. To znamená, že v pohľade na budúcnosť, na zajtrajšok, to, čo z týchto Božích kráľovských rozkazov môžeme urobiť dnes, neodkladajme na zajtra. Lebo zajtra nemusí prísť. Zajtra nemusíme mať príležitosť a možnosť urobiť danú vec. Preto v písme platí ten Boží čas dnes. Dnes, keď počuješ Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdcia pred Bohom. Dnes, keď ťa Boh k niečomu volá, keď ti dnes niečo hovorí urobiť, tak to urob. Keď sa dnes volá k uspáse, tak nečakaj na zajtra, môže byť neskoro. Takže tri veci, ktoré také príklady teda z toho, že čo nerobiť v pohľade na zajtrajšok. A možno aj zo pár vecí, možno také tri príklady, ktoré nám Pán Boh vo svojom slove hovorí, že máme alebo môžeme robiť v pohľade na zajtrajšok. A tieto príklady vezmeme z knihy Jozú, 1. kapitola, kde si teda čítame, že Boží ľud sa nachádza v teda takej zložitej situácii. Mojžiš, ktorý ich doteraz viedol až teda k tým hraniciam zasľúbenej zeme, práve zomrel a Jozua sa potrebuje ujať vedenia, aby Boží ľud voviedol do zasľúbenej zeme. Lenže sú v situácii, ako píše kazateľ, keď nevedia, čo bude zajtra, nevedia, čo ich tam čaká. Zajtrajšok bol neistý. A vtedy sa Pán Boh prihovára Jozuovi a hovorí mu, poukazujeme na niektoré veci, čo má robiť. Tak poprvé mu hovorí, 1. kapitola, verše 2 až 3, hovorí, pozri, môj služobník Mojžiš zomrel.
Preto teraz vstaň, choď, prejdi cez tento Jordán, ty a všetok ľud a choď do zeme, ktorú im ja dám, synom Izraelovým. A tak ďalej. Takže nachádzame princíp, že buď pripravený uviesť Boží plán do života. Boh hovorí, že áno, Mojžiš zomrel, ale Boh nezomrel. Boh bude s nimi, bude s nami, tak ako bol aj s Mojžišom. Božie zámery, Božie plány sa teda nemenia a stále pretrvávajú. Aj v zmenených okolnostiach, aj keď čelíme neistote, potrebujeme byť pripravení, poslušní a ochotní naplňať Božie plány, Božie zámery v našom živote. Po druhé, potrebujeme zachovávať Božie slovo a jeho prikázania. Aj tu hovorí kazateľ, že slovo kráľa, alebo aj tam u Jozu 1.8 hovorí, táto kniha zákona nech neuhne od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne, v noci a zachovávať, aby si činil všetko podľa toho, čo je napísané v knihe zákona. Takže potrebujeme zachovávať Božie slovo a jeho prikázania. Toto stále platí. Aj keď čelíme neistej budúcnosti, nevieme, čo bude zajtra. Keď budeme žiť vo všetkom podľa Božieho slova, Pán Boh nám dáva zasľúbenie, vtedy sa podarí tvoja cesta. A po tretie, potrebujeme do toho neznámeho zajtrajška, do tej neznámej budúcnosti vykročiť vo viere v Boha. Tam hovorí 7. verši u Jozua 1. Len buď silný a buď pevný. Takže odvaha. Byť silný, odvážny, dôverovať Bohu. On je pánom budúcnosti. A s ním môžeme smelo vykročiť do tých zajtrajších dní nášho života bez strachu, v plnej istote a v plnej dôvere, že on má budúcnosť vo svojich rukách. Niekto povedal, že síce my nevieme, čo nám budúcnosť nesie, ale poznáme niekoho, kto nesie budúcnosť. Tým je náš Pán Boh. A s našim Pánom Bohom je budúcnosť istá a nádejná. Milí poslucháči, týmito slovami sa na dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje tú nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Telo Kristovo. Apoštol Pavol nás učí v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole v 27. verši. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Hovorí ešte konkrétnejšie vo verši 12. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Pavlové slova nám hovoria: pozrite sa na svoje telo. Máte ruky, nohy, oči, uši. Nie ste len samotný mozog, ktorého sa ostatné údy vôbec netýkajú. A presne tak je to aj s Kristovým telom. On má svoje telo a my tvoríme jeho údy. Potom Pánov apoštol zdôrazňuje v liste Rimanom v 12. kapitole v 5. verši. Tak sme jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Inak povedané, nie sme spojení len s Ježišom, ale navzájom medzi sebou. Pravdou je, že nemôžeme byť s ním spojení, pokiaľ nie sme spojení aj s našimi bratmi a sestrami v Kristovi. Pavol prináša túto tému aj do nášho domova, keď hovorí v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole v 16. a 17. verši. Chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Jednoducho všetci prijímame tú istú potravu, Krista, ktorý je manou z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Ježiš v 6. kapitole Evanjelia podľa Jána prehlásil: ja som chlieb života, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Podoba chleba je tu veľmi dôležitá. Náš Pán nám svojimi slovami hovorí: ak prídete ku mne, budete nasýtení, budete spojení so mnou a tak získate z toho prameňa života, ktorý je vo mne. A naozaj, každý jeden veriaci ako časť jeho tela čerpá silu z jediného zdroja, z Krista, teda z hlavy. Všetko, čo potrebujeme, aby sme viedli život víťazov, k nám prúdi priamo od neho. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Vinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len.

0: To sú tí, čo boli s Ježišom. V 3. kapitole Skutkov apoštolov nachádzame Petra a Jána, ako sa práve idú do chrámu modliť. Vonku pred chrámovou bránou sedel práve istý žobrák, ktorý bol od narodenia chromý. Keď zbadal Petra a Jána, požiadal ich o almužnu. Peter mu takto odpovedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Potom sa Peter za žobráka modlil, prikazujúc mu: V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. V tej chvíli bol muž uzdravený. V návale radosti vbehol do chrámu, skákal a kričal: Ježiš ma uzdravil, Ježiš ma uzdravil. Všetci ľudia v chráme na neho úžasnuto pozerali, pretože v ňom spoznali toho ochrnutého muža, ktorý sedával pred bránou. Keď Peter a Ján uvideli, ako sa k ním zbehol obrovský dav, začali im zvestovať Krista a mnohí boli zachránení. No počas kázania pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Títo vysokopostavení a vážení muži sa učeníkov vypytovali: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Skutky apoštolov, 4. kapitola, 7. verš. Peter, povzbudený Duchom Svätým, zákonníkom odpovedal: V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. A v žiadnom inom mene niet spásy. Zahyniete, ak nebudete vzývať Kristovo meno. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 10. až 12. verš. Zákonníci zostali ohromení. Písmo nám to opisuje takto: Veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 13. verš. Slovo spoznávať pochádza zo základu slova znamenajúceho známy podľa rozlišovacích znakov. Čo bolo tým rozlišovacím znakom v prípade Petra a Jána? Prítomnosť Ježiša. Mali ducha a konali skutky podľa Krista. Tí, ktorí trávia čas s Ježišom, ho nikdy nemajú dostatok. Ich srdcia neprestajne túžia lepšie spoznať svojho majstra, ešte viac sa k nemu pripútať. A svet to rozpozná. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Rozšírenie srdca. Evangelisti George Whitefield a John Wesley boli dvaja z najväčších kazateľov v dejinách. Ohlasovali evanjelium tisíckam ľudí na uliciach, v parkoch a vo väzniciach a skrze svoju službu priviedli mnoho ľudí ku Kristovi. No raz sa medzi týmito dvoma mužmi rozprúdila dogmatická dišputa o tom, ako sa môže človek posvetiť. Oba dogmatické tábory vášnivo obhajovali svoje názory a zaznelo aj niekoľko jedovatých slov, keďže prívrženci oboch mužov sa nepekne pohádali. Jeden z nasledovníkov Whitefielda prišiel istého dňa k nemu, aby sa spýtal: "Uvidíme v nebi Johna Wesleyho?" Vlastne chcel vedieť, ako sa môže Wesley zachrániť, ak hlása taký blud. Whitefield odpovedal: "Nie, asi Johna Wesleyho v nebi neuvidíme. Bude tak vysoko a blízko Kristovho trónu, tak blízko nášho pána, že my ho nebudeme schopní uvidieť." Pavol nazval takýto druh ducha rozšírené srdce. Aj on ho mal, keď písal Korinťanom, cirkvi, v ktorej ho podaktori obviňovali z prílišnej prísnosti a posmievali sa jeho učeniu. No Pavol ich ubezpečil: "Korinťania, otvorene sme k vám hovorili a naše srdce sa rozšírilo pre vás." Zväčšilo sa. Druhý list Korinťanom, 6. kapitola, 11. verš. Keď ti Boh rozšíri srdce, zrazu zmizne ohromné množstvo obmedzení a prekážok. Už nebudeš hľadieť na svet úzkými štrbinami. Namiesto toho zistíš, že si súcitný, vedený Duchom Svätým k ľuďom, ktorí trpia, k tým, ktorí už nechcú odolávať jeho volaniu. Je tvoje srdce plné nehy a láskavosti, keď vidíš trpiacich ľudí? Keď vidíš brata, ktorý upadol do hriechu alebo má problémy, si v pokušení povedať mu, čo je v jeho živote nesprávne? Pavol hovorí, že tí, ktorí okolo nás trpia a zápasia, potrebujú, aby sme ich posilnili a upravili v duchu pokory a láskavosti. Kiež by sme rozšírili srdce pre každého trpiaceho človeka tak, ako nám to ukázal Ježiš, aby náš súcit s nimi neustále narastal. To je práve rozšírenie srdca. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Korintianom 16. kapitola 20. verš. Pozdravte sa vo spolok svätým boskom. Ako som už spomenula, prirodzene ako si nie som prítulná. Môj manžel David je ale pravý opak. Rád ma drží za ruku a obíma ma. Vždy má v zásobe množstvo sladkých slov, ktorými ma potešuje. Moje slova však často vyznievajú všelijako, len nie sladko, a držanie rúk niekedy vnímam ako prehnanie precitlivele. Možno sa vám bude zdať, že my s Davidom k sebe nepatríme, ale ja vás uisťujem, že tvoríme výborný pár. Je to preto, že Boh mi dal láskyplného a lásku prejavujúceho manžela, ktorý ma povzbudzuje a podporuje k zmene. Pán používa Davida na to, aby mi pomohol usporiadať si svoje pocity a nehanbiť sa vyjadrovať ich pred inými. Pre mňa to bol proces. Odštartovala to tým, že som na kartičku napísala pár viet a vyjadrila som sa najlepšie, ako som vedela o láske, ktorú cítim k Davidovi. Ďalším krokom bolo, že som Davidovi napísala celý dlhý list, kde som mu odkryla všetky svoje pocity. Bolo to pohodlné, pretože som mohla písať, ako dlho som len chcela. Mohla som prepisovať a meniť to, čo mi nesedelo. Na záver som bola schopná povedať pár nežných slov, plných lásky, priamo Davidovi, ktorý je trpezlivý a pozorne počúva, čo mu chcem povedať, pretože vie, že pre mňa komunikácia týchto vecí nie je vždy jednoduchá. Som už teraz super prítulná žena? Nie. Ale som oveľa srdečnejšia, ako by som mohla byť, keby som sa vydala za muža, ako som ja. Teraz som ja tá, ktorá prvá chytí Davida za ruku a niekedy ho dokonca objímem skôr, ako on mňa. Pre niektorých sa to bude zdať ľahké, ale pre mňa s manželom to chcelo dlhú cestu, kým sme sa na túto úroveň prepracovali. Modlím sa. Bože, pripomínaj mi spôsoby, ktorými si aktívne vyjadroval svoju lásku ku mne. A motivuj ma k tomu, aby som to aj ja dokázala pri mojom manželovi. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aké skutky lásky môžeš vykonať, aby si uistila svojho partnera o svojej náklonnosti? Akým konkrétnym spôsobom dnes preukážeš svojmu manželovi láskyplný fyzický dotyk? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Ježíš, si vítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba. Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.

Kristovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi. List apoštola Pavla Rímskym, 3. kapitola, 24. verš. Božia milosť je v Biblii dôležitou témou. Čo je to milosť? Univerzálny lexikon hovorí: milosť je základný pojem kresťanského učenia. Je darovaná ľuďom bez akejkoľvek zásluhy z voľnej ľubovôle Boha. Inde čítame: milosť je nezaslúžené Božie zľutovanie voči hriešnikom, ktorí si zaslúžili pravý opak. Úplné vykúpenie namiesto potrestania. To nám ponúka Božia milosť. K podstate milosti patrí, že je pre nás zdarma a nepredpokladá žiadnu zásluhu. Inak by to ani nebolo možné. A predsa Božia spravodlivosť vyžaduje primeraný, spravodlivý základ, na ktorom môže byť milosť preukazovaná. Preto Biblia tiež stále hovorí o Ježišovi Kristovi a o jeho smrti zmierenia na kríži. Nie je milosť bez zmierenia. Boh môže mňa, previnilého hriešnika, omilostiť len preto, že Ježiš Kristus ma vo veci mojich vín zastúpil a vzal na seba trest. Takýmto spôsobom pre mňa a moje hriechy urobil zadosť Božej spravodlivosti. V Kristovi sa zjavila Božia milosť, spásonosná všetkým ľuďom. Skutočne všetkým? Áno, je ponúkaná bez výnimky všetkým ľuďom, zadarmo. Musíme ju len osobne pre seba prijať tak, že každý vyznáme Bohu svoje viny a uveríme v Krista a jeho smrť zmierenia.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midiáncami. Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina. Sudcov, 6. kapitola, verše 11 a 12. Izraelci ako národ boli vo veľkom trápení. Pretože neposlúchali svojho Boha, ten dovolil, aby boli svojimi nepriateľmi rabovaní. Midiánci prišli do zeme v čase žatvy a zničili celú úrodu, na ktorú Izraelci vynaložili toľko námahy. Tak Izraelci schudobneli. V tomto postavení bol Gideon, keď mlátil pšenicu v lisovni. Mohol pozberať trochu obilia. Teraz chcel vymlátiť zrnká z klasov. Potajomky priniesol trochu potravy do bezpečia pred nepriateľmi. Od Gideona sa môžeme naučiť niečo pre náš duchovný život. Aj nebeský Boží ľud je v poľutovania hodnom stave. Všeobecne sme sa od Ježiša Krista vzdialili. V kresťanstve sa trpí veľa zlého. Nie sa čo diviť, že sotva je tu ešte nejaká duchovná potrava. Čo tu môže robiť jednotlivec? Osobne čítať Bibliu, premýšľať o prečítanom a tak zhromažďovať potravu pre nový život. Tak sa učíme nášho Pána Ježiša lepšie spoznávať. Možno je na to potrebné vynaložiť o niečo viac úsilia ako na počúvanie biblickej prednášky, ale Boh nám z toho určite dá duchovný zisk. A pravidelné zamestnávanie sa jeho slovom má požehnané výsledky. Tak ako Gideon, si smieme byť istí Božím uznaním. Hospodin je s tebou, silný hrdina. A môže sa stať, že si nás Boh použije, ako kedysi Gideona, na to, aby sme Božiemu ľudu boli pomocou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Nenašiel som na tomto človekovi nejakú vinu, pre ktorú ho obviňujete. Nevykonal nič také, za čo by zasluhoval smrť. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, verše 13 až 15. Veľký obrázok vo viacerých novinách dňa 18.12.2009 ukazuje človeka s trojdenným strniskom. Objíma vznešeného sivovlasého pána. Je to jeho advokát. James Bain sedel 35 rokov vo väzení v USA, hoci bol nevinný. Genetický test to konečne ukázal. Nemôže byť páchateľom prepadnutia spojeného so znásilnením 9-ročného chlapca. Až do roku 2010 bolo na základe testu DNA oslobodených vyše 260 odsúdených väzňov. Mnohí si odpíkali dlhoročný trest väzenia a 17 z nich dokonca malo pred sebou výkon trestu smrti. Ale žiadny z nich si neodsedel 35 rokov, tak ako James Bain, ktorý celý tento čas ako nevinný strávil za mrežami. Je prekvapujúce, že oslobodený neprejavuje ani horkosť, ani hnev. Hovorí: Vložil som všetko do Božej ruky. Moje myšlienky smerujú na Golgotu. Tam, pred 2000 rokmi, Pán Ježiš Kristus ako nevinný bol pribitý na kríž. Rímsky miestodržiteľ Pilát a Herodes, knieža v Galilei, nenašli na Ježišovi vinu. Napriek tomu musel zomrieť, pretože náboženská elita a ľud to tak chceli. Bol celkom neoprávnene odsúdený. To je jedna stránka veci. Druhá stránka je, že Kristus zomrel z lásky k nám, aby nás zachránil. Preto môžeme teraz vierou v Neho dostať odpustenie vín a večný život. Nie je hodný toho, aby sme Mu úplne dôverovali a všetko vložili do Jeho ruky?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Duch ma zdvihol a preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútornej brány, kde bol podstavec sochy náruživosti, ktorá vyvolávala vášeň. Aj hľa, bola tam sláva Boha Izraela. Riekol mi, človeče, čo vidíš, čo robia? Veľké ohavnosti, ktoré tu páše dom Izraela, ma zaháňajú z mojej svätyne. Avšak ešte väčšie ohavnosti uvidíš. Ezechiel, 8. kapitola, verše 3, 4 a 6. V tejto kapitole berie duch Boží Ezechiela, Božieho kňaza a proroka, z jeho domu v chaldejskej krajine do chrámu v Jeruzaleme. Tam má vidieť zlé skutky, veľké a stále väčšie, ktoré zarmucovali Božie srdce a dráždili ho k hnevu proti jeho ľudu. Čoskoro bude nad judským kráľovstvom vykonaný konečný súd. To, že Boh chcel Ezechielovi ukázať, prečo urobí to, čo má v úmysle urobiť, je v súlade so zásadou, ktorú oznámil o storočie skôr. Skrze proroka Ámosa vtedy povedal: Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Ámos, 3. kapitola, 7. verš. Boh je zvrchovaný. On, všemohúci, stvoriteľ, určite má plné právo robiť to, čo sa mu zapáči. On je hrnčiar, my sme hlina. Čokoľvek robí, je spravodlivé a správne. Ale v protiklade k ľudským častým obžalobám, Boh nerobí nič vrtošivo. V skutočnosti je Hospodin Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verše 6 a 7. Položku po položke ukázal Boh Ezechielovi ohavnosti, ktoré videl za múrmi a zatvorenými dverami a dokonca aj otvorene v jeho chráme v Jeruzaleme. Súd príde, musí prísť. Aké tajné hriechy zarmucujú jeho srdce v tvojom a v mojom živote?

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Kristus alebo Antikristus.
1: Zúfalo som bojoval o svoj dom. Strašné letecké nálety pred 2 dňami premenili mesto na ohňové more. Mnohí už ten boj vzdali. Zostali tu stáť iba sadzou začadené múry, z ktorých sa ešte ticho dymilo. Nedalo sa mnoho zachrániť. Obe vrchné poschodia boli už vypálené. Ale keď sa podarilo mať oheň pod kontrolou, mohol som zachrániť svoju cennú knižnicu a niekoľko kusov nábytku. Oči sme mali zapálené od dymu a únavy, ruky popálené. Dlhými tyčami sme prehrabávali a hasili plameň. Voda už dlho nebola k dispozícii. V tom všetci zdvihli hlavy. Čo to bolo? Skutočne, telefón ešte fungoval. Bolo to smiešne, že v rozbitom, horiacom dome, do ktorého nazeralo zhora jarné nebo, zazvonil telefón. Siahol som po ňom. Tu je štátna tajná polícia. Príďte rýchlo sem. Nemôžem, horí mi moje posledné imanie. Keď volá štátna polícia, musíte sa ihneď ukázať. Čakáme vás v priebehu 30 minút. Sedel som v kancelárii gestapa pred elegantným úradníkom, ktorý sa len letmým pohľadom dotkol môjho obhoreného odevu a oznamoval mi ďalšie nevýslovne smiešné príkazy, ktorými bola evanjelická mládežnícka práca natrvalo znemožnená. Vaše starosti by som chcel mať, vyklzlo mi. A potom som sa zdesil nad tým, čo som povedal. Ale vysoko postavený pán bol veľmi milostivý. Ako to? Iba sa opýtal. Nuž, tu sa práve rúca svet a vy nepovažujete za hlúpe ma sem zavolať pre takúto vec. Pre nás je to významná vec, zvážnil a povedal. Pozrite sa, my sme vás sledovali a zistili sme, že ste doposiaľ nevynechali ani jedny služby Božie, ani mládežnícku biblickú hodinu. Keď bola zničená vaša bohoslužobná miestnosť a kostol, schádzali ste sa v pivnici. A keď bola zničená jedna pivnica, prešli ste do susednej. Áno, víťazná cesta evanjelia pokračuje. Zasmial som sa. Aj náš svetonázorový boj pokračuje, odvetil úradník. Aj keby sa hneď zrútil svet. Hľadeli sme si do očí a pociťovali sme jeden i druhý až nepríjemnú odhodlanosť. Tým naznačujete, povedal som pomaly, že téma tohto desivého času znie Kristus alebo Antikristus? To vám dávam za pravdu. Ide iba o to, či váš vysnený Ježiš Kristus ešte dlho bude držať mozgy v zajatí, alebo či zvíťazíme my a náš svetonázor. Jedine o to ide v tomto čase. Všetko ostatné je iba sprievodná hudba. Nedokázal som nič iné, iba som k nemu vystrel ruku a povedal som: I keď nás delia svety, ja rozumiem vám a vy mne. No mnohí iní nepochopili, o čo tu ide. A potom som si dovolil mu povedať, že Ježiš Kristus nie je nejakou vysnenou predstavou, ale že on žije. Keď som šiel domov, prišiel mi na úm môj horiaci dom. Naň som medzi tým vôbec nepomyslel. A to bolo správne. Nejde predsa o dom ani o vlastníctvo. Moje srdce sa vo všetkej mojej núdzi potešilo, že som smel slúžiť tomu pánovi, ktorého víťazstvo je isté, odkedy na Golgote zvolal: Dokonané je.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Boh otvára srdce. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky, 16. kapitola, 14. verš. Všade, kde Pavol kázal, niektorí uverili a iní nie. Ako tomu máme rozumieť, že niektorí z tých, ktorí sú mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, uverili a niektorí neuverili? Odpoveďou, prečo niektorí neuverili, je, že slovo odmietli. Skutky 13. kapitola, 46. verš. Posolstvo evanjelia bolo bláznovstvo pre nich a neboli ho schopní pochopiť. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 1. list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Mysel tela je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 1. list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Mysel tela je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nepodriaduje Božiemu zákonu

Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 20. verš. Zostávajú so zatemnenou mysľou, odsudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdnutosť ich srdca. List Efežanom, 4. kapitola, 18. verš. Je to trestuhodná nevšímavosť. Pravda im je ponúkaná, ale oni svojou nespravodlivosťou prekážajú pravde. List Rímanom, 1. kapitola, 18. verš. Prečo však potom niektorí veria, hoci všetci sú v stave zatvrdnutosti srdca a mŕtvi vo svojich previneniach? Kniha Skutkov apoštolov dáva odpoveď najmenej tromi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je, že sú určení k tomu, aby uverili. Keď Pavol kázal v Antiochii v Pisidii, pohania sa tešili. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Skutky, 13. kapitola, 48. verš. Ďalším spôsobom, ako odpovedať, prečo niektorí veria, je, že Boh udeľuje pokánie. Keď svätí v Jeruzaleme počuli, že pohania, nielen Židia, odpovedajú na evanjelium, povedali: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Skutky, 11. kapitola, 18. verš. Ale najjasnejšia odpoveď na otázku, prečo človek uverí v evanjelium, je, že Boh otvára srdce. Lídia je najlepším príkladom. Prečo uverila? Skutky, 16. kapitola, 14. verš hovorí: Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Ak veríte v Ježiša, stalo sa vám všetko toto. Boli ste určení k tomu, aby ste uverili. Bolo vám udelené pokánie a Pán otvoril vaše srdce. Zvyšok života by ste mali prekypovať úžasnou vďačnosťou za zázrak viery.

0: Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korintianom 1:30, 2. list Korintianom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Prečisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo, ty nemôžeš hľadiť na trápenie. Prorok Habakuk, 1. kapitola, verš 13. Závažnosť hriechu. Obyčajne sa predpokladá, že to, čo si ľudia myslia a čo hovoria, je priateľné. To je dnes pre mnohých meradlom správania. Ak si niekto dovolí pochybovať o morálke toho, čo sa toleruje, nasleduje otázka, čo je na tom zlé. Výrok písma, že všetci zhrešili, je všeobecne známy. Ale akceptuje sa, že veci, ktoré robí väčšina ľudí, predsa nemôže byť až tak tragicky zlé. Takýmto spôsobom ľudia zredukovali závažnosť hriechu vo svojich očiach. Na zlé si rýchlo zvykneme a tak sa ľahko stane, že si nevšimneme veci, ktoré v našom živote nie sú v poriadku. Dokonca nám mnohé z toho, čo Biblia označuje ako hriech, robí potešenie. Nech sa už čokoľvek stane bežným a nech sa už pozeráme na hriech vo svojom živote akokoľvek, Boh sa nemení. Boh si nebude zvykať alebo prípadne to prijímať ani za tisíc rokov. Mnohé z toho, z čoho sa radujeme, sa mu nepáči. Zavrhuje to a bude od nás toho vyžadovať počet. Ale vďaka Bohu je tu aj druhá stránka veci. Boh nenávidí hriech, ale miluje nás, aj keď sme hrešili. Preto poslal svojho syna, Ježiša Krista, na túto zem, aby zomrel za naše hriechy. Odpustenie dostane každý, kto úprimne vyzná svoje hriechy a vierou sa spoľahne na Krista a na jeho dokonalé dielo.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj.
2: Ďakujem.
1: V predchádzajúcej časti sme hovorili o vyslobodení z prekliatia a dnes sa budeme venovať zaujímavej téme v praktickej teológii vyslobodenie z falošnej zbožnosti. Falošná zbožnosť je asi jedno z kľúčových pokušení kresťana. Podobá sa pravej zbožnosti, prináša uspokojenie, naplnenie, ale je to zbožnosť bez Krista. Dobre hovorím?
2: No, ak by sme vnímali falošnú zbožnosť ako zbožnosť, ktorá nepotrebuje Krista, alebo deformuje to, kým Kristus je, alebo jeho evanjelium, tak je to možno jedna z najlepších definícií, že to, čo je falošná zbožnosť. Určite súhlasím s tým, čo si hovoril, že falošná zbožnosť je jedna z kľúčových pokušení kresťana. A možno by som dodal, že väčšinou veľmi nenápadné. Hej, že to niečo, čo sa na jednej strane týka určite každého veriaceho človeka a súčasne je to také plíživé, že kým pokušenia hriechu sú väčšinou ako keby zjavné, alebo pokušenia, ktoré prinášajú démony, tiež môžu byť veľmi zjavné, tak falošná zbožnosť je nebezpečná tým, že prichádza veľmi, veľmi nenápadne. A Pán Ježiš na mnohých miestach varuje proti falošnej zbožnosti a nielen on, ale aj apoštolovia. Klasické miesta sú, že varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci, spoznáte ich po ovoci. Alebo iné varovanie, že varujte sa kvasu farizeov. A úmyselne hovorím tieto dva texty, pretože oni naznačujú ako keby dve základné formy, že falošnej zbožnosti. A tá prvá forma je, že je to zbožnosť, ktorá vychádza z falošného učenia.
1: No, poďme teda k tejto prvej téme, o ktorej hovoríš. Čo to falošné učenie je? A ako ho rozpoznať od pravého učenia? Pán Ježiš v 16. v Evanjeliu Jana, 14. kapitole, 6. verši, povedal Tomášovi: ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde Otcovi len skrze mňa. Vidíme tu, že Pán Ježiš o sebe hovorí, že on je tá správna cesta. A čo to falošné učenie je? Je to niečo paralelné, alebo je to niečo úplne?
2: Tak v tej otázke, ktorú dávaš, je už kús odpovede. Z kresťanského pohľadu je falošné učenie niečo, čo skresľuje evanjelium. Alebo pohľad na to, kto je Pán Ježiš Kristus. To je asi dôležité zdôrazniť, že falošné učenia sa netýka okrajových vecí. My sa niekedy v cirkvi vieme rozhádať na nepodstatných veciach, že ako má vyzerať liturgia, alebo ako sa majú ľudia obliekať, alebo našli by sme množstvo iných vecí, či majú ženy nosiť šatky a podobne. Na aké piesne sa spievajú podobne. Čo nehovorím, že nie sú dôležité veci pre spoločenstvo, ale v rámci viery sú to úplne okrajové veci. Ale otázky, že kto bol Pán Ježiš? Hej? Alebo že čo vlastne je evanjelium? Či sme spasení z milosti, alebo potrebujeme k tomu nejaké skutky? To sú absolútne kľúčové otázky. A teda, zjednodušene, že teda falošné učenie skresľuje evanjelium, mám pohľad na Krista. A tým deformuje hlavnú zvesť písma.
1: A vedel by si povedať niekoľko konkrétnych falošných učení, s ktorými sa môžeme v živote reálne stretnúť?
2: Takých možností je žiaľ.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

Premýšľal som raz o tom, čím som a čo znamenám pre Ježiša. Potom som musel zmeniť otázku a pýtať sa, čo znamená Ježiš pre mňa. Trikrát sa pýtal Petra Pán: Šimone, miluješ ma? Máš ma rád? Dnes som počul tento hlas, ako sa mňa pýta Pán: Synu môj, miluješ ma? Máš ma rád?

0: Zmeň svoje očakávania.
1: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
0: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš.
2: Prečo Ježiš povedal: To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila? Pretože ak to dovolíme, stres nás oberie o radosť a donúti nás žiť depresívny, jednotvárny a nespokojný život. Priznajme si to. Väčšina z nás sa berie príliš vážne. Zo všetkého si robíme veľkú hlavu. Ak meškáme 5 minút, uviazneme v zápche, niekto sa na nás zle pozrie, musíme stáť v rade, rozvaríme jedlo, priberieme pár kíl, objavíme nejakú vrásku, urobíme nevinnú chybu, čokoľvek, na čo si len človek spomenie, hneď stratíme perspektívu. Skutočným problémom sú však naše nerealistické očakávania. Boh nechce, aby sme takto žili. Ak chceš zažiť radosť, ktorú Ježiš zasľúbil, urob tieto dve veci. Poprvé, pripusti, že tvoja nervozita je do značnej miery spôsobená tvojou predstavou o tom, ako má život vyzerať. Po druhé, uvedom si, že veľkú časť tvojej frustrácie spôsobujú tvoje očakávania. Ak budeš stále čakať, že sa veci vyvinú určitým spôsobom a potom sa tak nestane, budeš vždy naštvaný. Mám pre teba taký nápad. Skús žiť život dnes bez všetkých tých očakávaní. Neočakávaj napríklad, že k tebe budú všetci priateľskí. Ak sa náhodou niekto taký objaví, bude to pre teba extra radosť. Nečakaj, že tvoj deň bude bezproblémový. Ak sa objaví problém, vzhliadni k Bohu a povedz: Ďakujem ti, Pane, že si mi dal ďalšiu príležitosť rásť. Rob to, skús takto žiť a uvidíš, o koľko lepšie ti veci pôjdu. Nesnaž sa plávať proti prúdu, nechaj sa ním radšej unášať. Nebude to dlho trvať a zistíš, že si život užívaš. A nie len to. Ostatní si budú užívať, ak budú môcť byť s tebou.

Pred vznikom písma bola pamäť jediným prostriedkom, ako sa dalo niečo naučiť. V dnešnej dobe má memorovanie zlú povesť. Učenie na spameť je znevažované hanlivými výrazmi ako šprtanie či bifľovanie. Naučiť sa niečo na spameť však tvoju myseľ neutopí, práve naopak. Ak si do pamäti uložíš nádherné slová, budeš mať oveľa bohatší vnútorný život ako niekto, kto ich tam nemá. Eva Hermanová strávila 2 roky v nacistickom väzení. Jedného dňa si jedna mladá spoluväzenkyňa recitovala modlitbu svätej Terézie. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nelaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Keď Eva videla, ako veľmi to dievčaťu pomohlo, začala aj ona opakovať modlitbu na konci každého dňa. Neskôr vo svojom diele spomína na to, ako jej čas strávený vo väzení zmenili slová, ktoré si zapamätala. Aj tento príklad ukazuje, že slová uložené v našej mysli sú kedykoľvek dostupné a môžu meniť našu perspektívu. Preto, ak nejaký verš z písma upúta tvoju pozornosť, zastav sa a zapíš si ho na kartičku. Polož si ju na zrkadlo v kúpeľni, naleb na smartfón, vlož do kalendára či do auta. Ak sa učíš lepšie počúvaním, pusti si Bibliu z CD-čka alebo iPodu. Ak si vizuálny typ, zapáľ si sviečku a prečítaj tieto slová. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak sa Božie slovo často precvičuje, pripomína a opakuje, stáva sa prúdom radosti, pokoja a sily, ktorý prúdi a nesie so sebou aj tvoju dušu.

0: Kristus príde znova. Deň súdu príde tak náhle a nečakane, ako zlodej v noci.
1: Nedovoľ, aby si sa kvôli rôznym samozvaným prorokom a stanovovačom dátumom stal cynickým ohľadom blížiaceho sa Kristovho návratu. Keď zakladateľ jednej veľkej cirkevnej denominácie predpovedal v tlači dátum Kristovho druhého príchodu, jeho nástupcovia sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď museli verejne priznať, že nemali pravdu. Pamätá sa na katastrofické scenáre súvisiace s rokom 2000? S vedeckou istotou tvrdili, že rok 2000 prinesie koniec sveta a návrat Krista. V dôsledku toho sa našli ľudia, ktorí opustili prácu, predali svoje domy, zásobili sa potravinami a utiekli do hôr. Kvôli takýmto zahambujúcim omylom dnes mnohí kazatelia radšej ani nehovoria o Kristovom druhom príchode, alebo ak ho spomenú, tak len veľmi mierne. Isté, že sú ľudia, ktorí po vypočutí takéhoto posolstva prevrátia očami a povedia: to zas o tomto? Ale pochybnosti o Kristovom návrate sú jedným zo znamením, ktoré potvrdzujú, že k nemu naozaj dôjde. Biblia hovorí:
2: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari.
1: Druhý list Petrov, 3. kapitola, verše 3 a 4, verše 9 a 10 a 14. verš.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
2: Potom som videl, ako sa štyria anieli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu. Neškodte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu.
0: Podľa starovekého chápania sveta bola zem štvorcová platňa. To znamená, že určenie strán podľa tohoto modelu sa úzko dotýka uhlov štvorca. Výraz zo všetkých štyroch uhlov zeme znamená jednoducho zo všetkých svetových strán. Podľa izraelských predstav mala zem tvar kotúča, ktorý pláva na vesmírnom oceáne. Nad týmto kotúčom sa klenulo nebo, po ktorom sa pohybovali nebeské telesá. Podľa obidvoch týchto predstav sa napríklad slnko na svitaní vynáralo z mora a večer sa opäť do mora ponáralo. Odtiaľ pochádzal aj strach námorníkov púšťať sa ďaleko na šíre more. Veď čo ak narazia na slnkom rozpálenú skalu alebo vplávajú do vriacej morskej vody? Na okrajoch zeme si Izraeliti predstavovali akési štyri komory, v ktorých boli ukryté štyri zemské vetry, ktoré potom ovplyvňovali počasie. Tieto štyri vetry boli zadržiavané od svojvoľného vanutia štyrmi anielmi a preto nezačali viať pustošivo a chaoticky. Podľa týchto štyroch vetrov sa udávali svetové strany. Severný, biblický polnočný vietor, bol chladný, prinášal vlahu a priaznivo pôsobil na úrodu. Južný vietor, biblicky poludňajší, ten mal rozmanité účinky. Býval búrlivý aj mierny, najčastejšie horúci a vysušujúci. Východný býval silný, nárazový a horúci, púštny vietor. Západný bol často prirovnávaný k otcovi dažďa, ktorý prináša dážď. Preto môže byť severné vanutie podobenstvom požehnania, západné podobenstvom pre vlahu a dažde, južné podobenstvom pre nestálosť a nepožehnanie a východné pre výchricu a ničenie. Podobenstvo prvého verša tejto kapitoly rozpráva, že Boh zatiaľ nechce od človeka odňať požehnanie a uvrhnúť ho do katastrofických dažďových a piesočnatých búrok, ktoré sa nebudú dať predpovedať a budú prichádzať nečakane. Možno sa to zdá byť nemožné v dnešnej dobe nevedieť predpovedať počasie. Možno niekto nemôže uveriť, že by sa pásmové klimatické podmienky mohli nárazovo meniť. Pritom ale aj dnes, keď na oblohe máme meteorologické družice, nevieme, ako presne vznikajú napríklad prírodné podmienky vytvárania jónovej emisie, na základe ktorej potom vznikne tornádo. Ľudia preto nedokážu predpovedať presné miesto jeho vzniku a dráhu, po ktorej sa pohybuje. V tomto vzdušnom víre dosahuje vietor rýchlosť až 300 km za hodinu. Preženie sa cez pevniny a ničí všetko, čo mu príde do cesty. Existujú dokumentárne zábery z Ameriky, keď tornádo zrovnalo zo zemou domy na jednej strane ulice v dĺžke niekoľkých kilometrov, pritom domy na druhej strane ostali nepoškodené. Naozaj môže mať človek istotu, že vetri zeme nedrží Hospodin? Naozaj sa môže spoľahnúť len na meteorológov? Východ bol v Izraeli označovaný výrazom kedem, čo značí niečo, čo je vpredu a môže to vyjadrovať aj budúcnosť. Anjel v druhom verši prichádza z budúcnosti, v ktorej má byť pečať Božích detí veľmi potrebná. Poukazuje na obdobie Božích rán a prikazuje štyrom anjelom, aby ešte držali vetri zeme, kým nedostane každé Božie dieťa pečať živého Boha, ktorá ho má ochrániť od všetkého zlého. Tým je vyjadrené Božie zasľúbenie, že sa úprimný veriaci nemusí obávať rán, ktoré Pán zošle na zem.

0: potom som počul počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po 12 tisíc z každého z 12 kmeňov. Z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho, z Aserovho, z Neftaliho, z Manassesovho, zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho, zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.
1: V Novom zákone sa môžeme dočítať o jednom zvláštnom Božom jednaní, ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 29 až 31. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh Hospodin ešte pred narodením človeka vie, ako bude tento človek reagovať na jeho volanie. Náš Boh je vševedúci. Tým ale nikto nie je obmedzený vo svojej osobnej slobode a každý sa môže slobodne rozhodovať. Pán ale vidí dopredu a vie, kto povie áno na jeho volanie. Je to novozákonná zvesť, ktorá musí mať súvis aj s knihou Zjavenia. Anjel prichádza od východu, z budúcnosti a prichádza označiť pečaťmi všetkých veriacich, ktorých pán predzvedel. Teda nielen prítomných, ale naozaj všetkých, ktorí Krista príjmu, teda aj tých, ktorí ho príjmu v období Božích rán. Boh predvedel všetkých a preto mu je takéto jednanie prirodzené. S vierou môžeme prijať, že na svojom čele máme pečať Boha a patríme medzi 144 tisíc jeho vyvolených. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Symbolika tohoto čísla hovorí, že tisíc znamená spolupatričnosť, rodinu a je to pôvodný hebrejský význam tejto číslovky Elef. Tvoríme Božiu rodinu a je nás veľa. 12 pokolení Izraela rozdeľuje cítenie veriacich ľudí a vyjadruje plnosť spasených z tohoto národa. Druhá dvanástka vyjadruje plnosť spasených z ostatných národov. Rodina veriacich ľudí má akési celky spolupatričnosti tisíce. Jedni sa najradšej modlia, iní chvália Boha, ďalší zase ďakujú. Cítenie Božích detí vyjadruje symbolicky 12 pokolení Izraela. Každé jedno meno patriarchu má svoj preklad, ktorý vyjadruje jeden z citov prežívania Božej prítomnosti. Rúben, Hospodin videl moje pokorenie. Rúbenovci veľmi radi ďakujú. Šimeón, syn počutia. Šimeónovci vedú modlitebné zápasy a nachádzajú mnoho skúseností s víťazstvom, keď ich Hospodin vypočul. Lévi, prilnúť. Niektorí veriaci ľudia úžasne prilnú k svojmu Bohu a prežívajú vieru o mnoho citovejšie než ich súrodenci. Júda, syn chvály. Júdovci v zhromaždeniach často chvália Boha piesňami, svedectvami a modlitbami. Dán, syn súdu. Dánovia vyhľadávajú v Božom slove spravodlivosť, dopytujú sa na ňu a prežívajú s Hospodinom spoločenstvo, ktoré výdatne vzdeláva. Neftalím, syn borby. Niektorí veriaci ľudia prežívajú spoločenstvo s pánom tak, že ich duch vedie zastávať sa spravodlivosti, presadzovať Božie veci a boriť sa s problémami. Ak by to nerobili, cítili by sa nečestnými pred Hospodinom. Gád, syn zástupu. Gádovia prežívajú najviac Božiu prítomnosť v spoločenstve spolu súrodencov. Ašer, syn blahoslavenstva. Niektorí veriaci prežívajú svoje blahoslavenstvo bez ohľadu na okolnosti. Tešia sa z maličkostí a cítia Božiu prítomnosť a nepotrebujú k tomu nič viac. Izachar, syn mzdy. Izacharovia zase potrebujú prežiť Božiu odmenu akúsi mzdu za svoju úprimnosť vo viere. Hľadajú Boha a čakajú na jeho zásah v živote, ktorý je pre nich z duchovného hľadiska veľmi potrebný. Zabulón, syn bývania. Zabulóni sa cítia nenaplnení, keď nenachádzajú spoločenstvo veriacich, kde by sa mohli cítiť doma, kam by sa mohli vracať a nachádzať nové požehnania. Jozef, Bárs by pridal ešte. Viera, ktorá prežíva dlho niečo nedobré a potom príjme požehnanie, niekedy kričí ešte pane. Jozefovia ďakujú a ďalej očakávajú. Benóni, syn bolesti. Kríž často sprevádza život veriacich ľudí. Utiekanie sa k Bohu s ťažkým, v istom zmysle neriešiteľným krížom. Kríž rozpráva o spoločenstve s Pánom, kde je veľa zármutku a bolesti. V našom živote sme raz jedným, raz opäť druhým patriarchom. Živá viera prináša raz radosť, inokedy očakávanie. V spoločenstve ale v jednom čase nachádzame všetky tieto skupiny súrodencov, ktoré vytvárajú jednu rodinu.

0: Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať zo všetkých národov, kmeňov a rás, a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmovými ratolestiami v rukách a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od baránka. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: Amen. Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
1: Božie deti v bielých rúchach, ktoré Pán Ježiš spasil a očistil svojou krvou, držali v rukách palmy. Palma je symbolom Palestíny, spolu s obilným klasom zdobievala židovské mince. Spasenie pochádza z Izraela. Palma, ktorej listy neopadávajú, bola symbolom duchovného života. Pánové spasené stvorenstvo bude s ním navždy v radosti a práci tráviť nový život. Palmové ratolesti boli znakom víťazstva a pokoja. Ak niekto príjme spasenie, zvíťazí nad smrťou. Keď človek prichádza do nového prostredia, kladie si otázky, či ho tam príjmú, či si tam nájde priateľov. Celé nebo očakáva Božie deti, aby ich celé stvorenstvo medzi seba prijalo. Každý anjel sa stane priateľom tých, ktorí uchopia palmu do svojich rúk. Tento obraz si môžu veriaci prisvojiť ako krásne zasľúbenie nových vzťahov a nových priateľstiev.

To sa ma spýtal jeden zo starcov. Vieš, kto sú tí v bielých rúchach a odkiaľ prišli? Odpovedal som. Pán môj, ty to vieš. Povedal mi. To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou. Nebudú už trpieť hladom ani smedom. Slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať. Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasíti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí.

budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Modlitba ukazuje na to, že sa prestávam spoliehať na seba a bežím v ústrety pokoju, ktorý nachádzam jedine v spoľahnutí sa na Boha. Modlitbou sa vzdávame svojej nezávislosti. Modlitba zavrhuje akékoľvek pomyslenie na to, že veci môžeme zvládnuť z vlastných síl. Modlitba potvrdzuje našu závislosť, uznáva slabosť, zrieka sa posudzovania našich vlastných možností. Prijíma pravdu o našich zlyhaniach. Modlitba nám ukazuje, že svet sa netočí okolo nás. Núti nás vzdať sa vlastných plánov, aby sme boli pripravení prijať tie oveľa múdrejšie. Vyplýva z našej hlbokej potreby a obracia sa na Božiu štedrú milosť. Už pre túto svoju podstatu je modlitba niečím, čo pre nás vôbec nie je prirodzené. Je pre nás totiž úplne neprirodzené priznávať svoj hriech, slabosť a zlyhania. Nie je pre nás prirodzené cítiť sa komfortne, keď sme závislí na milosti niekoho iného. Nie je pre nás prirodzené zveriť svoje túžby a sny niekomu inému, kto má s nimi lepšie zámery. Nie je pre nás prirodzené vzdať sa vlastnej múdrosti a odovzdať kontrolu niekomu mocnejšiemu. Zmýšľanie o tom, že potrebujeme milosť, je pre nás úplne neprirodzené. Naopak, je pre nás prirodzené myslieť si, že naša spravodlivosť, múdrosť, sila a úsilie sú dostačujúce. Práve preto sú mnohé z našich modlitieb vlastne duchovné vyhlásenia samospravodlivých ľudí, dlhé zoznamy prianí tých, ktorí si neustále niečo nárokujú, alebo netrpezlivé otázky ľudí dumajúcich nad tým, čo Boh vlastne robí. Mnohé z našich modlitieb vlastne modlitbami vôbec nie sú. Pozri Lukáš 18, 9 až 14. Ak sa v skutočnej pokore máme vzdať spoliehania sa na samých seba a začať prosiť o milosť, tak sa s ňou najprv musíme stretnúť. Jedine vďaka milosti môžeme uznať, že ju potrebujeme a chváliť Pána Boha za to, že nás svojou milosťou tak ochotne a štedro obdarúva. Keďže modlitba je pre nás vo svojej podstate neprirodzená, potrebujeme byť milosťou vyslobodení od náboženského egocentrického blúdenia, aby sme s pokorným srdcom mohli uznať Boha ako kráľa, vykupiteľa a zveriť sa jeho milostivej starostlivosti. V modlitbe sa vždy musíme vzdať svojho malého kráľovstva v prospech Božieho kráľovstva. A aby sa toto stalo, všetci potrebujeme milosť odpustenia, záchrany a premeny. A práve o túto milosť prosí skutočná modlitba.
2: Raz sa modlil na ktorom si mieste. A keď prestal, povedal mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby, lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on by mu povedal: Neobťažuj ma, Dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba, a keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim dietkam, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia.
1: Lukáš 11, 1 až 13.

0: Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa. A matka mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im: Čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 46 až 51. Čí syn je Ježiš? Mária hovorí: Dieťa moje, veď ona je Ježišovou biologickou matkou. Ale ešte pred jeho narodením jej anjel oznámil, že jej syn bude zároveň aj Boží syn. Preto si Mária nemôže Ježiša privlastniť. Je jej syn a predsa jej nepatrí. Patrí svojmu otcovi. Jedine otec si môže robiť absolútny nárok na Ježiša. To jej Ježiš teraz pripomenie. A nie len jej, ale aj svojmu adoptívnemu otcovi Jozefovi. Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ježiš tým hovorí niečo veľmi dôležité o sebe, o svojom pôvode aj o Bohu. Keďže Boh je jeho otec, potom poslušnosť otcovi stojí na prvom mieste. Či ste nevedeli? Jozef aj Mária mali niečo vedieť, veď jednému aj druhému anjel oznámil božský pôvod dieťaťa, ktorého Mária porodí. Dostali opakované svedectvo od ľudí, najprv od pastierov, potom od Alžbety a nakoniec od Simeona, že Ježiš je ten Bohom poslaný Mesiáš a spasiteľ sveta. Ale odvtedy prešlo 12 rokov a spomienky vybledli. Ježišovi rodičia uprostred každodenného života v Nazarete na všeličo zabudli. Preto čítame: No oni jeho slovu neporozumeli. Ako keby Ježiš s nimi hovoril cudzou rečou. Toto neporozumenie z ich strany, a najmä z Máriinej, keďže Jozef predčasne zomrie, sa bude ťahať celým Ježišovým životom. A Ježiš vie, čo je to byť nepochopený tými najbližšími, aké povzbudenie pre mnohých. Ale zároveň aký príklad, lebo čítame: Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. V mene svojej poslušnosti otcovi Ježiš neprestane byť poslušný svojim rodičom. Práve naopak, veď duchovné vzťahy nemajú byť prekážkou vzťahom v pokrvnej rodine. Lebo o čo lepší vzťah máme s Bohom, o to lepšie vzťahy máme mať s ľuďmi, pokiaľ to závisí od nás. Hoci rodičia jeho slovu neporozumeli, Mária však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. Nič lepšie urobiť nemôže ani ona, ani my. Veď Ježišovo slovo, uložené v srdci, raz prinesie svoje ovocie. Pane, my všeličo uchovávame vo svojom srdci. Pomôž nám, aby to bolo najmä Tvoje slovo.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Ako môžeme slúžiť Bohu? Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verše 24 a 25. Boha neoslavujeme tým, že sa staráme o jeho potreby, ale tým, že sa modlíme, aby on zabezpečil tie naše. A dôverujeme mu, že nám odpovie a prežívame radosť z jeho starostlivosti, keď svoje životy obetujeme s láskou pre potreby iných. Toto je jadrom dobrej zvesti kresťanského pôžitkárstva. Boh žiada, aby sme ho prosili o pomoc, aby bol on oslávený. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Ako je napísané v 50. žalme vo verši 15. Toto nás núti uvedomiť si, že si nesmieme domýšľať, že on nás potrebuje. Musíme byť opatrní pri službe Bohu a musíme obzvlášť dbať na to, aby sme mu dovolili slúžiť nám, ináč by sme ho okrádali o jeho slávu. Boh si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval.

Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 17. kapitole vo verši 25. Väčšina z nás si myslí, že slúžiť Bohu je dobré. Vôbec neuvažujeme o tom, že by ho mohla naša služba aj urážať. No ak uvažujeme o zmysle modlitby, tak sa nám to stáva jasnejším. Keď je Robinson Crusoe v románe Osamotený na ostrove, svoju nádej vkladá do obľúbeného textu, ktorým je 50. žalm, verš 12 až 15. Boh tu hovorí: Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Čo to znamená? Existuje taký spôsob služby Bohu, ktorý by ho znevažoval ako takého, kto potrebuje našu pomoc. Musíme si dávať veľký pozor, aby sme neboli na prekážku mocnej Božej milosti v Kristovi. Ježiš povedal: Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. On chce byť naším sluhom. On chce byť darca slávy.

0: 15. roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galilei, jeho brat Filip tetrarchom krajiny Iturískej a Trachonickej a Lizaniáš tetrarchom Abieny, za veľkňazov Annáša a Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 1 až 3. Lukáš zasadí svoje rozprávanie do historického kontextu. Tým nám prezrádza situáciu, v ktorej sa Izrael nachádza. Politická moc patrila rímskemu cisárovi Tibériovi a jeho predloženej ruky Pilátovi. Štyria synovia Herodesa Veľkého, po smrti ktorého každý dostal štvrtinu otcovho kráľovstva, boli len politickými bábkami v rukách Ríma. Náboženská moc patrila veľkňazovi Kajfášovi a jeho svokrovi Anášovi, ktorý ako bývalý veľkňaz stále poťahoval nitky zo zákulisia. Týmto historickým úvodom nás Lukáš pripraví na udalosť nesmierneho významu. Tá sa však neodohrá v centre politickej moci v Ríme, ani sa neodohrá v centre náboženskej moci v Jeruzaleme. Odohrá sa úplne nenápadne v skrytosti na judskej púšti. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Lukáš tak zrelativizuje význam nositeľov politickej aj náboženskej moci. Keď Boh koná svoje dielo, obchádza tých, ktorí z hľadiska svetových dejín niečo znamenajú. Oni tvoria, aj to nevedomé, len historické pozadie udalostí, ktoré zmenia podobu sveta. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Posledný krát zaznelo Božie slovo pred vyše 400 rokmi skrze proroka Malachiáša. Odvtedy ako keby sa nebo zatvorilo. Vyše 400 rokov Boh mlčal. A teraz, po toľkých rokoch, Boh preruší svoje mlčanie. Najprv pošle anjela Gabriela ku kňazovi Zachariášovi s oznámením, že sa mu narodí syn Ján, ktorý sa bude volať prorokom Najvyššieho. Ako sa však človek stal prorokom? Tak, že k nemu zaznelo Božie slovo. A práve teraz sa to deje. Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi. Oteraz sa Ján stane Božím hovorcom, Božími ústami, ktoré budú ľudu tlmočiť Božie slovo. Lukáš zvestuje Boha, ktorý nemlčí, ale hovorí. To znamená, že my nežijeme v nemom vesmíre a v nemom svete. Prečo potom mnohí nepočujú Boha? Problém nie je na strane Boha, ale na strane človeka. Nie v tom, že Boh nehovorí, ale v tom, že človek nepočuje. Nepočuje, lebo nechce počuť. Ani vtedy, ani dnes. Ale Božie slovo má moc otvoriť hluché uši. Vtedy, aj dnes. Páne, ďakujeme, že aj dnes hovoríš. Preto chceme počuť, čo nám hovoríš.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Majster ako sluha. Aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. List Efežanom 2. kapitola, verš 7. Pre mňa je najúžasnejší obraz Biblie o druhom Kristovom príchode u Lukáša. V 12. kapitole, vo verši 35 až 37, kde je znázornený návrat majstra zo svadobnej hostiny. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. V tomto príbehu sme my nazvaní sluhami, čo bez pochyby znamená, že máme robiť to, čo je nám rozkázané. No zvláštnosť tohto príbehu je v tom, že sám majster chce slúžiť svojím sluhom. Možno by sme to očakávali počas Ježišovej služby na zemi, keďže povedal, syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole vo verši 45. No text z Evanjelia podľa Lukáša z 12. kapitoly z veršov 35 až 37 je obrazom Kristovho druhého príchodu, keď syn človeka prichádza v sláve svojho otca. S anjelmi v plamení ohňa. Ako sa hovorí v druhom liste Tesalonickým v 1. kapitole vo veršoch 7 a 8. Prečo by mal byť Ježiš pri svojom druhom príchode zobrazovaný ako sluha? Pretože jadrom jeho slávy je plnosť milosti, ktorá preteká láskavosťou voči núdznym. Preto sa v liste Efežanom v 2. kapitole vo verši 7 hovorí, že sa zameriava na to, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Aká je veľkoleposť nášho Boha? Aká je jeho jedinečnosť vo svete? Odpoveď dáva prorok Izaiáš. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Prorok Izaiáš, 64. kapitola, verš 3. Žiadny iný Boh taký nie je. Nikdy sa nevzdáva úlohy nevyčerpateľného dobrodinca vo vzťahu k svojim šťastným ľuďom, ktorí sú na ňom neustále závislí.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: konečný cieľ zákona. Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Prvý list Timotejovi, 1. kapitola, 5. verš.
1: S akým cieľom nám vlastne Pán Boh dal jeho prikázania? Určite preto, aby nám zjavil svoju spravodlivosť a svetosť. No nie len to. Dal nám ich aj s úmyslom podporovať lásku. Preto naše dnešné slovo hovorí, ale cieľom prikázania je láska. Ak je to tak, nemožno klásť lásku do protikladu so zákonom a povedať, daj mi pokoj s prikázaniami, ja sa držím lásky. Ten, kto tak hovorí, chce podriadiť lásku svojmu osobnému pocitu. Kto chce však milovať v zmysle Božej lásky, tento musí robiť podľa meradla, ktoré stanovil on. Ním sú prikázania zákona. Písmo preto hovorí, lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 3. verš. A ako je možné rozumieť slovu z Rimanom 13. kapitoli, 10. verš, že plnosťou zákona je láska? Ani v tomto verši nepopisuje písmo lásku a zákon ako konflikt, ako by stála láska vyššie než zákon. Nie, chce tým povedať, ak je v nás skutočne láska, tak hľadá naplnenie zákona a chce podľa neho naliehavo jednať. Láska berie Boží zákon vážne a chce sa ním dať preskúšať, lebo inak je len horúcim vzduchom. Preto tiež Ján zdôrazňuje, deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom opravdivo. Prvý list Jána, 3. kapitola, 18. verš. Kam by to viedlo, keby láska nebola jasne definovaná Božím prikázaním, ale zostávala by subjektívne neurčitá? Veľmi pekný príklad by sme mohli vidieť vo futbale, keby jediným pravidlom hry bola iba férovosť. Férovosť je určite dobrá, no bez jasných vykonávacích pravidiel zostane prázdna a neúčinná. Práve tak potrebuje láska vykonávacie pravidlá a tými sú Božie prikázania. Ich zmyslom je presadiť lásku v praxi. Ak ťa prikázania vyzývajú ctiť si svojho otca a svoju matku, nepodvádzať svojho blížneho, neokrádať ho, netúžiť po jeho žene, či dokonca nezabiť ho, zároveň ťa žiadajú praktizovať lásku. Prikázania teda nie sú tvrdé alebo nepriateľské, ale oni sú láskou. Modlime sa teda navzájom jeden za druhého, aby sme našich blížnych milovali nielen pocitmi, ale praktizovaním dobrých prikázaní nášho Pána, ktorých konečným cieľom je láska z čistého srdca.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

V tomto prísľube nie sú výnimky, nejaké nuansy, podmienky napísané drobným písmom či varovania. Ak to znamená, že niektorí sa uzdravia až za hrobom, v nejakom prípade to tento prísľub nezmenšuje. Pravda je takáto. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Je napísané v prvom liste Jána v 3. kapitole vo verši 2. Budeme mu podobní. Kiež by to všetci rodičia detí s Downovým syndrómom alebo pripútaných na invalidný vozík napísali na stenu ich spálne. Nech zdravotne postihnutí či nakazení a všetci ostatní pripútaní na lôžko zaspávajú s prísľubom: budeme mu podobní. Nech si ľudia s amputovanými či atrofujúcimi končatinami vezmú k srdcu tento prísľub: budeme mu podobní. Zmaturujeme z tejto verzie života a prejdeme do druhej, v ktorej budeme podobní Ježišovi. V nebi nebude nič prekliaté. Nenávidíme rakovinu a srdcové choroby, no nie je ešte väčším objektom našej nenávisti hriech? Cystická fibróza okráda o dých, no sebectvo a lakomosť okrádajú o radosť. Cukrovka môže zničiť telový systém, no klamstvo, zapieranie a nedôvera ruinujú celú spoločnosť. Nebo však naplánovalo maturitu. Naše telo už nebude zápasiť s hriechom. V očiach nebudeme mať žiadostivosť, naše myšlienky nebudú odbiehať od témy, naše ruky nepokradnú, naše mysle nebudú súdiť, nebudeme nenásytní a naše jazyky nebudú klamať. Budú z nás úplne nové bytosti. Budeme mu podobní.

Nositeľ našich hriechov. Kristus sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých. List Židom, 9. kapitola, verš 28. Pred 1000 rokmi dostali Hebreji každoročnú príležitosť uvidieť svoju vinu, než im ju Boh odníme. Každoročne na deň zmierenia sa pred svetostánkom zhromaždili tisíce Židov. Kňaz vybral 2 capy. Prvý cap bol obetovaný. Druhého mal pred sebou, položil mu ruky na hlavu a vyznal hriechy ľudu. Ľudia pozorovali, ako určený muž odvádza capa. Dvojica bola čoraz menšia a menšia, až sa napokon stratila za obzorom. Ľudia čakali, kým sa muž nevráti s prázdnymi rukami. Poučenie bolo zrejmé. Boh si medzi svojím ľudom neželá vinu. Mohli by ste staviť svoju tóru na to, že niektorý 10-ročný chlapec potiahol mamu za záhyb odevu a spýtal sa: prečo, mama? Prečo poslali capa preč? Bol nevinný, neurobil nič zlé. A mama mu to vysvetlila: o to ide, dieťa moje. Boh používa nevinných na to, aby odniesli hriechy tých, čo sa previnili. Alebo ako napísal o niekoľko storočí neskôr Izaiáš: Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Prorok Izaiáš, 53. kapitola, verš 6. Izaiáš nepoznal meno Božieho nositeľa našich hriechov. My však áno, Ježiš Kristus. Prišiel, aby obetovaním seba zničil hriech. Ako je napísané v liste Židom v 9. kapitole vo verši 26. Obetoval sa, aby sňal hriechy mnohých, aby nás od nich oslobodil.

Modlitba za to, aby sme boli vďační. Bez prestania sa modlite. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ducha neuhášajte. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, verše 17 až 19. Nebeský Otče, s úžasom myslím na všetko, za čo by som ti mal ďakovať. Si oveľa väčší a veľkolepejší, ako som vôbec schopný pochopiť. Dnes mi pripomínaj, že mám byť vďačný. Nedovol, aby mojej pozornosti unikli drobné alebo veľké požehnania, ktorými ma obklopuješ. Naplň mi srdce vďačnosťou. Prosím, vzbuď v mojich priateľoch, ktorí ešte nie sú odhodlaní modliť sa, túžbu potom, aby ťa lepšie spoznali. Nauč ich modliť sa tak, ako si to naučil mňa. Ďakujem ti za Ježiša. Ďakujem ti za to, že nás miluješ. Ďakujem ti za dar milosti. V Kristovom mene. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Aniel Hospodinov. Božie slovo hovorí: Anieli sú svetoslúžobnými duchmi posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Tak hovoril minule brat Jozef: Anieli sú všade naokolo nás. Aj keď sú hoci posielaní do služby pre nás, nie sú podriadení nám, ale Pánu Bohu. Apoštol Ján sa dvakrát poklonil pred anielmi. Aniel ho ale upozornil, aby to nerobil, lebo on je náš spolusluha, máme sa klaňať iba Bohu. Aj zbory majú svojich anielov. V zjavení svätého Jána sa spomínajú anieli jednotlivých zborov, aj anieli, ktorí sú vykonávateľmi Božej spravodlivosti a súdu. Božie slovo hovorí, aby sme nepohrdli a nepohoršili malé deti, lebo ich anieli sú ustavične pod Božím dohľadom. Teda aj deti majú svojich anielov, ale to neznamená, že sa k ním môžu modliť. Vo svojom živote som sa mnohokrát presvedčila, že anieli boli vôkol nás aj vtedy, keď som ešte nebola obrátenou kresťankou. S manželom a dvoma deťmi sme sa raz vybrali na lyžovačku na Králiky. Mali sme staré, opotrebované auto, Spartaka, na ktorom nič poriadne nefungovalo, ale napriek tomu sme sa tešili, že sa vôbec vezieme v aute. Bolo to okolo roku 1966. Deti boli ešte malé. Nebolo síce veľa snehu, ale na ceste bola námraza a my sme mali už ojazdené pneumatiky. Zimné pneumatiky sa ešte nepoužívali a nemali sme ani bezpečnostné pásy. Keďže môj trojročný syn vzadu plakal, tak som si ho zobrala dopredu na kolená. Dcéra stála medzi sedadlami v strede, to aby sme všetci dobre videli dopredu. Detské autosedačky tiež ešte neboli. Pár kilometrov pred Zlatými Moravcami bola ostrejšia zákruta s miernym sklonom. V tej zákrute sme dostali šmyk. Bokom auta sme prešli do protismeru, v tom ale manžel strhol volan tak rýchlo, že sme sa otočili späť, pritom sme sa ale stále šmykali bokom auta dolu svahom. Ja som sa zaprela nohami o podlahu auta a jednou rukou som pevne pritisla syna k sebe a druhou rukou som ratovala dcéru. Čo by nám to však bolo pomohlo, keby sme nemali vôkol nás anielov? V tom čase som sa ešte nemodlievala, ale možno to bola modlitba mojej mamičky, ktorú Boh vypočul práve v tú chvíľu, lebo ona sa za nás stále modlila. Keď sme sa dostali na také miesto, kde neboli stromy ani hlboký járok, manžel pridal plyn a my sme vyleteli do pola a dopadli sme na všetky štyri kolesá asi do 10 cm hlbokého snehu. Boli to sekundy, pevne verím, že naše auto už viedol Pán. Nikomu z nás sa nič nestalo, iba ja som si udrela trochu čelo o predné sklo, pretože som rukami ratovala svoje deti. Keď sme vystúpili, mierne šokovaní, obzerali sme si auto, či sa nerozpadlo. Bolo celé. Rozmýšľali sme, ako ho dostať späť na cestu. Telefóny sme nemali a cesta ešte nebola veľmi frekventovaná. Zrazu na ceste zastavilo jedno auto, z ktorého vystúpili štyria muži, ktorí nám ochotne pomohli vytlačiť auto späť na cestu. Poďakovali sme sa a pokračovali v ceste, ďalej už samozrejme opatrnejšie. Až teraz po rokoch si uvedomujem, aká to bola Božia milosť, že sa nám nič nestalo, že nikto nešiel oproti, že sme nenarazili do nejakého stromu a že sme sa neprevrátili na tom poli. Koľko anielov muselo byť vôkol nás?

Ježiš je svetlo. Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na predĺžený víkend na Donovali. Deti sa tešili a tak mi nič iné nezostávalo, iba sa prispôsobiť. Ja som totiž nevedela dobre lyžovať, radšej by som si bola oddychla doma, ale deti dobre a radi lyžovali. Peniaze na hotel sme nemali a iné ubytovanie sa dalo nájsť iba po známosti. Za socializmu neboli súkromné ubytovne, nebolo možné podnikať. Manžel po známosti vybavil jednu drevenú robotníckú ubytovňu so železnými poschodovými posteľmi, na ktorých boli staré vyležané madrace a v kúte bola malá piecka, do ktorej bolo treba zakúriť. V kúpeľni bol jeden umývací žľab so studenou vodou a špinavým záchodom. Boli s nami aj švagrovci, manželov brat s rodinou. Chlapi zakúrili, zohriali kapustnicu, ktorú sme priniesli so sebou, sadli si k peci, popíjali a hrali karty. Ja som bola nanajvýš rozčarovaná. Obliekla som sa a šla som na prechádzku. Pohľad na krásnu prírodu ma vždy ukľudnil. Šla som po vyšľapanom chodníku popri lese hore na kopec, lenže celú túru som nedomyslela. Bolo už neskoré popoludnie a z jednej strany kopca sa blížila hustá hmla. Myslela som, že to prejde ako oblaky, lenže hmla stále hustla, takže som už nevidela ani na špičku nosa. Tým, že som sa obzerala, kadiaľ by som mala ísť do ubytovne, stratila som aj orientáciu. Popri tom sa už aj zotmelo. Mala som strach a strašný pocit bezmocnosti. Urobila som pár krokov a zapadla som do snehu medzi nejaké kríky. Po bruchu a štvornožky som vyliezla, s rukou som hmatala, kde je udupaný sneh, aby som sa mohla postaviť. Keď som sa postavila, nohou som skúmala terén, lebo som si uvedomila, že musím ísť dolu kopcom. Potom som sa pomaly krok za krokom šmýkala dolu kopcom. Bola mi zima, triasla som sa na celom tele, ale hmla začala rednúť a ja som uvidela malé svetielko. Bola to lampa po strane kopca. Zrýchlila som kroky a o chvíľu som bola dolu. Tedy som si neuvedomovala, aká to bola úžasná Božia milosť, že sa mi nič nestalo. Hovorila som skôr o šťastí v nešťastí. Aj vo svojom duchovnom živote som zažila tú veľkú tmu a strašnú bezmocnosť. Nevidela som východisko zo svojej situácie. Až Pán Ježiš mi ukázal svetlo a cestu, po ktorej môžem bezpečne kráčať domov. Jeho slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.

Ježiš je cesta. Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na jeho podnikovú chatu na Podbanske. Chceli sme tam pobudnúť týždeň a odtiaľ chodiť na výlety po okolí. Milovala som prírodu, ale v tom čase som obdivovala skôr stvorenstvo ako stvoriteľa. Boli sme na hrebienku, odtiaľ sme chceli ísť po magistrále na Skalnaté pleso a potom lanovkou do Tatranskej Lomnice. Manželovi sa veľmi nechcelo šľapať, povedal, že on pôjde autom do Tatranskej Lomnice a tam nás počká. Tak som šla s deťmi iba sama. Cesta s deťmi bola náročná, povzbudzovala som ich, že dolu pôjdeme lanovkou. Keď sme prišli na Skalnaté pleso, bolo už dosť neskoro popoludní a ukázalo sa, že lanovky sú už vypredané. Mohli sme tam prenocovať alebo zísť pešo dolu. Rozhodli sme sa zísť pešo. Najprv sme šli po serpentíne, ale sme videli, že serpentína vždy pretína lanovkovú dráhu, tak sme sa pustili dolu svahom pod lanovkou. Deti už mali 10 až 14 rokov, skákali z kameňa na kameň, videla som, že sa im to páči, brali to ako zábavu. Ale cesta bola pridlhá, všetci sme sa poriadne unavili, navyše sa začalo stmievať. Hľadali sme cestu ku serpentíne, ale skôr ako sme ju našli, sa zotmelo. Tatrách sa stmieva veľmi rýchlo. Nevideli sme si pod nohy, začali sme sa podkýňať a zrazu sme zapadli do akejsi bažiny. Neboli sme už ďaleko, vpredu sme zazreli svetlá lámp, ale museli sme ísť veľmi opatrne, až sme trafili na posledný úsek serpentíny. Do bažiny sme zapadli iba po členky, ale nohavice sme mali mokré až po kolená a triasli sme sa od zimy. Manžel nás už čakal, v aute sme sa trochu zohriali a doma sme si dali teplý čaj. Pán Ježiš povedal, že on je cesta. Kiež by som si to bola uvedomila už v mladosti. Premietla som si túto príhodu do duchovnej oblasti života. Boh nám dal slobodnú vôľu. Kým odmietame chodiť po jeho ceste, nechá nás ísť svojimi cestami. Tak to bolo aj so mňou. Moja samozvolená cesta sa zdala byť zo začiatku celkom zábavná. Keď sa mi darilo, tešila som sa zo svojich úspechov. Ale zrazu prišla tma do života, začala som panikáriť a začala som padať do bažiny čoraz hlbšie. Nevidela som východisko, nevidela som cestu, nevedela som, ktorou cestou sa mám uberať. Nevedela som, že sú len dve cesty. Keď nejdem Ježišovou cestou, idem cestou diablovou. Diabol má svoju taktiku, vydáva sa za anjela svetla. Božie slovo hovorí, že diabol je klamár a je na svete preto, aby nás okradol, zničil a zabil. Ježiš ale prišiel na to, aby sme mali život v hojnosti. On nás miluje a chce, aby sme sa obrátili k nemu celým svojim srdcom a nechali sa ním viesť. On prišiel, aby skazil dielo diablové. On nám vydobil večný život, od nás chce len jedno, aby sme ho prijali za spasiteľa a pána.

Božie cesty. Srdce človeka vymýšľa svoju cestu, ale Hospodin riadi jeho kroky. Ja som sa v živote často vzpierala a šla som svojou cestou, pravda, na svoju škodu. Sama som sa tak pripravila o veľa radostných chvíľ a veľa požehnaní. Často som bola iba krok od smrti, ale Pán sa zmiloval nado mňou. Možno si povedal, ešte mám s ňou svoj plán. Spomenula som si na jednu príhodu zo svojho života. Keď sme sa sťahovali z Oradeji do Békéscsaby, tesne pred koncom druhej svetovej vojny, mali sme bývať u mojho starého otca, ktorý ešte mal u seba nájomníkov. Starý otec dal nájomníkom výpoveď a tak vtedy, keď sme prišli, mal už dom byť prázdny. Nájomníci sa ale nestihli vysťahovať včas, preto sme sa dočasne ubytovali u starých rodičov v inom dome. Práve na druhý deň mesto bombardovali a ten dom, v ktorom ešte bývali nájomníci, dostal plný zásah. Dom bol zdemolovaný a nájomníci mŕtví. Mali sme tam v tom čase bývať už my, naša rodina. Iba jeden deň nás delil od smrti. Bolo nám ich ľúto, ale zároveň sme mali bázeň pred Bohom, veď nás nechal nažive. Božie cesty sú nevyspytateľné. On nás nechá ísť svojimi cestami, ale nenechá seba bez svedectva. Naše cesty sú popredkávané Božími zásahmi, pretože nás miluje. Poslal kvôli nám svojho jednorodeného syna, aby sme sa ním raz mohli stretnúť tvárou tvár a povedať mu: Otče, ďakujem za všetko, čo si v mojom živote konal, za dobré i zlé, lebo všetko prospelo v mojom živote k dobrému.

Po skončení štúdia som bola zamestnaná v jednom podniku a v rámci neho sme chodili na kolektívne výlety. Hovorilo sa tomu utužovanie vzťahov v socialistickom kolektíve. Raz sme sa vybrali autobusom na poznávanie Slovenska. Prvú noc sme mali spať na Martinských holiach, ale cestou sme sa zastavili v každom väčšom meste, takže do Martina sme dorazili až pod večer. Po večeri v jednej krčme sme sa spýtali domácich, kde je vlastne tá naša ubytovňa. Potmehúcky sa usmievali a ukázali nám horskú cestu do kopca a povedali, že na jej konci je naša ubytovňa. Bola to hrboľatá serpentina medzi stromami a my sme išli peši. Medzi tým sa už celkom zotmelo a medzi stromami bola úplná tma. Orientovali sme sa iba podľa hviezdnatého neba nad nami, poda ktorý mali aj vreckové baterky. Medzi nami bola aj jedna 70-ročná babička, takže chôdzu sme museli prispôsobiť jej. Dlho sme šliapali hore kopcom, jedni sa na tom bavili, druhí zase hundrali, reptali. Bola už polnoc a ešte sme neboli v cieli. Nakoniec starší usúdili, že bude lepšie, keď sa vrátime a trochu si pospíme v autobuse. Zamyslela som sa nad touto spomienkou. Toľko veľa vecí chceme stihnúť vo svojom živote, až zabúdame na cieľ nášho života. Často počúvam hovoriť ľudí, že majú ešte čas myslieť na večný život. Prispôsobujú sa svojmu okoliu, kráčajú po hrbolatej serpentine svojho života, časok svojej sily a podľa vlastného rozumu. Keď zostarnú, nemajú už dosť síl ani odvahy, aby dobehli do cieľa, vlastne už ten cieľ ani nevidia. Som veľmi vďačná pánovi, že mi ukázal cieľ života ešte v strednom veku. Nemusím už chodiť po tme. On je sprievodcom mojho života, ktorý ma vedie bezpečne do cieľa. Pavol apoštol hovorí: ja si nemyslím, že som už uchvátil. Jedno robím, zabúdam na to, čo je za mňou a snažím sa za tým, čo je predo mňou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

Poviazanosť. Božie slovo hovorí, všetko smiem, ale nie všetko mi prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Často si ani neuvedomujeme, čím všetkým sme poviazaní. Bol obdobie v mojom živote, keď som bola aj ja všeličím poviazaná. Zrejme som mala traumu z toho, že som svoje detstvo prežila v chudobe. Milovala som totiž zlato. Chodiac po meste, zastavovala som sa pri klenotníctvách a obdivovala som všetko, čo sa blízkalo. Prstene a reťazky som kupovala aj na zahraničných dovolenkách. Keď som sa obrátila, všimla som si, že veriace ženy nie sú tak ovešané ako ja. Ospravedlňovala som sa tým, že sú to doplnky k šatám. Potešilo ma, keď som čítala, že Abrahámov sluha, keď bol na pitačkách, tiež ovešal Rebeku zlatom. Problém mi robil iba jeden verš z Nového zákona, adresovaný ženám, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží vo vešaní zlata na seba. Ospravedlňovala som samú seba tým, že dnes je iná doba. Raz prišiel do nášho zhromaždenia jeden brat z východu a kázal nám o modlárstve. Zrejme ma videl, lebo sa tak rozohnil v kázni, že začal kričať. Ženy, dokedy budete slúžiť zlatému telaťu? Zložte svoje zlato, ako hovorí písmo. Zlož do prachu svoje zlato a tak bude všemohúci tvojim zlatom, vtedy sa budeš kochať vo všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. Budeš sa pokorne modliť a vyslyší ťa. Bola som veľmi pohoršená a ihneď som ho odsúdila. Pomyslela som si, že je staromodný asi z nejakej dediny. Chtiac, nechtiac mi ale nasadil chrobáka do hlavy. Vždy, keď som sa ozdobovala, som si spomenula na jeho slová. Napríklad pri modlitbe som začala pociťovať ako ťarchu to zlato a tak som ho zložila zo sebe aspoň pri modlitbe. Keďže som to ale s pánom myslela úprimne, napadlo ma, že to predložím pred neho, čo mi on na to povie. Povedala som mu, že ak mu vadia zlaté šperky, nech mi to zjaví. Netušila som, že pán Ježiš na takú modlitbu odpovie okamžite. Na týždeň som odložila svoje šperky, ale pri obliekaní som na ne vždy myslela. Prežila som pomerne pokojný týždeň, čo v tom čase nebolo bežné, lebo som žila sama s jedným pubertálnym synom a dospievajúcou dcérou. Potom sa ale konalo nejaké podujatie v práci a ja som sa znovu ovešala.

opakovala. Čas bez šperkov sa nedal porovnať s časom, keď som bola zlatom ovešaná. Rezignovala som. Povedala som, dobre pane, pochopila som a posluchnem ťa. Trvalo to však roky, kým som sa vedela s nimi definitívne rozlúčiť a všetko rozdať. Niečo padlo pre deti, keď si zakladali rodiny na snúbne prstene a niečo na zuby. Neskôr som zistila, že som poviazaná aj inými vecami. Napríklad kávou alebo televíziou. Káva bola najmä ráno mojim životabudičom. Bez modlitby som vedela odísť domu, ale bez kávy nie. Vypila som denne aj 5 káv. Možno sme poviazaní rôznymi hriechmi, zlozvykmi, starostiami o tento svet, prácou, televíziou, počítačom, internetom a tak ďalej. A ani si to neuvedomujeme. Božie slovo ale hovorí jasne. Nebudeš ničím ovládaný. Ak nemáme vyhradený čas na čítanie Božieho slova a na modlitbu, niečo v našom živote nie je v poriadku. Týchto poviazaností sa môžeme zbaviť iba úprimným pokáním a pokornou modlitbou. Božie slovo hovorí, vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Pán Ježiš vie vytrhnúť človeka z každého pokušenia a koho Ježiš vyslobodí, bude skutočne slobodný.

Odpúšťanie. V Pánovej modlitbe sa modlíme: a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Mnohí nad tým ani nerozmýšľajú, keď sa modlia túto modlitbu. V kostoloch zaznie táto modlitba niekoľkokrát denne a predsa je toľko sporov a nenávisti medzi ľuďmi. V detstve som často vyslovila vetu: tak toto ti nikdy neodpustím, keď sme sa so sestrami poškriepili. Mamička nám ale vždy zdôraznila, že múdrejší ustúpi. Na druhý deň sme aj zabudli, že sme mali medzi sebou nejaký spor. Deti ľahko odpúšťajú, možno preto povedal Pán Ježiš, že keď nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva. Neskôr prišli do mojho života aj vážnejšie veci. Časté hádky, urážky, podvody, klamstvá v mojom manželstve, čo ma hlboko zraňovalo, a neodpustenie sa hromadilo v mojom srdci. Po 17 rokoch manželstva som sa rozviedla v hneve. Krátko po rozvode som sa obrátila a činila som úprimné pokánie. Povedala som Pánovi, aby odpustil moje viny, ako aj ja odpúšťam každému, kto sa voči mne previnil. Myslela som to vážne. Pán sa však rozhodol zo párkrát ma preskúšať. Na nový rok som si vytiahla veršík: každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Až som sa urazila. Prečo mi Pán posiela takýto verš? V tom čase mi veľmi chýbala láska. Čakala som, že ma poteší a povie, že ma miluje. Neuvedomovala som si však, že práve to robí. Poslal Ducha Svätého, aby pozametal v mojom srdci, aby tam mohol prebývať. Modlila som sa, aby mi Pán zjavil, čo mi chcel tým veršom povedať. On mi pripomenul jeden verš z Biblie. Ak má tvoj brat niečo proti tebe, choď, zmier sa so svojím bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Znovu som sa modlila, aby mi pripomenul, koho by som mala podľa neho odprosiť. Pripomenul mi mojho ex-manžela a jeho bývalú priateľku, ktorú som raz telefonicky pourážala, a odvtedy sme sa jedna druhej vyhýbali a nerozprávali sme sa. Zdalo sa mi to absurdné, veď oni mne ublížili. Chcela som ale poslúchať Pána a tak som zašla za svojím ex-manželom na jeho pracovisko. Videla som, že je dosť nervózny, zrejme si nevedel predstaviť, čo asi od neho chcem. Keď som mu povedala, že som ho prišla odpovedať,

prosiť, aby mi odpustil, keď som mu v minulosti ublížila slovom či skutkom, bol prekvapený. Vysvetlila som mu, že som sa obrátila a že si chcem usporiadať svoje vzťahy. Bol dojatý a so slzami v očiach mi povedal, že snáď on by mal odprosiť mňa. Podali sme si ruky a rozišli sme sa v dobrom. Ešte mi zostávala tá jeho priateľka. Povedala som pánovi, že ak chce, aby som ju odprosila, nech mi ju privedie do cesty, lebo som ju už dávno nestretla. Stretla som ju hneď na druhý deň. Chcela sa mi vyhnúť, ale ja som ju zastavila a poprosila som ju, aby mi odpustila ten náš posledný telefonický rozhovor. Bola tak prekvapená a šokovaná, že navrhla, aby sme to išli niekam zapiť. To som odmietla, ale podala som jej ruku na zmierenie. Tešila som sa, že to už mám za sebou. Myslela som si, že som urobila to, čo pán odo mňa žiadal. Až neskôr som zistila, že niekde hlboko v srdci je ešte stále niečo, čo musím vykynožiť. Stávalo sa totiž, že moja dcéra si inak pamätala udalosti z nášho života a to ma vnútorne vždy rozčúlilo. Nielen, že som sa obhajovala, ale dokonca sa mi aj vracala horkosť do srdca za nespravodlivé obviňovanie. Veľmi ťažko som to znášala, až mi pán raz pripomenul, že aj jeho obviňovali nespravodlivo a on to mlčky znášal. Ešte, že je pán taký trpezlivý a dlho schovievajúci. Božie slovo hovorí, prečo radšej netrpíte krivdy, prečo radšej nenesiete škody. Uvedomila som si, že keď chcem, aby bolo odpustené mne, predovšetkým musím aj ja, a to nie len odpúšťať, ale aj ustupovať. Pán Ježiš povedal, ak stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš otec odpustil vám. Ale ak neodpustíte, ani váš otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.

Urazenosť. Božie slovo hovorí, že horkosť, prchkosť, hnev, krik a rúhanie nech sú odňaté od nás. Máme byť k sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Kristus odpustil nám. Keď počujeme urážlivé slová, prenikajú do srdca a spôsobujú hnev, urazenosť a horkosť. Tie sú ako rakovina, rastú a zožierajú človeka zvnútra. Vtedy sa diabol veľmi teší a hneď pridá k tomu aj pýchu. Tá kritika alebo netaktne povedané slovo nemusia byť pravdivé, ale možno kúsok pravdy na tom je, ktorý si samozrejme nechceme pripustiť, lebo by sme sa museli pokoriť. Keby sa veci vysvetlili v láske a v duchu Božieho slova, museli by obe strany činiť pokánie. Jedna z netaktnosti a nedostatku lásky a druhá z urazenosti a nedostatku pokory. Takto funguje komunikácia medzi mňou a mojou dcérou. Občas príde medzi nami k výmene názorov a keď nás Duch Boží napomenie skrze slovo, tak sa navzájom odprosujeme, pretože sa máme radi. Božie slovo hovorí, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplácajúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Raz som počula jednu bajku o oslovi. Oslík spadol do jamy a jeho pán ho nevedel vyťahnuť, tak sa rozhodol, že ho zaživa pochová. Začal hádzať do jamy hlinu a všelijakú špinu. Oslík sa ale otriasol a špinu udupal. Čím viac špiny hádzal na neho jeho pán, tým vyššie oslík stúpal, až nakoniec z jamy vyliezol. Múdry oslík využil špinu, ktorú na neho hádzali, na to, aby zvíťazil. Ak chceme žiť večným životom, nedajme sa pochovať urazenosťou, horkosťou alebo pýchou. Špinu, ktorú niekto hádže na nás, hoďme zo seba a udupajme svojimi nohami.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristus ako prostriedok a cieľ. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Prečo Boh stvoril vesmír? A prečo ho riadi takto? Aký má s tým Boh zámer? Je Ježiš Kristus prostriedkom k tomuto cieľu alebo naplnením tohto cieľa? Ježiš Kristus je najvyšším Božím zjavením. Je to Boh v ľudskej podobe. Ako taký je cieľom, nie prostriedkom. Zmyslom vesmíru je zjavovanie Božej slávy. Toto je Božím cieľom. Nebesá a dejiny sveta hovoria o Božej sláve. Ale Ježiš Kristus bol poslaný, aby vykonal niečo, čo bolo potrebné urobiť. Prišiel urobiť nápravu pádu. Prišiel, aby zachránil hriešníkov pred nevyhnutným zahynutím kvôli hriechu. A títo zachránení budú vidieť a radosne okúsia zjavenú Božiu slávu. Iní budú aj naďalej hromadiť v sebe pohrdanie Božou slávou. Ježiš Kristus sa teda stal prostriedkom k tomu, čo Boh chcel dosiahnuť pri prejavení svojej slávy pre radosť svojho ľudu. Nikto by nevidel, neochutnával a neoslavoval Božiu slávu, ak by nebolo Kristovho spásneho diela. Zmysel existencie vesmíru by sa nenaplnil. Kristus je teda prostriedok. Pri naplnení tohto cieľa na kríži, keď zomrel za hriešníkov, Kristus zjavne preukázal Otcovu lásku a spravodlivosť. Bol to vrchol zjavenia Božej slávy, slávy jeho milosti. Preto sa Ježíš v okamihu svojho dokonalého skutku ako prostriedku Božieho zámeru stal cieľom tohto účelu. Vo svojej smrti za hriešníkov a zmrtvých staní sa stal ústredným a najvyšším zjavením Božej slávy. Ukrižovaný Kristus je teda prostriedkom aj cieľom Božieho zámeru vo vesmíre. Bez jeho obete by sa tento cieľ odhaliť plnosť Božej slávy pre potešenie svojho ľudu nestal. A práve týmto vykonaným dielom sa stal naplnením, tým, ktorý bude navždy a vždy stredobodom nášho uctievania, keď budeme tráviť večnosť videním a radosťou z toho, čo nám Kristus zjavil o Bohu, keď sa stal pre nás kliatbou. Ježiš je naplnením, vyvrcholením dôvodu, pre ktorý bol stvorený vesmír a prostriedok, ktorý umožňuje vychutnať si toto vyvrcholenie ospravedlnenými hriešnikmi.
1: Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty poznáš môj život a zďaleka rozumieš moje myšlienka. Dívaš sa na mňa a poznáš dobre všetky moje cesty. A keď ešte nemám ani slova na jazyku, tak ty vieš všetko.

obklúčil si ma zo všetkých strán a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť, je nad môj rozum a je tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha, alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Ak by som vystúpil na nebesia, tam si ty. A keby som si ustlal v hrobe, hľa, i tam si.

keby som vzal krídla ranej zory, aby som zaletel a býval pri najvzdelenejšom mori, i tam by ma sprevádzala tvoja ruka a i tam by ma pochytila tvoja pravica. A keby som vo svojom srdci povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je tebe svetlom v okolo mňa. Ani tma neukrie pred tebou, a noc ti svieti ako deň, lebo tebe je jedno, či je tma, či svet.

lebo si ma usnoval v živote mojej matke. Budem ti preto vyznávať chválu a vďaku, veľký Bože, že som hrozne a predivne stvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to vie, vie to a cíti, že žiadna moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som stvorený v skrytosti a utkaný v hlbinách zeme.

Hospodine, tvoje oči videli môj zárodok a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli stvorené, vtedy, keď ešte nebolo ani jediného z nich. Aké drahé sú mi tvoje myšlienky, ó silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesok mora. Hospodine, keď sa prebudím, vždy som len s tebou.

Skúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidť, či je vo mne nejaká zlá cesta. Hospodine, ved ma cestou svojou, cestou večnosti, lebo si to Ty, ktorý odpúšťaš všetky moje hriechy a korunuješ môj život zľutovaným.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Kresťanstvo a islam. Náš poslucháč sa pýta: Uctievajú kresťania a moslimovia toho istého Boha?
2: Pred niekoľkými rokmi som mal panelovú diskusiu v Evangelickej teologickej spoločnosti s moslimom a ďalším veriacím a každý z nás predniesol prezentáciu. Bola to skúsenosť, ktorá mi veľmi otvorila oči, pretože spôsob, akým väčšina ľudí kladie túto otázku, je takmer porazenecká. Ak sa dostanete do rozhovoru, v ktorom chcú, aby ste začali vymenúvať atributy Jahveho alebo vášho kresťanského Boha, a oni vymenúvajú atributy ich Boha, skončíte pri veciach ako zvrchovaný, múdry, večný, nekonečný, spravodlivý. A oni povedia: Pozrite sa, môj Boh je taký istý. A prípad je zdanlivo uzavretý. To však nie je veľmi biblický spôsob diskusie. Po mojej prezentácii prišiel za mnou moslim a povedal: No, nevedel som, že budete až taký kristologický. A ja som mu odpovedal: Áno, hovoril som len to, čo hovorí Biblia. Takmer nemal čo povedať. A ja som povedal: Pane, najlepší spôsob, ako zistiť, či vy a ja uctievame toho istého Boha, je spýtať sa Ježiša, aká je skúška pravého uctievania Boha. Ježiš povedal: Ak ma odmietate ako ukrižovaného, a moslimovia ho odmietajú ako ukrižovaného, ak ma odmietate ako vzkrieseného, a moslimovia ho odmietajú ako vzkrieseného, ak ma odmietate ako toho, ktorý vyliatím svojej krvi odpíkal trest za moje hriechy, a oni to odmietajú, potom odmietate Ježiša nového zákona. Moslimovia majú svojho vlastného Ježiša, ale Ježiša, ktorý je v novom zákone predstavený ako predmet evanjelia, dobrej správy, výslovne a jednoznačne odmietajú. Ježiš hovorí: Ak odmietate mňa, nepoznáte Boha. A to je pravda. Preto sa ho farizei pýtali: Kde je tvoj otec? A Ježiš im odpovedal: Vy nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Ale oni Ježiša nepoznajú a preto nepoznajú ani otca. Hovorím to všetkým dnešným farizeom. Ak to platilo o farizeoch, ktorí tvrdili, že poznajú otca starého zákona, o čo viac to platí o moslimoch. Ježiš povedal v Evanjeliu Jána 8:42: Keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Alebo v prvom liste Jána 2:23 je napísané: Ten, kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Alebo v Evanjeliu Jána 6:45 Ježiš hovorí: U prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Takže všetky tieto pasáže jasne hovoria, že dôkazom toho, či má niekto vzťah s Bohom, či skutočne uctieva Boha, je to, či príjma Ježiša. Ale žiaľ, oni k nemu neprichádzajú, pretože nepočuli a nepoučili sa od otca. Takže moslimovia podľa toho, čo sme vymenovali, nepoznajú Boha, nemilujú Boha, nectia Boha, nemajú Boha za svojho otca. Takže toto všetko sú texty, v ktorých Ježiš hovorí: Ak nemáte mňa, nepoznáte Boha. Ak nemáte mňa, nemilujete Boha. Ak nemáte mňa, nectíte Boha. Ak nemáte mňa, Boh nie je váš otec. Takže mi je jedno, koľko atribútov sa shoduje s vašim Bohom a mojím Bohom. Ježiš hovorí, že nemôžete uctievať otca, ako ho odmietate. A to je prístup, ktorý by sme mali zaujať voči všetkým moslimom. Mali by sme sa priateliť s moslimami v našom živote a mali by sme im hovoriť o nevyčerpateľnom Kristovom bohatstve, ale najmä ukázať im na evanjelium, kde sa zjavuje Božia sláva v Kristovej smrti a vzkriesení.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám, dobroreč Pánovi, a vzdá Jeho menu chváli.

Keď mal Izák 40 rokov, vzal si za ženu Rebeku, dceru Aramejčana, Betuela, z Padan Arama. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Hospodin jej povedal: v tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Genesis 25. kapitola 19. až 25. verš. Kto je Rebeka? Na rozdiel od svojho muža Izáka sa nenarodila v Kanáne, teda v zasľúbenej zemi. Narodila sa v aramejsko-mezopotámskom prostredí. Ani sa nenarodila do jednoznačne veriacej rodiny ako Izák. Hoci je z Abrahamovho príbuzenstva, ktoré vedelo niečo o Bohu, v jej rodine mali rovnako miesto aj domáci pohánski božikovia. Kľúčovým momentom v jej živote, keď sa začne viac orientovať na Boha, bol jej vydaj za Izáka. Jej rozhodnutie pre manželstvo s Izákom bolo zároveň rozhodnutím sa pre Hospodina, Boha Abrahámovho, a tak, čo kedysi pred ňou urobil Abrám, urobí aj ona. Opustí svoju rodinu, príbuzenstvo, rodnú zem a ide do zasľúbenej zeme, aby sa stala Izákovou ženou. Ale všetko, čo vie o Bohu, vie zatiaľ len z rozprávania druhých. Až jej ťažké tehotenstvo sa pre ňu stane príležitosťou, aby získala osobnú skúsenosť s Bohom. Rebekinu neplodnosť Boh použije na to, aby Izáka vyburcoval k modlitebnému zápasu, aby ho tak vtiahol do osobného vzťahu viery s ním. Teraz si Boh použije Rebekino tehotenstvo, aby aj ju vyburcoval k modlitbám, aby si ju pritiahol k sebe. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Rebeka ide do Božej poradne hľadať svetlo pre budúcnosť svojich detí. Veď nič lepšie pre svoje deti urobiť nemôže. Šťastné to deti, ktorých matky pravidelne navštevujú Božiu poradňu. Budúcej matke Boh zjaví budúcnosť jej detí. Z dvojčiek, ktoré nosí pod srdcom, vzídu dva národy. Nositeľom Božích sľubov a požehnania v dejinách spásy však nebude prvorodený Ezau, ale druhorodený Jakob. Na prekvapenie Boh nezverí proroctvo o deťoch mužovi, otcovi, ale žene, matke. I dnes sú to nieraz práve matky, ktoré nesú duchovný zápas za svoje deti i rodinu na svojich pleciach. Pane, ďakujeme za všetky matky, ktoré svoje deti nechcú vychovávať bez Teba.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisíce krát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal život večný.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden náš čitateľ nás žiada o radu. Ako má riešiť svoje pochybnosti o pravdivosti kresťanstva? Čo by si mu poradil?
2: Znovu by som sa ho spýtal, že teda prečo má pochybnosti, odkiaľ tie pochybnosti pochádzajú. Nie všetky pochybnosti majú rovnaký charakter. Niektoré pochybnosti majú skôr emocionálny charakter, že teda sa človek bojí niečoho. Niektoré majú racionálny, logický charakter. Niektoré vyplývajú jednoducho z nevedomosti. Niektoré vyplývajú z traumatickej skúsenosti s vierou, že človek sa pokúsil veriť alebo dokonca sa modlil za niečo a nebolo to vypočuté, takže je sklamaný. Takže na toto sa veľmi ťažko dá odpovedať všeobecne. Takže keby som sa s ním stretol, tak by som sa snažil zistiť, že odkiaľ tie pochybnosti pochádzajú. Je veľký rozdiel medzi militantnými, takými bojovými pochybnostiami, útočnými, kde človek aj nechce mať odpoveď, a takými bolestnými pochybnostiami, kde by veľmi chcel veriť, ale má problém. Tak toto sú dve odlišné situácie. No ale pokúsim sa dať všeobecne odpoveď Ježišovými slovami. V Matúšovom evanjeliu 7. kapitole a 7. a 8. verš hovorí, že proste bude vám dané, hľadajte, nájdete a klopte a otvorí sa vám. A potom, že každý, kto prosí, berie, každý, kto hľadá, nachádza a každý, kto klope, tomu sa otvorí, alebo každému, kto klope. To je Ježišov sľub, že teda ak naozaj prosíme, že teda oslovíme Boha, chcem veriť, potrebujem vieru a čakám, lebo niekedy sme ako deti, keď sme sa hrali, že sme zazvonili niekomu a ušli. Takže modlitba predpokladá čakanie a istú schopnosť trpezlivosti čakať, čo sa stane. Lenže Ježiš nehovorí len o pasívnom čakaní, hovorí aj o hľadaní. Každý z nás vie, aké namáhavé je hľadanie. Predpokladám, že všetci ľudia toto dobre poznajú, že čo to za úžasný problém je, keď niečo hľadáme a veľmi to potrebujeme a teraz nevieme to nájsť. To naozaj privádza človeka niekedy do zúfalstva, ale tam vidíme, že čo znamená hľadať. Keď Ježiš hovorí, že máme hľadať takúto vážnu vec, tak hovorí, že nie len prosíme a čakáme, ale aj hľadáme a robíme všetko preto, aby sme to zistili. No a tretia vec o klopaní je veľmi zaujímavá v tom zmysle, že keď niekde klopeme na dvere, tak chceme, aby nás prijali. A toto je ešte iná situácia, aj ako prosba, aj ako hľadanie, pretože klopanie a otvorenie dverí znamená, že niekto ma berie do svojej sféry. Takže tomuto človekovi, ktorý má pochybnosti o pravdivosti kresťanstva, by som povedal, aby rozmýšľal o týchto troch veciach. Či je ochotný prosiť a čakať, namáhavo hľadať a keď mu otvoria, či je ochotný naozaj vstúpiť do tej sféry, pretože Boh sa, tak to trošku tvrdo poviem, nebaví s ľuďmi, ktorí to myslia len tak, že chcel by som mať encyklopedické znalosti, tak či existuje Boh, ale len nezáväzne. Nezáväzne poznanie Boha neexistuje. A ja by som to ešte zopakoval. Nezáväzne poznanie Boha neexistuje. Poznať Boha znamená totálne sa mu odovzdať. A mnohí ľudia tu majú problém, pretože chceli by to len tak, akože nezáväzne vedieť a niekde si to poznačiť, dobre, toto viem.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

pastýř, jak mě můj otec zná, já tě znám. Srdce tvé, cestu tvou.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul Poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 11. kapitolou Evanjelia podľa Jána.

0: Bol nemocný istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána mirhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol nemocný.
1: Táto kapitola nám hovorí o ľuďoch, ktorí sa nachádzali v Ježišovej blízkosti a o tom, aký mal k ním vzťah. Je prekvapujúce, že autori synoptických evanjelií Matúš, Marek a Lukáš sa o Márii, Marte a Lazarovi veľmi nezmieňujú. Ján o nich hovorí celý čas. Ján považuje za samozrejmé, že poznáme príbeh zaznamenaný u Lukáša v 10. kapitole, čo je jediný záznam o Lazarovi v synoptikoch. Ján hovorí o tom, ako Ježiš prišiel do jeho domu, Mária počúvala Ježiša a Marta sa rozhnevala, lebo sama pripravovala jedlo a sťažovala sa Ježišovi, prečo jej Mária nepomáha. Je zrejmé, že boli blízki priatelia. Lazarov dom bol miestom, kde zostával vždy, keď išiel do Jeruzalema. Betánia je asi 2 míle od Jeruzalema, rovnako vzdialená ako Olivový vrch. Ľudia, ktorí žili v okolí Jeruzalema, boli zvyknutí otvárať svoje príbytky, nakoľko to bola právna požiadavka židovského zákona, aby počas sviatkov poskytovali ubytovanie pre pútnikov. A tak Ježiš a 12 učeníkov zostali v dome Márie a Marty.
0: Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je nemocný. Keď to Ježiš počul, povedal: táto nemoc nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn.
1: Čo to presne znamená? Zdá sa, že to naznačuje, že Lazarova nemoc a smrť bola podľa vôle Božej. Ak sa vrátime späť do 9. kapitoly, vidíme muža, ktorý bol slepý od narodenia. Tu Ježiš tiež povedal, že to bolo v súlade s Božou vôľou a aby bol Boh oslávený. Je pre nás ťažké uvedomiť si, že choroba, bolesť alebo dokonca i smrť sú v súlade s Božou vôľou v našich životoch. Pozrime sa na verš 5 až 6.
0: Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je nemocný, zostal na mieste, kde bol ešte 2 dni.
1: Ježiš teda zámerne zostane na mieste, aby Lazar zomrel. Mohol sa okamžite vydať na cestu a prísť včas z Perej do Betánie, ale on čakal, až kým Lazar nezomrel. Myslíte si, že Ježiš chcel, aby človek, ktorého miloval, prešiel cez utrpenie, bolesť a agóniu smrti a aby jeho sestry, ktoré miloval, zažili všetok tento žiaľ? U nás prevláda moderný názor, že Ježiš chce, aby všetci boli zdraví a bohatí. To ale nie je myšlienkou Nového zákona.

0: Táto krátka pasáž sa ďalej zaoberá Ježišovým rozhovorom s učeníkmi. Hovorí im, že Lazar usnul. Pozrieme sa na verš 11.
1: Toto povedal a potom im riekol. Náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť.
0: Učeníci, ako to aj my často robíme, vzali Ježiša príliš doslovne. Ježiš použil spánok ako metaforu pre smrť a oni mu odpovedajú. Pane, ak usnul, ozdravie. Sám sa zobudí, nemusíš tam ísť ty, aby si ho zobudil. Ježiš im na to hovorí.
1: Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lazar zomrel. A kvôli vám som rád, že som tam nebol. A to preto, aby ste uverili. Ale poďme k nemu.
0: Čože? Ježiš sa raduje, že Lazar zomrel? Musíme sa však pozrieť na celý obraz. V tejto kapitole sú dve skupiny. Ježiš nevzkriesil Lazara len preto, že ho miloval, alebo preto, že Marta a Mária plakali. Bolo to preto, aby posilnil vieru učeníkov, a keď sa pozriete v tej istej kapitole na verš 42, urobil tak aj kvôli zástupu Židov, ktorí stáli okolo. Ježiš miluje ľudí a pracuje s učeníkmi a takisto aj s týmito Židmi a pokúša sa im ukázať, kým vlastne je. To, prečo urobil tento skutok, nebola zvláštna láska k Lazarovi. Učeníci mali vieru, ale potrebovali, aby ich viera narástla a tak Ježiš s nimi pracuje.
1: Tu riekol Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Nuž poďme aj my, aby sme zomreli s ním.
0: Vzťah Tomáša k Ježišovi je veľmi dôležitý. Tomáš je často nazývaný neveriaci, ale ja osobne mám tohoto učeníka veľmi rád. V Jánovi 14. kapitole Ježiš hovorí: Vy viete, kam ja idem. Tomáš mu kladie otázku. Pane, ja neviem, kam ideš. Bol to veľmi otvorený a čestný človek. Ježiš odpovedá. Ja som cesta, pravda i život. Nie ste radi, že Tomáš položil túto otázku? Tento muž, ktorý tak často pochybuje, hovorí. Poďme, aby sme zomreli s ním. Je akousi zmesou viery a pochybností. Nie sme aj my na tom podobne? Niekedy sa cítime taký čistý ako kryštáľ, inokedy zasa vinný, slabý a pochybujúci. Som presvedčený, že všetci sa tak cítime. Nie je to dobre, že Ježiš mal takéhoto učeníka, ktorý je silný, slabý, odvážny, pochybujúci, všetko dohromady? Bol hotový ísť a zomrieť. Pozrieme sa na verš 17.
1: Keď Ježiš prišiel, našiel Lazara už štvrtý deň v hrobe.
0: Dôvod, prečo boli 4 dni také dôležité, je nasledovný. Židia verili, že duša sa vznášala nad telom 3 dni a potom sa úplne oddelí. Ježiš teda čakal o jeden deň dlhšie kvôli nim, aby boli presvedčení, že Lazar je naozaj mŕtvy. Pozrieme sa na verš 21.
1: Tu povedala Marta Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel.
0: Mária hovorí to isté vo verši 32. Zdá sa, ako by Ježišovi chceli povedať, Pane, neurobil si správnu vec. Keby si tu bol býval, toto by sa nebolo stalo. Nepočujeme takéto výkriky zúfalstva aj v našich životoch? Bože, kde si? Keby si bol tu pri mne, toto by sa nebolo stalo. Ako by sa udalosti v našom živote vymkli Bohu spod kontroly, alebo prinajmenšom, že mu na nás vôbec nezáleží. Vo verši 22 Mária hovorí,
1: Ježiš jej riekol, Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu na to hovorí, Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.
0: Pozrieme sa na slovo vzkriesenie. Farizeji verili vo vzkriesenie, no Sadúcej ho odmietali. Názor Marty o vzkriesení sa teda zhodoval s Ježišovým učením a s doktrínou farizejov o vzkriesení z mŕtvych. Ježiš jej odpovedá: ja som vzkriesenie i život. Ja ho nedávam, ja som ním sám. On je život. Poznať Ježiša a žiť s ním znamená mať život.
1: Riekol jej Ježiš: ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu: áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet.
0: Aké úžasné vyhlásenie. Marta neodpovedá: verím vo vzkriesenie z mŕtvych, ale hovorí: ja verím, že ty si Kristus, syn Boží, ty si ten zasľúbený, ktorý mal prísť na svet, ten, ktorého očakávame podľa starého zákona.

0: Po tomto rozhovore Marta odchádza späť domov, aby priviedla Máriu. Predstavte si, ako vyzeral taký židovský pohreb. Ľudia v tých dňoch najímali profesionálnych hudobníkov, ktorí hrali na flautách, a ženy, ktoré nariekali. Dom musel byť teda plný hudobníkov a najatých žien, ktoré nariekali, a to veľmi nahlas. Mária teda prichádza k Ježišovi s celou touto procesiou, so všetkými hudobníkmi a ženami. Dokážete si predstaviť, aký to bol sprievod?
1: Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvil sa v duchu a vzrušený sa pýtal.
0: Ježiša sa dotýka plač zástupu Márie a Marty. Ide pre nich vykonať zázrak, ale je dotknutý ich žiaľom. Nie je to úžasné mať súcitného spasiteľa, ktorý vie, že hoci sme iba prach, stará sa o nás? Ja som veľmi šťastný, že Ježiš cíti to, čo cítim ja, a rozumie mi, keď plačem.
1: Odvalili teda kamenie. Ježiš pozdvihol oči k nebu a riekol: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale kvôli zástupu, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zvolal silným hlasom: Lazar, poď von! A mŕtvy vyšiel.
0: Často počujem názor, že keby Ježiš nebol vyslovil Lazarovo meno, celý cintorín by bol ožil. Haleluja! Biblická viera je viera vo vzkriesenie. Kresťanská viera sa nedrží princípu, kde je život, tam je aj nádej. Kresťan verí, že Boh prináša život cez smrť. Smrť nie je koniec našej nádeje. Je to začiatok. Keď veríme, že Ježiš zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený z mŕtvych, potom v ňom máme život, ktorý po smrti nekončí. Pre kresťana platí, že kde je smrť, tam je nádej. Táto pravda však platí len pre tých, ktorí sa narodili znova skrze vieru v zástupnú smrť Ježiša Krista za naše hriechy. Prvý princíp platí pre neveriacich. Kým si živý, ešte stále máš nádej na spasenie, stále máš šancu odovzdať mu svoj život.

Marta a Mária nerozumela niečomu, čomu ťažko rozumieme aj my. A to je utrpenie v živote kresťana. Mária, Marta a Lazar boli Ježišovi blízki priatelia. Ježiš ich rád navštevoval. Možno práve preto očakávali, že Ježiš bude rýchle bežať uzdraviť Lazara. Možno si mysleli, že mať dôverný vzťah s Ježišom znamená mať životnú poistku proti utrpeniu. Ale mýlili sa. Chcem vám povedať, že niekedy aj choroba je podľa vôle Božej. Nerozumiem tiež mnohým veciam v mojom živote, nerozumiem všetkému o predurčení a utrpení v našom svete, ale verím v Boha, ktorý má všetko pod kontrolou a verím, že keď sme jeho deti, nič sa nám neprihodí bez jeho vôle. Som presvedčený, že nás miluje viac, ako si dokážeme predstaviť. Som veľmi rád, že Marta a Mária dokázali vyjadriť, čo cítia a povedali Ježišovi. Pane, ty sa nestaráš? A ja mám niekedy podobný pocit. Bože, kde si? Bože, nevieš, cez čo práve prechádzam? Bože, nedopusti, aby sa mi stalo toto. Myslím, že všetci z nás cítia občas niečo podobné. Tomáš povedal, poďme, aby sme zomreli s ním, a v zápätí na to hovorí, neuverím, dokiaľ sa nedotknem rán na jeho prebodnutých rukách. Sme takou zmesou viery a pochybností. Mám pred očami ten zástup pri hrobe Lazara. Ježiš chcel, aby prišli a poznali ho. Niektorí z nich uverili, no niektorí z nich boli veľmi zaslepení a odmietli otvoriť oči viery. Je mojou modlitbou, aby nám Boh pomohol, aby sme nemali falošný pocit zbožnosti, aby nás zbavil predsudkov voči iným denomináciám, aby nám nechýbala sloboda jeho ducha, aby sme si uvedomovali, že všetci ľudia, ktorí v neho veria, sú naši bratia. My sme niekedy príliš zameraní na mnohé maličkosti, ktoré rozdeľujú cirkvi, tak, že zabúdame na to, čo nás spája. Dôverujete Ježišovi bez ohľadu na okolnosti? Ak je váš pokoj vždy spojený s prosperitou a úspechmi, ste v ohrození. No keď mu dôverujete, že on je pravda, vzkriesenie i život, žiadne okolnosti neovplyvnia váš pokoj a radosť.

0: na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo je potrebné, aby človek nemusel umrieť navždy, aj keď zomrie? Uveďte spomínaný verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem otázku. Čo je potrebné, aby človek nemusel umrieť navždy, aj keď zomrie? Uveďte spomínaný verš, ktorý o tom hovorí. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Čo urobil Ježiš svojou smrťou? A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Židom, 9. kapitola, 27. a 28. verš. Ježiš svojou smrťou vzal na seba hriechy človeka. Toto je podstatou kresťanstva, jadrom evanjelia a jadrom veľkého Božieho diela vykúpenia ľudstva. Keď Kristus zomrel, odniesol naše hriechy. Niesol naše hriechy, nie svoje. Trpel za hriechy, ktoré spáchali iní, aby boli od nich oslobodení. Toto je odpoveď na najväčší problém vo vašom živote. Či už to považujete za hlavný problém, alebo nie. Existuje odpoveď na to, ako sa môžeme zmieriť s Bohom napriek tomu, že sme hriešni. Odpoveď je, že Kristova smrť bola obetou, ktorá niesla hriechy mnohých. Zobral naše hriechy a odniesol ich na kríž a zomrel tam smrťou, ktorou sme si zaslúžili zomrieť my. Čo to znamená pre moje zomieranie? Každému je určené raz zomrieť. Znamená to, že moja smrť už nie je odplatou. Moja smrť už nie je trestom za hriech. Môj hriech bol odnesený. Môj hriech je odložený Kristovou smrťou. Kristus prevzal trest. Prečo potom zomriem? Pretože Boh chce, aby smrť zostala na teraz vo svete, a to aj medzi jeho vlastnými deťmi, ako trvalé svedectvo o extrémnej hrôze hriechu. V našom umieraní sa stále prejavujú vonkajšie účinky hriechu na svet. Ale smrť pre Božie deti už nie je prejavom Božieho hnevu. Stala sa vstupnou bránou ku spáse, nie k odsúdeniu.

Ty keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ja ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. A len jednoduchým zvolaním sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihne teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najmenšia viera. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímskym, 9. kapitola, 16. verš. Nech je pre nás úplne jasná skutočnosť, že všetko, čo tento rok od Boha ako veriaci v Ježiša dostaneme, je jeho milosrdenstvo. Nech nám prídu do cesty akékoľvek slasti alebo bolesti. Bude to všetko Božie milosrdenstvo. Preto Kristus prišiel na svet, aby pohania oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo. Rímskym 15. kapitola 9. verš. Znovu sme sa narodili podľa jeho veľkého milosrdenstva. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Denne sa modlíme, aby sme dostali milosrdenstvo. Hebrejom, 4. kapitola, 16. verš. A teraz čakáme na milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vedie k večnému životu. Júda, 1. kapitola, 21. verš. Ak sa ktorýkoľvek kresťan preukáže ako dôveryhodný, je to preto, ako hovorí apoštol Pavol, radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Prvý list Korinťanom, 7. kapitola, 25. verš. V Lukášovi 17. kapitole, 5. a 6. verši, apoštoli prosia Pána: daj nám väčšiu vieru. Pán im odpovedal: ak by ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Inými slovami, problémom nášho kresťanského života a služby nie je sila alebo množstvo našej viery, pretože to nevyvracia stromy. Robí to Boh. Preto hoci aj najmenšia viera, ktorá nás skutočne spája s Kristom, vyvolá dostatok sily pre všetko, čo potrebujete. Čo však vtedy, keď verne poslúchame Pána? Odsúva nás naša poslušnosť kategórie prosebníkov o milosrdenstvo? Ježiš dáva odpoveď v nasledujúcich veršoch Lukáša 17. kapitoly 7. až 10. verša. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa, poď a hneď si sadni k stolu? Vari mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Preto dochádzam k záveru, že úplná poslušnosť, ako aj tá najmenšia viera, získavajú od Boha to isté. Milosrdenstvo. Aj malé horčičné semienko viery vstupuje do milosrdenstva Božej sily, ktorá pohybuje stromom. Aj úplná poslušnosť nás necháva plne závislých od milosrdenstva. Ide o to, bez ohľadu na načasovanie alebo formu Božieho milosrdenstva, nikdy nebudeme viac ako ľudia, ktoré milosrdenstvo prijímajú. Vždy sme úplne závislí od toho, čo si nezaslúžime. Preto sa pokorme a radujme sa a oslavujme Boha za jeho milosrdenstvo.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Snaha poznať Božiu vôľu nie je abstraktnou vedou, ktorá má len uspokojiť ľudský intelekt alebo sprostredkovať druh vedomostí, ktoré nadúvajú k pýche, ale nič neosožia. Pochopenie Božej vôle je zúfalo dôležitou záležitosťou pre každého kresťana, ktorý chce žiť život, ktorý potešuje Stvoriteľa. Pre kresťana je veľmi praktickou vecou vedieť, čo od nás Boh požaduje. Kresťania sa pýtajú, ako Boh chce, aby som naložil so svojim životom? Ako by som mal prispieť do budovania Božieho kráľovstva? Je nepredstaviteľné, aby si kresťan nepoložil takéto otázky. Počas svojho 25-ročného kresťanského života a teologického povolania mi tieto praktické otázky prichádzali na myseľ pomerne často. Pochybujem, že prejdú 2 týždne bez toho, aby som sa nimi opäť vážne nezaoberal. Otázka, ktorá vyžaduje odpoveď, znie: robím v tomto bode svojho života to, čo odo mňa Boh chce? Takže sa musíme pýtať, ako zistíme Božiu vôľu pre svoj život. Praktická otázka o poznaní Božej vôle pre naše životy nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedaná bez pochopenia Božej vôle vo všeobecnosti. Bez rozlíšenia, ktoré sme už urobili, sa môže naše hľadanie ocitnúť v zmetku a zdesení. Keď pátrame po Božej vôli, musíme si na začiatok položiť otázku, koho vôľu vlastne hľadáme. Ak našou snahou je preniknutie do tajných zákutí Božej mysle, stroskotáme. Pokúšame sa o nemožné a naháňame nedosiahnutelné. Stanoviť si takýto cieľ je nielenže bláznostvom, ale aj opovážlivosťou. Do tajnej vôle skrytej rady Božej nás naozaj nič nie je. Je mimo našich hraníc a predmetom špekulatívneho bádania. Na Božom ľude boli doposiaľ napáchané nesmierne škody bezcharakternými teológmi, ktorí sa snažili upraviť alebo nahradiť jasné a priame učenie Svätého písma doktrínami a teóriami založenými na špekuláciách. Hľadanie Božej vôle ohľadom vecí, o ktorých Boh mlčí, je nebezpečnou záležitosťou. Luther to vyjadril takto: musíme zostávať v jeho slove, riadiť sa ním a nechať na pokoji jeho tajomnú vôľu. Kresťanom je istým spôsobom umožnené rozlišovať Božiu vôľu skrze osvietenie Duchom Svätým a hľadať potvrdenie skrze okolnosti. Hľadanie takéhoto prozreteľného vedenia však musí byť vždy podriadené štúdiu Božej zjavenej vôle.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba nasleduje hneď po prosbe o odpustenie našich vín. Ale čo viac môže človek od Boha prijať, ako práve odpustenie? Aký väčší dar si môže predstaviť ako plnosť Božej odpúšťajúcej milosti? Ako istotu, že medzi nami a Bohom je to dané do poriadku. Že Boh už proti nám nič nemá. Právom by sme mohli čakať, že práve prosba o odpustenie bude vyvrcholením a zároveň završením našich prosieb. Že ňou budú naše potreby naplnené. Ale po piatej prosbe nasleduje šiesta. Po prosbe o odpustenie nasleduje prosba o duchovnú ochranu. Ale ako tieto dve prosby spolu súvisia? Obidve riešia otázku hriechu. Hriech je vina, pre ktorú potrebujeme odpustenie. Ale hriech je aj moc, strašná moc, ktorá sa k nám zakráda v podobe pokušenia. Sotva sme boli prosbou o odpustenie zbavení starých vín, už sme ohrození ďalšími vinami. Preto nám Ježiš do úst vkladá prosbu. Chráň nás a zachráň nás. Prosba o odpustenie je odpoveďou na viny, ktoré sa už stali. Prosba o pomoc v zápase s pokušením a pokušiteľom je odpoveďou na viny, ktoré sa síce ešte nestali, ale sa stať môžu. Prosbou o ochranu pred pokušením sa rieši naša budúcnosť. Nemôžeme prosiť len o odpustenie toho, čo je za nami. Musíme prosiť i o zmocnenie pre to, čo je ešte len pred nami. Je tu totiž nový, dennodenný, neustály zápas s pokušením a pokušiteľom. Keď sa obzrieme dozadu, voláme: odpusť nám. Keď sa pozeráme dopredu, voláme: pomôž nám. A môžeme z istotou vedieť, že jedna i druhá prosba bude vypočutá. Veď prečo inak by nám Ježiš vkladal tieto prosby do našich úst? Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa pamätá na všetky naše potreby.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba vyplýva okrem iného i z duchovnej slabosti kresťana. Ježiš vie, že v zápase s mocou zla ťaháme za kratší koniec. My nie sme rovnocenní súperi nepriateľa našich duší. Veď diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ako je napísané v prvom liste Petra v 5. kapitole vo verši 8. My na neho nestačíme, ale Boh áno. Preto ho prosíme, zbav nás zlého. Ako je naša prosba vypočutá? Jej vypočutie berie na seba sám Ježiš. Veď Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Ako je napísané v prvom liste Jána v 3. kapitole vo verši 8. Ježiš začína tým, že po svojom krste ide na púšť, kde čelí pokušiteľovi a svojou poslušnosťou Otcovi nad ním víťazí. Vďaka tomu máme víťaza, ktorý môže stáť vedľa nás v našich zápasoch a pomáhať nám v našich pokušeniach. Ako je napísané v liste Hebrejom v 4. kapitole vo veršoch 15 a 16. Potom ide Ježiš na kríž, kde diablovi zasadí smrteľnú ranu, z ktorej sa už nikdy nevylíže. Lebo na kríži sa naplní predpoveď z raja o potomstve ženy, ktoré rozšliape hlavu hadovi. Ako je napísané v 1. knihe Mojžišovej v 3. kapitole vo verši 15. Po svojom vzkriesení Ježiš odchádza k svojmu Otcovi, aby všetkým svojim nasledovníkom zoslal svojho ducha. Aby nás jeho mocou vystrojil k zápasom s pokušením a pokušiteľom. Čo však vtedy, keď predsa len zlyháme a prehráme? Vtedy nás Ježiš odkazuje späť k predchádzajúcej prosbe, v ktorej prosíme. Odpusť nám naše viny. A my v sile tohto odpustenia a v moci ducha ideme ďalej, aby sme odolávali zvádzajúcej moci zla. Posledná prosba modlitby Otče náš však bude v plnosti vypočutá až vo večnosti. Tam budeme definitívne zbavení toho zlého, diabla, ktorý bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Ako je napísané v zjavení Jána v 20. kapitole vo verši 10. Všetko zlo, ktoré poznáme v tomto živote, bude minulosťou. Ale dovtedy sa ešte musíme modliť. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Chráň nás, aby sa pre nás v živote niečo nestalo takým pokušením, že by sme tomu podľahli. Chráň nás a zachráň nás. Ten, kto sa takto modlí, sa sám chráni, lebo vie, že v Ježišovom víťazstve je zasľúbené víťazstvo. Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbené vypočutie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba je vlastne volaním o pomoc. V nej prosíme o duchovnú ochranu. Keď ju Ježiš vkladá do našich úst, nechce v nás vyvolať falošný pocit ohrozenia. Tu nejde o falošný poplach. Veď on sám čelil pokušeniu a pokušiteľovi, ktorý prišiel za ním na púšť. On veľmi dobre vie, akou mocou sme ohrození, akému nebezpečenstvu musíme čeliť. K Ježišovi, nevinnému Božiemu synovi, prišlo pokušenie zvonku. K nám však od pádu prvých ľudí v raji prichádza i zvnútra. Apoštol Jakub píše: ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 14. Čo je žiadostivosť? Je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou v našom živote. Sme ovládaní tým, po čom túžime. Naše srdce je však porušené hriechom. Preto aj túžby, ktoré sa v ňom rodia, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadostivosti, ktoré môžu byť telesné, materiálne i duševné, ako napríklad honba za úspechom. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou vo svojej rodine, panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, alebo kazateľ, ktorý chce vládnuť nad zborom, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou pomoci ako hociktorý politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho osobného života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti. Naše srdce, tá nekonečná liaheň porušených túžob, je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto keď prosíme o duchovnú ochranu pred pokušením, prosíme o ochranu aj pred samými sebou, pred svojím vlastným srdcom. Veď neraz sme my sami pre seba tou najväčšou hrozbou. Ako dobre, že do tejto situácie môžeme prizvať nášho nebeského Otca. On neprepočuje volanie svojich detí o pomoc, ktoré chcú v zápase s pokušením víťazne obstáť. Pane, Ty poznáš našu slabosť. Ďakujeme za túto prosbu, ktorá s našou slabosťou nielen počíta, ale prináša pre ňu i riešenie.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Pokušenie. Pre písmeno P som zvolil provokujúcu tému pokušenie. Začnem skúsenosťou odohrávajúcou sa na obyčajnom panelákovom sídlisku. Z okna bytu hľadím bezmyšlienkovite na ulicu. Tak si krátim chvíľu, kým sa mi zohreje obed. Pred domom zaparkuje prepichové auto so zahraničnou poznávacou značkou. Z auta vystúpi elegantne oblečený muž stredných rokov s veľkou kyticou rúží. Zamieril do nášho vchodu. Ja si sadám k obedu. Chcem sa modliť, ale zo schodišťa sa ozýva hlasný rozhovor. Ženský hlas znie stále hlasnejšie a hlasnejšie. Po nejakom čase všetko utíchne a elegán nastupuje späť do auta a odchádza. Na druhý deň si opäť zohrievam obed. Kým sa zohreje, idem pozrieť poštu. Tu zrazu akoby náhodou sa otvoria dvere susedného bytu a vykukuje jeho majiteľka. Po vzájomnom pozdrave mi bez úvodu priamo in medias res povie: "To včera bol môj bývalý muž. Ja som mu už dávno povedala, nech mi nechodí na oči, že ho nepotrebujem. No povedzte, na čo ma pokúša?" Nechápavo a ako ozvena opakujem: "Pokúša?" A tu sa mi zosype na hlavu množstvo nesúvislých informácií. "Prosím vás, pani suseda, prepáčte, mám na sporáku jedlo, musím ísť, aby mi nevykypelo." Urýchlene zavriem za sebou dvere. V tichou kuchyne si len pre seba opakujem: "Pokušenie, teda pokušenie." Pomaly začínam premýšľať nad témou zajtrajšieho modlitebného večera. Neuveď nás do pokušenia. Aj nás niekto pokúša? Dokonca aj my niekoho pokúšame. Nedáme mu pokoj, či ako sa vraví, lezieme mu na nervy? Viem, že to nie je jednoduché, veď tí naši spolubývajúci v dome dôchodcov myslia len na seba. Niekoho možno pokúša zasa sused v byte nad ním tým svojim perfektným poriadkom, lebo denne už skoro ráno hrčí vysavač po podlahe. Iného zase pokúšajú deti, ktoré stále kričia a behajú. Nevedia obsedieť a tí nezodpovední rodičia im všetko dovolia. Jednoducho hrôza na nevydržanie. Možno, že sa niekto trápi tým, že sám seba pokúša. Stále počuje v zhromaždení, že Boh je dobrý a veru nie je dobrý. Nie len k nemu, len si vezmime takú katastrofu podmorského zemetrasenia a následných vln tsunami. Keď sme po prvýkrát o tom počuli zo správ, bolo 24 tisíc mŕtvych. Po 14 dňoch od udalosti hlásili už 156 tisíc mŕtvych. A to ešte zostávajú ďalšie tisíce nezvestných. Môže byť Boh dobrý, keď toto dovolil? Ako nazvať dobrým toho, ktorý učinil život na zemi a predsa sú onkologické nemocnice plný umierajúcich ľudí? A čo je ešte horšie, aj detské oddelenia týchto nemocníc sú preplnené. Rakovina a najmä tá detská, ako to môže Boh strpieť a takto nás trápiť? Iný z nás sa cíti od pána ukrivdený, že musí tráviť záver svojho života v nedobrých podmienkach domova. Dokáže na to hundrať a sťažovať sa. Pozývam vás i seba, milí priatelia, stíšme sa v úprimnej prosbe. Otče náš nebeský, prosíme ťa, vyveď nás zo satanského pokušenia, keď spochybňujeme teba, tvoju lásku a dobrotu. Počúvam spoveď starca. Kedysi si chcel vziať život. Nedalo sa to so ženou vydržať. Čím bola staršia, tým bolo spolužitie horšie. Nielen, že si opakoval slova písma svätého, že je lepšie v kúte na streche, ako so ženou svárlivou v jednom dome, ale naozaj sa chcel rozviesť a utiecť od nej, no nemal kam. Nemal pokojný kútik nielen na modlitbu, ale ani na spánok. Keď sa mu videlo, že Boh nepočuje jeho modlitby, chcel sa zmárniť. Všetko si k tomu pripravil, ale zrazu vrzla bránička. Prišiel vnuk z mesta, vošiel za ním do šopy a medzi iným sa pochválil, že už vie Otče náš. Keď ho starkému memoroval, nevedel si spomenúť na záver, tak mu starky pomohol: "Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého." Keď mi dorozprával svoj príbeh, vyjadril vďaku Bohu za príchod vnuka, ale aj túžbu, že by sa rád zbavil aj toho zlého, ktoré ešte v ňom zostalo. Modlili sme sa spolu a na modlitbe vyznával svoje hriechy a prosil Spasiteľa, aby mu zmenil jeho srdce. Čítam štúdiu Davida Wilkersona. Píše v nej aj o metóde, ktorou liečili závislých od drog, alkoholu, návykových látok a liekov. Zbystrujem pozornosť. Závislí od liekov. To sú tí, čo si dajú ráno niečo na zobudenie a tiež niečo na utíšenie bolesti hlavy.
2-3 razy cez deň čosi iné na prekonanie dôsledkov stresu a ešte niečo naviac ako pomoc k pohyblivosti a výkonu. Nuž a večer voľačo na utíšenie a spánok. Nakoniec takýto človek, najčastejšie ženy, leží večer v posteli ako ten, čo užil drogy. Spánok je nepokojný, potí sa, má strach a obavy. Je neistý zo seba samého. Takíto ľudia sa potrebujú liečiť, ale tiež je potrebné, aby sa zbavili týchto drog i myšlienok, že životnú situáciu a pracovný nápor nezvládnu. Potrebujú slobodu od strachu, že čo tak do tejto závislosti od liekov vstúpiť s úprimnou a úpenlivou prosbou. Nebeský Otče, zbav ma prosím od zlého, aby som nepodliehal tomuto pokušeniu. Kto si raz povedal, že zlo nikdy celkom nespoznáme, lebo za každým sa oblečie do niečoho iného. Keď sa nám zdá, že sme ho už zvládli, že sme už zvíťazili nad ním, opäť vyrastie v inej, pozmenenej a lákavejšej podobe. Po nežnej revolúcii prišlo k nám zlo v podobe materializmu a mamonárstva. Veľmi skoro sme pochopili, že na získavanie bohatstva nemáme ani možnosti, ani schopnosti. Lákavé a ťažko odolateľné pokušenie prichádza k nám aj prostredníctvom ponúk hyper- a supermarketov či cez reklamy v masmédiách. Tam nám predostrú, čo všetko nemáme, čo nám chýba, čo by bolo vhodné si zaobstarať, bez čoho určite nemôže byť náš život OK. Je to opäť hrubozrný materializmus, ale v inom balení, v inej podobe. Siahnime po veľmi známom texte a prečítajme si, ako náš spasiteľ reagoval na diablové pokúšanie. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal: ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimbury a povedal mu: ak si syn Boží, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: napísané je však aj, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal: toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: odiď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anjeli, ktorí mu slúžili. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola. Pán Ježiš bojoval proti satanskému pokušeniu na púšti slovom živého Boha, je napísané. Satanovi citoval písmo. Aj vo chvíli, keď bol Pán Ježiš už na kríži, prichádzali viacerí a pokúšali ho tým, že sa mu posmievali, ba dokonca spochybňovali jeho život a ochotu umrieť. Pripomínali mu, že ak nedokáže svoju moc a pravdu, je len obyčajný falošný prorok. Pán Ježiš proti tomuto satanskému pokúšaniu bojoval mlčaním. Evangelista píše, ale on mlčal. Čo poradiť, aby sme nepodliehali pokušeniu? Je len jediná cesta. Čítať Božie slovo, ukladať si ho do srdca, aby sme ním mohli argumentovať v čase zápasu s pokušením a prosiť si múdrosť od Pána, ako bojovať. Nech je to vždy so srdcom plným viery v nadovšetko silného a vždy milujúceho Boha a Pána. Nie sme rozhodujúci a silní my, ale On. Ak budeme počítať s ním, s jeho mocou a láskou, zvíťazíme nad pokušením. Kristus je víťaz.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ich je nebo.

72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale sa radujte z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Lukáš 10, 17 až 20. Návrat učeníkov z misijnej cesty je priam triumfálny. Sú plní radosti a nadšenia z toho, že to bola víťazná cesta, na ktorej sa prejavila slabosť 20. Návrat učeníkov z misijnej cesty je priam triumfálny. Sú plní radosti a nadšenia z toho, že to bola víťazná cesta, na ktorej sa prejavila slabosť nepriateľa a Božia moc.

Zračné znamenia totiž môžu človeka urobiť slepým pre skutočnosť, že existujú aj falošné divy a zázraky, ktoré majú svoj pôvod v diablovi. Preto raz Ježiš pošle preč od seba tých, ktorí sa budú odvolávať na to, že v jeho mene vyháňali démonov a robili mnoho mocných činov. Matúš 7, 22 a 23. Ako výmenu za radosť učeníkov im Ježiš ponúka inú radosť, keď hovorí: No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale sa radujte z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Radosť, ktorou sa radujú učeníci, je radosť zo služby. Ježiš im však ponúka radosť zo spasenia. V čom je základný rozdiel medzi týmito radosťami? Radosť zo služby je radosť z toho, čo ja konám pre svojho pána. Radosť zo spasenia je radosť z toho, čo on vykonal pre mňa. Časom sa nám môže stať, že radosť z toho, čo my konáme pre pána, nám zatieni veľkosť spásy, ktorú on vykonal pre nás. Ale ak im najväčšiu radosť prinášajú úspechy v službe, aká radosť im zostane, keď prídu neúspechy? Keď sa v službe darí, sme šťastní. Keď sa nedarí, sme nešťastní. Naša radosť je teda závislá od okolností života. Od toho, či sa nám darí, alebo nie. Ale Ježiš nám ponúka radosť, ktorá je nezávislá od úspechu v službe. Lebo je to radosť z Neho, čo On vykonal pre nás. Je to radosť z milosti, ktorej sa nám dostalo. Nič nám nesmie zatieniť veľkosť milosti spasenia, to, že naše mená sú zapísané v knihe života. Lebo raz sa táto kniha otvorí a ak niekto v nej nebude zapísaný, bude hodený do ohnivého jazera. Zjavenie 20:15. Aké je to slávne vedieť, že hoci ešte žijeme na zemi, naše meno je už v zozname budúcich obyvateľov neba. Pane, zachovaj nám radosť z toho, že aj naše mená sú zapísané v nebesiach.

V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Lukáš 10, 21 a 22. Tu sme svedkami Ježišovej radosti. Z čoho sa raduje? To nám prezradí vo svojej oslavnej modlitbe, ku ktorej ho vedie Svätý Duch. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Ježiš sa raduje z toho, ako Boh uskutočňuje svoj plán spásy človeka. Počína si úplne zvrchovane v tom, pred kým tajomstvo spásy skrie a komu ich zjaví. Robí to tak, že nikto nie je pritom zvýhodnený a nikto nie je znevýhodnený. Keby pochopenie duchovných pravd a cesty spásy záviselo od múdrosti, vzdelanosti a rozumnosti človeka, všetci jednoduchí a nevzdelaní ľudia by mali dvere k spáse zatvorené. Ale múdri a vzdelaní nie sú zvýhodnení a jednoduchí, nevzdelaní nie sú znevýhodnení. Preto tým maličkým, teda jednoduchým, nevzdelaným, v tomto prípade Ježišovým učeníkom, Boh zjavuje duchovné pravdy. Prečo práve im? To, čo múdrych diskvalifikuje pred Bohom, je ich pýcha. Boh však pokorným dáva milosť. Teda tým maličkým, ktorí vedia o svojej malosti a nehodnosti. Nie len Otec, ale aj Syn si vo svojej láske človeku počína úplne slobodne. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Iba Otec pozná Syna. Iba Syn pozná Otca. Pre toto vzájomné poznanie Otca Syna a Syna Otca tak platí dvojnásobné iba. Ale Ježiš k tomuto dvojnásobnému iba pripojí. A ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. To je zázrak, že okrem seba poznania Boha medzi Otcom a Synom existuje aj ľudské poznanie Boha. Toto poznanie však musí byť človeku zjavené, dané ako dar. Nikto sa k nemu nedopracuje vlastným úsilím. Komu ho Ježiš zjaví? Tomu, komu on chce. Pravé poznanie Boha je úplne závislé od milostivej a slobodnej vôle Syna. Preto poznanie Otca a Syna je nesmierným darom milosti Syna človeku. Bez tohto poznania niet spásy, niet večného života. Lebo večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ján 17, 3. Pane, ďakujeme, že si nám zjavil Otca aj seba.

Dnes budeme pokračovať ďalšími príbehmi, myšlienkou alebo príbehom, uvidíme aj časovo, pretože mám to rozdelené na dve časti. Dve časti. A prvú časť sa má dnes. A na začiatok ešte by som chcela dať znovu takú otázku. Aký ste mali dnešný deň? Ste za niečo vďační a za čo ste vďační? Aký ste mali víkend? Ja som cez víkend dostala také krásne tulipány a je ich 9 a ja sa z nich veľmi teším. Keby tu boli ako taká dekorácia, by to bolo pekné, že? Ale nemám to tu, kde postaviť, tak aspoň to tu mám na boku. Tak teším sa aj z takýchto kvietok a už pomaličky kvetov, už ide pomaličky jar, tak zrejme už budeme pomaličky vidieť aj také kvety vonku, nielen vo vnútri. Takže ja som vďačná Pánu Bohu za tieto tulipány, aj za iné veci samozrejme. Vždy je niečo v našom živote, za čo môžeme byť vďační a čo nás poteší. On to dostal ako darček od známych, ktorí boli u nás na návšteve. Tak teraz by som teda prečítala jednu myšlienku a tú myšlienku povedal kráľ Šalamún, on bol izraelský kráľ. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je tvoje moci učiniť to. Je to, táto myšlienka je v Biblii, konkrétne v knihe Prísloví. Neodopieraj, alebo by sme mohli povedať, neodmietaj láskavosť urobiť dobré veci tomu človeku, ak to od teba žiada a ak ty môžeš pomôcť, tak pomôž. Ak je to v tvojej moci učiniť to. Tak som sa zamyslela aj nad tým, že človek ako ani nevie, akú má moc pomáhať druhým ľuďom. To, že pomáhame druhým ľuďom, to je aj určitá moc a schopnosť, ktorú máme a ktorú nám dal Pán Boh. A ak milujeme Pána Boha a milujeme ľudí, tak hľadáme aj spôsoby, ako by sme mohli pomáhať. Samozrejme, nie každému, nie vždy sa dá pomôcť, preto je tam aj to slovičko, ak je v tvojej moci to učiniť. Sami to dobre poznáme v svojom živote, že nie vždycky ani nám sa dá nejako pomôcť, alebo my nevieme každému pomôcť, ale čo môžeme, môžeme urobiť. A ja by som povedala taký príbeh, ktorý som zažila ešte na základnej škole. Včera sa ma spýtal, že či zasa pôjdeme dneska do basy, lebo predtým som hovorila svoje príbehy z väzenia a z toho väzenského prostredia alebo s väzňami. A tak som mu povedala, dáme si prestávku dneska a dnes nepôjdeme do basy, ale do základnej školy. Takže sa píše rok 1984, to už bolo dávno. Ja som bola vtedy u osmačka a mala som takého spolužiaka, ktorý sa neveľmi učil, nechcelo sa mu učiť a moc mu to ani nešlo. A tak sa stalo, že prepadal z matematiky. A pani učiteľka mu povedala, že ešte mu dáva šancu si opraviť túto známku, aby neprepadol a aby vlastne prešiel z tej matematiky. Takže nastal určitý problém, jeho nemal kto učiť. Alebo lepšie povedané, doučiť a pripraviť sa vlastne na tú skúšku, aby neprepadol. A v triede sme mali jednotkárky, dvojkárky, jednotkárov, dvojkárov a nebolo ani niekoho, že by sa zaplatil nejaký učiteľ, ktorý by ho doučil. A ja som tak dostala na srdce, že pomôcť mu nejakým spôsobom, lenže ja som bola trojkárka, priemerná žiačka, čo sa týka matematiky. A tak som sa zamýšľala nad tým, no pomôžem, nepomôžem. A neviem už, ako to vzniklo. Mne ho strašne prišlo ľúto. A vzhľadom k tomu, že Pán Boh zmenil moje srdce, ja som hovorila v predošlých častiach, neviem, či to bolo v prvej časti, asi celkom na začiatku, že ja som neznášala chlapcov, že som ich bila a tak ďalej. Ale Pán Boh tak zmenil moje srdce voči všetkému
tvorenstvu voči dievčatám, chlapcom, že už mi vôbec chlapci nevadili. A tak neviem, ako to vzniklo, som dostala takú túžbu, teda, že mu pomôžem. A čo ja viem, čo je mojej mysli a čo som sa naučila, že ja ho budem doučovať. A neviem, či tá iniciatíva išla z neho alebo odo mňa, to už si nepamätám, ale vtedy prišla taká myšlienka, že pokiaľ môžem a čo je v mojej schopnosti a v mojej moci, tak pomôžem. Proste čo ja viem, tak tomu pomôže. A tak sme sa začali učiť, učila som ho a ja som bola veľmi prísna a on bol taký, že čo si na mňa taká prísna. Ja hovorím, buď budem prísna a urobíš to, alebo mi to bude jedno a prepadneš. Tak sa poctivo učil, tak čo ja som vedela, nevedela som toho až tak veľa, tak to som ho učila, rovnice, a už si všetko nepamätám, čo tam bolo v tej matematike. Tak sme sa poctivo drvili, učili, knižku som mala a druhí spolužiaci ako si nemali o to záujem. Ale to ma tak nezaujímalo, ja som sa jemu potom venovala. No a prišiel ten deň D, kedy sme boli všetci v triede a pani učiteľka matematiky vyvolala dopredu tohoto svojho žiaka, môjho spolužiaka a on išiel k tabuli. Ja som vtedy sedela v prednej lavici, lebo ja som bola malá, vždy som taká malá, takže som musela sedieť vpredu. Ja si pamätám, ako on sa tam postavil, nadiktovala mu príklad, zobral kriedu a na tabuľu písal. A pamätám si, jak to písala, ja očami som pozerala na to a tak mu očami diktovala a trpla som, aby to vlastne vyriešil tú úlohu, čo mu dala. Pani učiteľka, no, písal na tabulu a išlo mu, to je potom trošku zastal, potom zasa písal. Nakoniec ten príklad vyriešil. A teraz pani učiteľka mu povedala, dobre, štyrka, zaokrúhlila mu štyrku a dala mu takú otázku. Tá otázka znela, kto ťa doučoval? A on povedal, moje meno za Slobodná, Ďuričková. A to si neviete ani predstaviť, keď tá pani učiteľka mala také väčšie pekné oči. Keď on toto povedal, ona tak na mňa pozrela, otvorila tie oči. Ďuričková? Vyslovene tak. A vlastne to bolo také úžasné, že sama učiteľka sa čudovala, že ja, trojkárka, som ho naučila niečo, tie príklady a tak ďalej, už si nepamätám všetko, čo tam bolo, až tak, že nakoniec ten môj spolužiak neprepadol. Nie je to úžasné? Mňa Pán Boh použil. Presne tak, ako som hovorila tú myšlienku Šalamúnovu na začiatku, ak je v tvojej moci to učiniť. A čo bolo v mojej moci, to som urobila. A tam som aj vlastne aj pri takýchto zamýšľaniach si myslela, že naozaj niekedy nemusíš byť jednotkár ani dvojkár, ale môžeš pomôcť tými vedomosťami, čo máš. A to sa týka aj života. Aj životom mnohých ľudí, že to, čo vieme, svoje schopnosti, ktoré máme od Pána Boha, môžeme radiť ľuďom, aby neprepadli vo svojich životoch. Naozaj každý z nás má úžasnú moc pomáhať. Nemusíš mať tisíce eur, stovky eur. Niekomu môžeš dať jedno jablčko, môžeš dať kúsok chleba. Každý z nás môže nejako pomôcť. Poviem vám ešte jeden príbeh, ktorý sa mi stal minulý týždeň a možno, že bude znieť tak banálne, ale pre mňa to vôbec nebola žiadna banalita. A tiež sa týka pomoci. Išla som do koša, vyniesť smeti, teda tak zvykneme hovoriť, idem do koša. A niesla som sklo v igelitke, separujeme odpadne, tak išla som teda zamiesť toto sklo do kontajnera a tak som vysypala to sklo, už keď som bola v tých kontajneroch, teda do toho kontajnera
A igelitku som si nechala, však sa zíde aj na budúce, tak som si ju tak pekne poskladala. Ako som vyšla od toho kontajnera, uvidela som takú pani, bolo vidno, že je, ešte som ju nevidela, že je chudobná a niečo držala v ruke, proste nejaké veci držala v ruke. A teraz ja som išla okolo nej a hovorím jej, pani, vidím, že niečo držíte, ale ja vám nič nemôžem dať. Ja nemám zo sebou ani, nič zo sebou, ani mobil som ja nemala, ani kľúče, na čo mi to. A zvyknem nosiť aj pre takých ľudí, ktorí niečo pýtajú, fit tyčinky. Ja peniaze nedávam, ale fit tyčinky, ktoré ich môžu aj zasítiť a tak ďalej. Ale vtedy som nič nemala a hovorím tej pani, pani, viete čo, ale mám tu igelitku. A ona taký úsmev, že práve igelitku potrebuje a tie veci, čo mala v rukách, čo ani nevedela poriadne odniesť, dala si do tej igelitky a ona bola taká šťastná, že má igelitku. Ja som sa ešte potom obzrela, ešte aj nejaké slova som jej povedala. Ešte keď som sa obzrela, ona sa pozerala na mňa s takým úsmevom, že mňa to tak lialo pri srdci. Obyčajná igelitka. Niekto zvykne tak povedať, že čo som banka, keď niekto od vás stále niečo pýta a človek tak zvykne aspoň na Slovensku, čo som banka. No každý z nás má nejakú tú banku a ja som tú banku, v tej banke mala igelitku. Každý z nás máme nejakú banku a vidíte, stačí obyčajná igelitka, čo zvykneme vyhodiť a niekomu to tak pomôže, že má z toho takú radosť, že sa usmieva na vás a vy máte z toho aj dobrý pocit. A ja som mala tiež teda z toho veľmi dobrý pocit. Čítala som, že keď som si pozerala aj na internete, dneska máme tú vymoženosť, že nemáme len knihy a keď niečo chcete teda nájsť, tak vygooglite si to. Tak som si vygooglila, že základom slova pomoc je slovo moc. Pomoc? Moc. Máme to v tom slovičku. Tak vidíme, že vlastne moc. Máme moc, keď pomáhame. Niekedy si myslíme, že moc majú len tí predstavitelia najmocnejší, alebo kto má veľa peňazí, že tí ľudia majú moc. Každý z nás má moc. A to moc pomáhať. To je čosi úžasné. Asi pred 2 týždňami, teraz mi prišlo zas na hlavu, dačo. Jedna známa sa ma teda spýtala, že Milka, môžeš mi pomôcť so žiadosťou? Chcem niečo do práce napísať, potrebujem žiadosť, lebo ja nemám doma ani počítač, ani to neviem vytlačiť, ani to neviem napísať, ani perom by som to tak nevedela napísať. Tak som jej povedala, áno, pomôžem ti. Vidíte, aj to je jedna z pomocí, keď môžete pomôcť. A tým ja nechcem poukazovať na seba, ako ja pomáham, lebo určite sú aj veci, keď ja som nepomohla a napríklad som nevládala a tak ďalej, ja nie som nejaký úplne nejaký taký výkladový typ, hej, alebo jak sa to povie, že má do výkladu, že pozerajte na mňa, aká som dobrá, vôbec nie, nikto nie je dobrý. Len chcem ukázať na to, že úplne drobné veci a drobná pomoc je tak vyčariť úsmev a hlavne pomôcť tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nie je to úžasné? Moc pomáhať môžeme preto, lebo tú schopnosť nám dal Pán Boh. Boh nám dal schopnosť, aby sme vedeli a aby sme mohli pomáhať. A už či vieš toho veľa, alebo málo, či ovládaš toho veľa, alebo málo, alebo či máš veľa, alebo málo, to je jedno. Každý z nás môže pomáhať tým, čo má. A možno by sme mohli povedať, že sme takí správcovia. Pán Boh nám niečo dal, my nič nevlastníme ani sami seba. My patríme Bohu. Aj to, čo nám dal, to patrí Bohu a my to tak spravujeme a pomáhame tým druhým ľuďom. Čítala som, alebo lepšie povedané, počúvala som jedného profesora, ktorý povedal veľmi krásnu myšlienku, ja vám ju prečítam, aby som to dobre povedala. Žijeme v dobe, keď chceme, aby všetci ľudia tu boli pre nás, ale my tu nechceme byť pre nikoho. Žijeme v dobe, keď chceme,
aby ľudia tu boli pre nás, aby nám slúžili, ale my tu nechceme byť pre nikoho. Je to zvláštna doba, ja viem. Ale každý z nás môžeme niečo zmeniť, hoci maličkom, byť tu pre niekoho. To nás potrebuje. Viete, keby chcel Pán Boh žiť len pre seba, tak neexistuje ani táto zem a neexistujeme ani my. Pán Boh chce žiť aj pre nás. Preto sme tu, na tejto zemi, ako ľudia. Pán Boh nežije len pre seba, a to vidíme aj v tých príkladoch pomoci, ktorú nám On ponúka a ktorú nám On dáva. Chcem teraz trošku pozrieť na Pána Boha, na Pána Ježiša, že naozaj Boh je nám najlepším príkladom pomoci. Nikto nie je takým príkladom pomoci, preto som aj povedala, nechcem poukazovať na seba, hoci rada pomáham, ale chcem poukázať na Pána Boha, ktorý je najlepším príkladom pomoci. Keď som čítala na začiatku tú myšlienku, neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, Boh je prvý, ktorý neodmieta ťa, ktorý pomáha. On je prvý, ktorý neodopiera pomoc. On je prvý, ktorý prichádza a ktorý pomáha. Len teraz je otázka, že či chceme len pomoc od Pána Boha, alebo či chceme aj Jeho. Chceme len to, že Pane pomôž mi, Pane Bože pomôž mi, alebo či chceme aj samotného Boha, či chceme žiť pre Neho, či chceme žiť s ním, či chceme v Neho veriť. Mnoho ľudí je takých, že Pán Boh pomôže a potom na Neho zabudnú. Určite viete, čo je to za pocit, keď niekomu pomôžete a potom vám ani nepoďakuje, ani vás možno nepozdraví, zabudne na teba a vy si poviete, čo je toto za človeka? Ale my robíme toto Pánu Bohu. Boh pomáha ľuďom, niekedy to ani nevidia, niekedy poprosia o pomoc, Pane Bože, pomôž mi, Pán Boh pomôže a oni na Boha zabudnú. Alebo zase niekto povie, Boh mi nepomohol, tak ja v Neho ani nebudem veriť. Človeče, keby si len vedel, ako ti Boh pomohol. Ty si myslíš, že ti nepomohol, ale On ti pomohol v tom, že ti nepomohol. Lebo Boh nedáva všetko. Viete, Pán Boh nie je nejaký náš služobník, alebo nejaký zamestnanec, alebo sluha, že daj toto urob, pomôž mi. To je úplne inakšie. Boh taký nie je, možno v predstavách niekoho v hlave má takého Boha, ale Boh je iný. Boh je stvoriteľ. On je ten, ktorý stvoril túto zem. On je nad nami, nie my nad ním. Napriek tomu nás má rád, napriek tomu prichádza a ponúka nám svoju pomoc. Neodopiera nám pomoc, ale my odopierame Jeho. Ja som veľmi vďačná Pánu Bohu, že môžem Neho veriť a že s ním žijem, že môžem tým životom kráčať s ním, že môžem veriť, poslúchať Ho a že Ho nemusím odmietať, lebo viem, čo všetko pre mňa urobil. Ja chcem v tomto pokračovať aj v tom, čo Pán Boh pre nás urobil a takisto chcem hovoriť o tom, čo Pán Boh pre nás urobil, tak nadviazať na to, tak zamyslíme sa najskôr nad tým, že akú moc ja mám, aby som mohol pomáhať druhým ľuďom. Pomáham druhým ľuďom. Možno povieš, až ak do mne pomôže. Áno, doba je ťažká. To je tá myšlienka, že ktorú som už čítala. My tu nechceme byť pre nikoho, ale my môžeme zmeniť veľa. Možno len svojej rodine. Nemusíme ísť niekde, ja neviem kde, do inej krajiny, aby som pomohol. Môže zmeniť svet tým, že začneš pomáhať svojej rodine. Aj to Pán Boh chce. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje. Ak je v tvojej moci to učiniť. A to prajem všetkým nám. Aby sme neodopierali, lebo ani Pán Boh nám neodopiera svoju pomoc. Tak
To je moje také zdelenie na dnešný večer, alebo jak to mám nazvať. A prajem vám teda pekný večer. Porozmýšľajme ešte nad tým, na tom našou pomocou, lebo naozaj v dnešnom svete je to veľmi dôležité a je to veľmi potrebné. Takže prajem, aby aj v našich vzťahoch nastali také oteplenia, čo sa týka aj tej pomoci jedného druhým. Tak majte sa krásne, ďakujem aj ja za všetky komentáre, aj za to, že píšete. Nech vás Pán Boh všetkých žehná. Ahojte.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tému som nazval dnes Náboženstvo bez srdca. A budeme čítať to podobenstvo, ktoré sme nedočítali na poslednom výklade, pri poslednom výklade. Takže prosím vás, nájdete si Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitolu. Prečítam najprv prvé dva verše a potom od 25. verša do konca. Ide nám o postoj toho staršieho syna, ktorý nejako reagoval na to, že sa ten mladší syn, toho, ktorého bežne nazývame marnotratný, že sa vrátil domov. Ale celý ten príbeh, celý ten výklad, ktorý Ježiš tu hovorí o kráľovstve Božom, ako sa kráľovstvo Božie správa k hriešnikom, je uvedené v tých prvých dvoch veršoch. Takže čítam 15. kapitolu od 1. verša. Približovali sa k nemu, teda k Ježišovi, všetci publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizei a zákonníci hundrali a hovorili, tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. No a ten príbeh o marnotratnom synovi, predpokladám, že si pamätáte, je to tretie podobenstvo, v ktorom ten syn odišiel, dal si prideliť svoj podiel majetku, to celé prehajdákal niekde možno vo verejných domoch a potom, keď už schudobnel, prišiel tam hlad, tak sa vrátil. A otec na to zareagoval veľkou radosťou, urobil banket, aj hostinu, tam sa veselilo, tancovalo. Nemyslím tanec, ako máme dnes na disco, ale ak ste videli niekedy nejaké tie židovské filmy, tak viete, že tie kolotance tam sa nepodobajú toho, čo my sme zvyknutí pod slovom tanec. No, ale 25. verš. Starší syn bol na poli, teda vtedy, keď sa toto dialo. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. Možno bas-gitaru, však? Elektrickú. Lebo tu počul ďaleko bum, bum, bum, bubny. A zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat. A otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, tam je aj horšie slovo, no ale povedzme s neviestkami, zabil si mu to vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Takže, ak si spomínate, keď som začal túto sériu o podobenstvách, tak som hovoril, a to chcem teraz len pripomenúť, že rád by som bol, aby sme sa ako kresťania, pretože kážem predovšetkým kresťanom, sme v cirkvi, aby sme sa pozreli na to, či nás nadchýnajú pravidlá kráľovstva Božieho. Je tu kráľovstvo sveta, do ktorého narážame neustále, vidíme jeho krásy, chudobu, slávu, silu, neviem, politika, bohatstvo, všetko možné. Ale kráľovstvo Božie, ktoré má niektoré veľmi zásadne odlišné pravidlá, ako keby kresťanov veľmi nenadchýnalo. A tie podobenstvá som zoradil tak, že najskôr chcem hovoriť, ako sa vstupuje do kráľovstva Božieho. A to bolo podobenstvo o stratenej ovci, stratenom peniaze a teraz stratený syn. Ale dnes prichádzame k prvému problému so vstupom do kráľovstva Božieho alebo problémom, aké môžu byť v kráľovstve Božom. Tak kráľovstvo Božie na zemi nie je nejaké bezkonfliktné. Niečo, čo by sme si mohli povedať, tak keď sa staneš veriacím človekom, tak už budeš mať len pokoj, len radosť a už sa ti nič nemôže nejakého zlého stať. Toto jednoducho nie je pravda. A vidíme, že konflikt pre tohto mladšieho syna nastal hneď, ako vstúpil do kráľovstva Božie. A ten konflikt nevyrobili nejakí bezbožníci, ale vyrobil to starší syn, ktorý bol veľmi nábožný človek. A Ježiš vlastne tie tri podobenstva končí týmto, že tých farizeov vkladá do toho podobenstva, aby si uvedomili, že kde sa nachádzajú. A ja by som rád, aby sme sa na to pozreli tak z hľadiska nielen toho, že oni sú takí, ale či my nie sme takí. Jeden komentátor povedal, my všetci sme v tomto nebezpečí a v každom z nás je niečo z toho staršieho syna, ak sme už veriaci, dlhšie ako koľko? 2 dni? Ako týždeň? Tak už začíname sa na seba dívať, akože my už to nejak robíme, my to poznáme. Tento syn samozrejme nikdy neodišiel, ale ten marnotratný syn, keď sa vrátil a bol u otca dlhšie, tak tiež bol v tom riziku, že sa takým stane. A rád by som bol, aby sme ho príliš nesúdili. Všimnite si, ten otec prišiel a povedal, ty si stále so mnou, všetko, čo je moje, je tvoje, hovorí mu, dieťa moje. Veľmi pekne ho oslovuje, ako keby Ježiš chcel tým farizeom povedať, však sa na to pozrite, máte to, čo Boh vám dal. To, čo si ceníte, to je naozaj dobré. Ale, a to ale, o tom by som nechcel hovoriť, ako o náboženstve bez srdca. Aby som to neurobil úplne negatívne, pretože je veľmi zle kázať len o tom, čo je zle. Potom, ak to beriete vážne, tak idete ako také zmoknuté kura, pretože všetko je zle. Tak dovolil som si doplniť to náboženstvo bez srdca, ako sa nestať tým starším bratom. To je akoby také vyváženie, to už nie je z toho textu, teda nebude to čistá exegéza v tom zmysle, že všetko je z toho textu, ale myslím si, že je dôležité, aby sme si povedali, že okrem toho náboženstva staršieho syna je tu aj biblický návod, ak dovolíte také slovo, biblický návod, ako sa nestať starším bratom, alebo samozrejme, to je metaforické slovo, že teda nestať sa starším bratom. Hej, ak nemáte brata, tak sa nemôžete stať starším bratom, dokonca ak ste žena. Takže jasné, že ide o metaforické označenie a to je aj zbytočne vysvetľovať. Takže poďme na to náboženstvo staršieho syna. Náboženstvo staršieho syna. Tento starší syn mal náboženstvo, ktoré by sme mohli nazvať mŕtva ortodoxia. Ortodoxia je slovo, ktoré hovorí, že máte správnu vieru. Vaše názory sú pravdivé a sú správne. Teda nie je vám čo vyčítať, že by ste si mysleli o Ježišovi niečo nesprávne, alebo o spáse. Vy viete, že spása je z milosti. Vy viete presne, že Boh je suverénny a viete, a tak ďalej, a tak ďalej. Keď sa vás niekto pýta, všetko viete. To by som odvodil z toho, čo ten otec povedal tomu staršiemu synovi v 31. verši. Ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje. Čo je problém takejto mŕtvej ortodoxie, keď je tam všetko správne? Čo môže byť asi otázka? Prvá vec, ktorú by som povedal, že je tu nebezpečná, je, že toto náboženstvo je definované negatívne. Ono síce má správne názory, ale definované je tým, čo nerobí. Všimnite si v 29. verši, ten starší syn hovorí, nikdy som neprestúpil tvoje rozkazy. My asi sme na to zvyknutí a pravdepodobne to niekde máme v krvi, že veriaci alebo nábožní ľudia sú tí, ktorí niečo nerobia. Spurgeon, že mal takú situáciu, že prišiel k nemu jeden mladý človek, ktorý mal problém s vierou, teda mal správnu vieru, ale nejako mal pochybnosti. A teraz hovoril o sebe, aký je on nábožne, hovoril tak, teraz nie, netancujem, nie, kradnem, nie, smilním, nie, nie, nie, nie. Nakoniec dekalóg je tak aj definovaný, čo nebudeš robiť. A po dlhšom rozhovore Spurgeon, že vraj bol nervózny a povedal, prosím vás, mladý muž, čo vlastne robíte? A to je problém mŕtvej ortodoxie. Máte správne názory, ale vaše náboženstvo je v tom, čo nerobíte. Nie v tom, čo robíte. To, čo robíte s vašim náboženstvom, v podstate nesúvisí. Robíte všetko možné, ale len zabezpečujete, aby ste neprestúpili otcové prikázania. Inak, keby ste sa na to veľmi zblízka pozreli, tak otcovo prikázanie je, budeš milovať Boha ako seba samého. A toto prikázanie, tento starší syn prestúpil nielen nohami, rukami, ale všetkým, čo mal. Pretože otca nemiloval. Je zaujímavé, že otec na to nejako nereaguje, ako keby mu dal príležitosť sa spamätať, príliš o tom nediskutuje, takže my by sme celkom asi s ním nemohli súhlasiť, ale je isté, že čo sa týka zvonku, pohľadu zvonku, tento človek nerobil zlé. A každý naokolo by povedal, no to je vynikajúci kresťan, alebo vynikajúci žid, ak by sme išli do toho podobenstva, ale dnes budeme hovoriť metaforicky, teda hovoríme o sebe, takže my môžeme povedať, že takýto starší brat, starší syn je dobrý kresťan na pohľad, nič neprestupuje, nič nerobí zlé a jeho náboženstvo je definované v tom, čo nerobí. To je prvá vec. Z toho samozrejme vyplýva pocit samospravodlivosti. On síce má vo vyznaní, že všetci zhrešili a má vo vyznaní, že spása je z milosti, ale to zostáva akýmisi prázdnymi slovami, čo sa nakoniec ukáže, keď príde ten druhý brat. Pretože tam, kde on na to zareaguje, tam sa akoby tá jeho škrupina zlomí a vlastne vytečie to, čo je v ňom. Ale namonok je všetko v poriadku, on sa cíti dobrý, pretože plní otcové prikázania vo vnútri. Čo je vo vnútri, to je skryté. Teda negatívne definované náboženstvo a k tomu samozrejme potom pristupujú, že má povinnosti bez radosti. Povinnosti bez radosti. 29. verš hovorí, keď on reaguje na otca, tak hovorí, tak mnoho rokov ti slúžim. Tam je použité slovo otročím. A nemyslím si, že z toho máme urobiť nejaký veľký výklad, že teda on sa považoval za otroka, ale on bol dedič. Spomeňte si, že otec mal síce užívateľské právo, ale tento syn tiež zdedil. Keď ten mladší si žiadal svoj podiel majetku, tak dostal ho aj starší. Ale on sa na seba pozeral ako na otroka, ako na sluhu. To slovo, ktoré tam použil, rozhodne sa nehodilo na spolumajiteľa alebo dokonca na dediča. Tak mnoho rokov tu pre teba robím. A nikdy si mi nedal ani len to kozliatko. Cítite tú horkosť, ktorá tam je? To náboženstvo je síce dokonalé na pohľad, ale vo vnútri je horké. Pekné jablčko, červené, rozhryznete. Už ste to urobili niekedy? A zrazu vnútri. Neviete sa dopľuť, aby ste to dali zo seba von. Pretože tak je vnútri zlé. Už ste to zažili. Takéto náboženstvo, ktoré navonok vyzerá nádherne, len do ňoho neťuknite. Nenačnite ho, nekopnite do ňoho, lebo znútri sa vyvalí všetka špina, všetko nenávisť, závisť, to tam je. Tak dlho ti slúžim, dlho. Keď sa máte niekde dobre, tak poviete, ako dlho sme už tu. Kde večer sa pekne rozprávate, potom tak dlho sa tu už trápime. A nič si mi nedal. Povinnosti bez radosti, to je náboženstvo staršieho syna. Navonok veľmi pekné, ale vnútri prázdne, bez radosti, bez toho, aby z toho mal nejakú šťavu. Takže to sú znaky mŕtvej ortodoxie. Keď prejdeme v tom náboženstve trošku ďalej, tak môžem povedať, že to, čo sa tu stalo, je vnútorné odcudzenie. To vnútorné odcudzenie môžeme nazvať vnútornou emigráciou. Ak starší, teda mladší syn emigroval do ďalekej krajiny, tak starší syn emigroval do vnútornej emigrácie. Teraz by sme sa mohli pýtať, kto odišiel ďalej? Ja na toto nejdem odpovedať, ale dobre sa zamyslíme. Vy môžete mať manželstvo, ktoré sa nikdy fyzicky nerozviedlo, ale tí manželia sú vzdialenejší jeden druhému, ako tí, čo sa dávno rozviedli a povedzme sa zdravia, alebo sa stretávajú, alebo, ja neviem, spolupracujú. Môže byť tak cudzí jeden druhému, že držíte len vonkajšiu formu. A toto sa stalo tomuto staršiemu synovi. On emigroval. On odišiel a ja neviem, ja by som povedal, že podľa toho, čo tu vidíme, odišiel ďalej ako ten mladší syn, pretože nebol schopný sa ani vrátiť. Všimnite si, že otec vyšiel v ústretí mladšiemu synovi, ale vyšiel v ústretí aj staršiemu synovi. Keď ten nechcel vojsť, tak otec vyšiel von a začal ho prehovárať. Mladší syn prišiel s pokáním, starší syn prišiel nazúrený. Otec, keď išiel mladšiemu synovi oproti, tak išiel si po slova zhrešil som. Keď išiel staršiemu synovi, tak išiel si po slova pozri sa, čo je to za poriadok, čo sa to tu deje. Prežral ti, prehýril a ty si mu dal teraz taký treatment, také zaobchádzanie, ako keby to bol nejaký kráľ. Ja som tam aj nerozoberal to, že mu dal prsteň a sandál a tak ďalej. To boli znaky, že mu dáva práva. Ten starší syn, ja si myslím, že cítite, že by sme nás to naštvalo. Ak nevnímate, že by vás to naštvalo, tak nerozumiete tomu podobenstvu. Mňa by to naštvalo. A ja by som povedal, že je veľmi normálne a veľmi ľudské. V kráľovstve tohto sveta je to normálne, že takáto vec vás naštve. Ale my tu hovoríme o kráľovstve Božom. Ak nás to nenadchýňa, ale nás to naštve v kráľovstve Božom, tak s nami niečo nie je v poriadku. A podozrenie je, že máme diagnózu náboženstvo staršieho syna. Náboženstvo staršieho syna. Dokonalé, ale prázdne. V Božej prítomnosti, ale vo vnútornej emigrácii. Môžeš každú nedeľu tu sedieť, ale s Bohom nemáš nič spoločné. Fyzická prítomnosť nezaručuje duchovné spojenie. Fyzická prítomnosť nezaručuje duchovné spojenie. To je tragédia, ktorá je, by som povedal, väčšia ako toho mladšieho syna. Pretože navonok to vyzerá, si zdravý, potom ťa rozrežú a plný rakoviny. Viete, že sa také veci dejú. Zdravý človek, usmievavý, červený, všetko je v poriadku, začne ho niečo, nejaký problém. Príde k lekárovi, urobí rez, zašijú, koniec. Za týždeň, zajtra je mŕtvý. Stalo sa to? Katastrofa. Keď vieš, že je zlé, tak dačo s tým robíš. Keď nevieš, že je zlé, tak s tým nič nerobíš, ale môžeš byť smrteľne chorý. Náboženstvo staršieho syna je smrteľná choroba, lebo je to vnútorné odcudzenie. Je to nepochopenie Božieho náboženstva. Vtedy židovstva, dnes kresťanstva. Absolútne nepochopenie. Tá, To jeho vzdialenosť sa prejavuje už tým, že keď išiel, tak nešiel za otcom ani nešiel dnu, ale zavolal si jedného zo sluhov a vypytoval sa, čo to sa tam deje. No prečo nešiel rovno za otcom? Keď sa neviete priamo pozrieť niekomu do očí a spýtať sa, prosím ťa, čo si o mne myslíš? Čo to tu robíš? Ale musíš sa spýtať niekoho iného, alebo domýšľať si, že čo asi tam je, niečo nie je v poriadku. Na tvojej komunikácii s ľuďmi a s Bohom sa ukazuje, že aký máš vzťah. Keď máš čistý vzťah a nemáš žiadny problém, tak sa pozrieš do očí človeka a povieš, prosím ťa, o čom je toto, čo teraz robíš? Poznáte to, že keď niekomu závidíte, alebo sa na ňom hneváte, neviete sa mu pozrieť do očí a priamo s ním hovoriť. Je to tak? Ak máte s niekým problém pozrieť sa mu do očí a spýtať sa ho, dačo s tým robte? Ak máte problém ísť k Bohu a povedať, Pane Bože, prečo si nespravodlivý? My často máme pocit, že Boh je nespravodlivý. A Jeremiáš sa priamo spýtal Boha, prečo si oklamal tento ľud? No ja by som si to aj netrúfal povedať. Jeremiáš to povedal, je to v Biblii. Ale išiel s tým kam? K Bohu. Nešiel niekde k ateistom sa sťažovať, aký je Boh, keby existoval. Takže, ak nevieš s Bohom hovoriť o svojich problémoch s Bohom, niečo nie je v poriadku. Tá komunikácia je narušená, dačo s tým rob. No a samozrejme, že to potom viedlo aj k fyzickému separovaniu, lebo keď došlo na lámanie chleba, ako niekedy hovoríme, v 28. verši povedal, teda nechcel vojsť. Tá vnútorná emigrácia je vidieť aj z toho, že on hovoril, vieš, ja som sa chcel poveseliť so svojimi priateľmi, ale nikdy si mi nič nedal. No otázka je, povedal to otcovi, vieš čo, ja mám kamarátov, dal by si mi kozľa? I otec si to mal domyslieť. Nezistili ste, že veľa spravodlivých ľudí chce, aby ste im čítali myšlienky? To je jedna z najhorších manipulácií a vydieraní, aké v kresťanstve existujú. Jedna z najhorších manipulácia, vydieraní, aké v kresťanstve existujú. Že čakáte, že ten druhý vám bude čítať myšlienky a že urobí to, čo vy chcete, lebo len potom vás má rád, keď vie, čo vy chcete a domyslí si to a urobí to. Beda mu, ak si to nedomyslí a náhodou na vás zabudne, čo je to za spravodlivosť? On ma nemá rád. Už ste to zažili? A takáto manipulácia, žiaľ, v našich kruhoch existuje. Ak si vnútorne prázdny a otec ti nenapĺňa tvoje túžby, tak sa chceš potešiť so svojimi priateľmi. Kto sú tí priatelia? Varí dom otcov? Kde sú tí priatelia? No tak to je asi svet. Ty čakáš, že nejakým spôsobom ti otec bude zabezpečovať radosť mimo svojho domu. Vidíte, aké je to desivé? Kde bol tento syn? Bol doma? No fyzicky bol doma. Poslúchal? Fyzicky poslúchal. Ale navonok, teda navonok bol v poriadku, ale vo vnútri, priatelia, nič si mi nedal, otroctvo. Dokonca hovorí, tento tvoj syn. Nepovedal môj brat. Tento tvoj syn. Pozri sa, čo vyviedol. To nie je môj brat. Zrazu separuje a to je veľmi vhodné prirovnanie na farizeov, lebo ste nedávno počuli, že slovo farizej je od slova oddelený, ten, kto sa oddeľuje. Spočíva tvoje náboženstvo v tom, že sa oddeľuješ, že niekam nechodíš, že s niekým sa nestýkaš, lebo ste nedávno počuli, že slovo farizej je od slova oddelený. Ten, kto sa oddeľuje. Spočíva tvoje náboženstvo v tom, že sa oddeľuješ, že niekam nechodíš, že s niekým sa nestýkaš, niekto je nečistý, niekto je horší.

0: Vonok je všetko v poriadku, vnútorné odsúdenie, potom príde konflikt a zrazu sa to zlomí. V tom konflikte sa ukázalo, že on sa vlastne ľutoval celý čas. On sa ľutoval, tak ja som takýto zbožný človek, tamten odišiel, ten si užíva a ja tu toto celé nesiem. Čo za to? Ja som kresťan, ja nemôžem kradnúť, ja nie to a ja, tamto a ja, ono. Potom príde niekto, kto si to celé dovolil a zrazu je v cirkvi na prvom mieste. No prosím vás, čo je to za poriadok? Si tu 30, 50, 20, 15 rokov a nedajú ti miesto, ktoré ti patrí. A teraz príde, niekto sa obráti a zrazu, fú, aký húriavok okolo neho. Húra, obrátil sa. Čo je to za poriadok? Nazlostil sa a závidel mu. Tá závisť je jedna z pliak tiež takéhoto náboženstva, že je, neustále sa porovnáva. Čo má tam ten, čo mám ja? Koľko vie tam ten, koľko viem ja? Ako sa správajú k nemu, ako sa správajú ku mne? Čo on dokáže, čo ja dokážem? Ako sa on modlí, ako sa ja modlím? Máte také pokušenie? Ja mám, ja sa musím priznať. Ja som ten starší brat. Nech mi je Pán Boh v milosti, pretože to je veľmi zlé. Je katastrofa. Ale poďme na to kladné, že som vám slúbil, aby sme nedostali len pri tom. Takže tá analýza je, myslím, dosť katastrofálna, čo poviete. Ja niekedy sa mi zdá, že teraz ešte sa vrátim k tomu, že snáď by bolo lepšie naozaj odísť a navonok všetko urobiť, len ja vám to neradím, pretože nie je zaručené, že sa z tej ďalekej krajiny vrátite. Ten mladší syn sa nemusel vrátiť. Takže niektorí to riešia tak, tak nebudem sa pretvarovať ako starší syn, tak budem tým mladším, ale už sa nikdy nevrátia. Takže ak si starší syn, neurob to, že nejdem sa pretvarovať, budem bezbožný. Urob to, že tú vonkajšiu formu, to pekné červené jablčko, bude aj znútra sladké. A o tom je táto druhá časť. Ako sa nestať starším bratom alebo starším synom? V tvojom náboženstve, ak má byť náboženstvo Ježiša Krista, najdôležitejšia cennosť je nie to, čo robíš, ale či máš vzťah s Otcom. Vzťah. Viete, čo je vzťah? Vzťah je, že keď ťa vidím, tak sa teším. Neteším sa na to, čo budeme spolu robiť. Neteším sa na to, čo mi dáš. Neteším sa na to, že či mi niečo povieš. Teším sa na to, že s tebou budem. Už ste videli zaľúbených? Alebo boli ste zaľúbení? Viete, čo je hrkútať? Ja teraz nechcem úplne prirovnať náboženstvo k zaľúbenosti. To je veľmi nebezpečné a ani by som to nerad stotožnil. Ale je tam určitý prvok, ktorý hovorí o tom, že keď chceme s Bohom byť, tak sme s Jeho duchom. Nebezpečenstvo takéhoto náboženstva je, že sa stretávate v modlitbe nie s Bohom, ale so svojou predstavou Boha. So svojou predstavivosťou, že si predstavíte. Niekto tam je a ja si teraz predstavujem, že tam je. No prejaví sa to tam, že na tej modlitbe dlho nevydržíš. Že na tej modlitbe nič nepočuješ. Že ti je to vlastne zaťažkávajúce. Pretože ak si zdvihnete telefón a na tej druhej strane nikto nie je, ako dlho do ňoho vydržíte rozprávať? Ahoj, ako sa máš? Mám sa dobre. Lelelele. Nič. Už ste takto telefonovali? Ja neviem, ja dúfam, že nikto. Možno, že v nejakých psychiatrických zariadeniach sa takto niekto rozpráva. Kde si ľudia sami sebe píšu listy, ale o čo? Ak tvoje náboženstvo nemá byť prázdna šupka, prázdny obal, spýtaj sa, stretávam sa s Božím duchom? Ježiš povedal, že uctievať Boha treba v duchu a v pravde. V duchu znamená, že tvoj duch sa stretáva s Božím duchom. Nie len s predstavou, nie len s nejakými slovami, nie len s tým, čo tam by asi malo byť, ale s tým, že ťa to prekvapuje, že tam je niečo živé. Mnohí z nás, keby sa tam niečo pohlo, tak sme úplne zdesení. To je ako keď sa pozeráte na sochu,
1: Predstavte si Michelangelo

0: Čova suchu Dávida, obzerajte si, aká krásna. A potom sa pohne. Nezdesili by ste sa? Niektorí kresťania sú takí prekvapení, keď sa modlia a Boh dá, čo sa ozve. Tam môže byť aj nejaký zvuk, poďme preč. Náboženstvo musí mať duchovný rozmer, ktorý je na tej druhej strane. Najcennejší obsah tvojho náboženstva nie je, čo robíš, ani čo vieš, ale že sa stretávaš so živým Bohom. Rozumiete to? Starší bratia, aj sebe hovorím. Starší bratia, niečo vieš, niečo robíš, ale či s niekým žiješ, či sa s niekým stretávaš, či vieš, že tam je ten duch. Druhá vec, ktorú by som spomenul, je, že keď čítaš Bibliu, vidíš text alebo počuješ hlas. No samozrejme, že čítame text. Ja teraz, aby ste nerozumeli zle, že nechceme čítať text. Hej? Či čítaš slovenský, alebo anglický, nemecký, alebo ja, možno v origináli. To je všetko veľmi dobré. Ja verím tomu, že Boh nám to dal, aby sme to v rukách mali. Či už to boli zvitky, ako veľké čítali, alebo máme knihy. Ale, ak to zostane pri texte, tak sme zase v tom probléme, keď som hovoril, o čom som hovoril prvom. Musíš počuť hlas. Za tým slovom, ktoré tam je, môže znieť hlas. Teraz nehovorím o fyzickom hlase, možno, že aj tak niekto počul, niekedy Boha, ja som poznal ľudí, ktorí hovorili, že počuli Boha prehovoriť, ale nemyslím si, že vám Boh bude čítať Bibliu na hlas, hej? Že vy len budete počúvať, čo on vraví. To som nepovedal. A ten hlas je, že vieš, aha, toto mi Boh dnes povedal z tohto textu, je to do mojej konkrétnej situácie. Tvoje náboženstvo musí byť, mať osobný, špecifický rozmer. Ak je len všeobecné zásady, ktoré platia pre všetkých, zvlášť tých bezbožných, tak to náboženstvo staršieho syna je len otázka času, kedy sa zlomí a sa separuješ od veriacich. Takže vzťah k otcovi a otcov hlas. A ešte jednu vec, ako sa nestať starším bratom, je moc náboženstva. Moc viery. Apoštol Pavel viackrát toto zdôrazňoval. Hovorí, kráľovstvo Božie, a o tom hovoríme, nespočíva v slove, ale v moci. Ja tu môžem pekne hovoriť, ale ak to s vami nič nerobí, tak to nie je kráľovstvo Božie. Toto všetko, čo tu ja dnes poviem, ak je všetko pravda, predpokladajme. My predpokladáme len kvôli argumentu. Ale nikto nič s tým neprežije, nikoho to nemení, ja sa nemením. To nie je kráľovstvo Božie. Kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ani v pravdivom slove, ale v moci, ktorí majú formu pobožnosti, ale jej moc zapreli. Poznáte to v Biblii? Forma pobožnosti, starší syn mal formu, ale moc nie. Beda tomu, ak sa niečo stane. Títo ľudia neznášajú entuziasmus. Viete, čo je entuziasmus? No tam, čo robil ten mladší syn s otcom, no to bol entuziasmus. Vdúpali, tanzoli, spievali. Prišiel, a čo to tam je za bláznivé náboženstvo? My chceme dôstojné. My chceme také, kde každý sa môže na to pozrieť a povedať, toto je správna dôstojná forma, tak sa nám náboženstvo páči. Entuziasmus v celých dejinách kresťanstva vzbudzoval veľa odporcov. Pretože to nie je úctyhodné, nie je dôstojné. Ja neviem, že vždy bol dobrý, ale otec prišiel, on a povedal, vieš čo, tu sa patrilo radovať, lebo tu sa deje niečo veľkolepé. Vidíš veľkoleposť toho, čo sa deje v kráľovstve Božom? Bol mŕtvý a ožil. Tu sa stalo vzkriesenie. Skončím tým, že táto kontrolka tohto správneho náboženstva s radosťou je, či sa vieme radovať s radujúcimi. Niekto tak povedal, že keby ten mladší syn bol prišiel s plačom, teda bez pokánia, otec by ho bol vyhodil, tak ten starší syn by bol pravdepodobne prišiel k nemu a ľutoval ho. Povedal, viete, ako chudáčik, no, hej, vidíš, čo si vyviedol. Lenže prišiel, Nastala obrovská radosť, no to nemohol prežiť. Zistili ste, že je ťažšie sa radovať s niekým, kto má radosť, ako keď niekomu je niečo zlé? Je dosť ťažko plakať s tými, čo plačú, pretože to je zaťažkujúce. Ale ak niekto povie, ja som vyhral milión, alebo ja mám odpustené, hurá, a ty máš nejakú ťažkú... Áno, teším sa s teho. Dobre, už choď, mám s teho pokoj. Radosť Hospodinova je vaša ochrana, Nehemiáš 80. Alebo vaša sila, ale tam ide o ochrana. Ak sa neraduješ Hospodinovi, ak sa neraduješ Ducha Svätého, tvoje náboženstvo je na ceste dole. Raduješ sa z náboženstva, raduješ sa z kresťanstva, raduješ sa z Ježiša Krista, raduješ sa? Alebo radosť je v nejakej telenovele, alebo v nejakom nákupe v Tesku, alebo v nejakej kamarátke, kamarátovi. Kde je naša skutočná radosť? Potrebujeme si oddýchnuť od náboženstva. Hej, čítal som si Bibliu, teraz si idem oddychnúť. Som modlil, teraz si idem oddychnúť. Teraz som bol zhromažený, teraz si idem oddychnúť. Potrebuješ oddych? Alebo tam čerpáš silu? Sú Božie príkazy niečo, čo ti pripomína, aký si neschopný? Alebo ti to pripomína Božiu moc, že to v tebe dokáže urobiť? Rozumiete to? Boh je mocný z bezbožníka ako ja urobiť svetca. Môže to urobiť? A ja síce viem, že som neschopný, ale zároveň viem, Božia moc to dokáže. A vidím tam nie svoju neschopnosť, ale Božiu moc. Čo vidíš v Božích prikázaniach? Moc alebo svoju slabosť? Toto je varovanie. Prvý konflikt v kráľovstve Božom je, keď prídu noví ľudia, nedržia tradície, nesprávajú sa dôstojne, používajú slovník, ktorý nemôžeme zniesť. Čo teraz? Tešíme sa z toho, že sa znovu narodili, alebo sme z toho chorí, že nám špinia lavice a nesprávajú sa baptistické. Nech je Boh nám milostivý. Radovať sa v Pánovi, znovu hovorím, radujte sa v kom? V Pánovi. Keď máš radosť v Pánovi, máš všetky bohatstva sveta a môže si mať, kto chce, čo chce, tvoju radosť nevezme. Takže náboženstvo bez srdca je náboženstvo staršieho syna veľmi nebezpečné, zvonku krásne, znútri zhnité. Znútra zhnité. Ale môžeme sa proti nemu chrániť. Starší syn, ten mladší syn sa postupne mohol stávať starším, ak si nestrážil vzťah s otcom. Vzťah s otcom. Tvoje náboženstvo musí spočívať z radosti, že môžeš meditovať, že sa môžeš stretávať, že Duch Boží na teba pôsobí, že naplňuje tvoje srdce, že sa dejú transcendentné, nadprirodzené, úžasné veci. Nie len tie, ktoré každý dokáže napodobniť, keď sa dobre bude snažiť. Pane, chráň nás, prosíme ťa, lebo a otvor oči, lebo zdá sa, že tvoja cirkev, pretože tá je dokonalá, ale my, ktorí sa voláme tvoja cirkev, máme tieto veci v sebe a odhaľujú sa vtedy, keď dochádza ku konfliktu. Prosíme ťa, aby si nám dal milosť k pokániu. Amen.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 3. kapitola.
1: Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán, len preto, aby ho pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. Toto sú tie národy. 5 filištínskych kniežat, všetci Kanaánci, Sidónci a Chivíci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal Hermón až ako sa ide do Chamátu. Títo boli na skúšku pre Izrael, aby sa dokázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom skrze Mojžiša. Izraelci bývali uprostred Kanaáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, brali si ich céry za ženy, dávali svoje céry ich synom a slúžili ich Bohom. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina svojho Boha a slúžili Baalom a Aštartám. Tu vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kúšán Rišátaíma, kráľa mezopotámskej Sýrie. Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšán Rišátaímovi. Vtedy volali Izraelci k Hospodinovi o pomoc a Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil, Kenázovho syna Otniela, Kálebovho mladšieho brata. Duch Hospodinov zostúpil na neho a on spravoval Izrael. Vytiahol do boja a Hospodin dal Kúšán Rišátaíma, kráľa Sýrie, do jeho moci a jeho ruka mocne doliehala na Kúšán Rišátaíma. Krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otniel zomrel. Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moabskému kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Ten sa spojil s Amoncami a Amálékovcami, vytiahol, porazil Izrael a obsadil mesto Paliem. Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglónovi 18 rokov. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, a Hospodin im vzbudil záchrancu, Ehúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moábskému kráľovi, poplatok. Ehúd si zhotovil meč na obe strany ostrý, na lakeť dlhý a opásal si ho podšaty na pravé bedro. Odovzdal moábskému kráľovi Eglónovi poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. Keď Ehud odovzdal poplatok, prepustil mužov, ktorí poplatok niesli, on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gilgále a povedal: Mám ti, kráľ, čo si tajného povedať. A ten prikázal: Ticho. A všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von. Keď Ehud vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. Vtedy siahol Ehud ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, takže za čepeľou vnikla aj rukoveď a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo meč mu nevytiahol z brucha, na to vyšiel zadným východom. Potom Ehud šiel cez stĺporadie, zavrel za sebou dvere hornej siene a zamkol. Len čo vyšiel, prišli sluhovia a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. Čakali až do zunovania. On však neotváral dvere hornej siene. Vzali kľúč a otvorili, a hľa, ich pán ležal mŕtvy na zemi. Ale kým oni otáľali, Ehud ušiel. Prešiel popri tesaných modlách a unikol do Sejíry. Len čo došiel, zatrúbil na Efraimskom pohorí na trúbu, Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Povedal im: Nasledujte ma, lebo Hospodin vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moábcov. Oni zostúpili za ním a zabrali Moábcom jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. Vtedy pobili z Moábcov do 10 000 mužov, všetko silných a udatných. Nikto sa nezachránil. Tak bol v ten deň pokorený Moab pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov. Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar, ten pobil 600 filištíncov voliarským bodlom a tiež vyslobodil Izrael.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 4. kapitola.
1: Po smrti Ehúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. Preto ich Hospodin vydal do rúk kanánskeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácoure. Jeho vojvodcom bol Sísera, ktorý býval v Charúšet Gojime. Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, lebo onen mal 900 železných vozov a po 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov. Prorokyňa Debora, Lapidótova žena, bola v tom čase sudkyňou v Izraeli. Sedávala pod Deborinou palmou medzi Rámou a Bételom na Ifraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej na súd. Poslala po Báráka, syna Abíno Ámovho, zavolala ho z Kedeš Naftálí a povedala mu: Hospodin Boh Izraela ti prikázal. Choď, ťahni navrch Tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov spomedzi Naftálíjovcov a Zebulúnovcov, potom ti k potoku Kíšon pritiahnem Síseru, Jábínovho vojvodcu s jeho vozmi a vojskom a vydám ti ho do rúk. Bárák jej povedal: Ak pôjdeš so mnou, pôjdem aj ja, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem ani ja. Povedala teda: Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tohto ťaženia, ktoré podnikáš, nepripadne tebe, lebo Hospodin vydá Síseru do rúk ženy. Potom Debora vstala a išla s Bárákom do Kedeša. Bárák zvolal Zebulúna a Naftáliho do Kedeša a 10 000 mužov šlo za ním, aj Debora išla s ním. Keniec Cheber sa oddelil od Kenícov, synov Mojžišovho tesťa Chóbaba, a postavil si stan pri dube v Chaanaime pri Kedeši. Keď Síserovi oznámili, že Abínoámov syn Bárák vyšiel na vrch Tábor, Sísera zvolal všetky svoje vozy, 900 železných vozov a všetok ľud, ktorý mal pri sebe z Charúšet Gojimu, k potoku Kíšónu. Debora povedala Bárákovi: Hor sa, lebo toto je deň, v ktorom ti Hospodin dal Síseru do rúk. Iste, že Hospodin už vyšiel pred tebou. Bárák zostúpil z vrchu Tábor a za ním 10 000 mužov. Hospodin ostrým meča uviedol do zmetku pred Bárákom Síseru i všetky vozy a celý jeho tábor, takže Sísera zoskočil z voza a pešo utiekol. Bárák prenasledoval vozy a tábor až po Charúšet Gojím a celé vojsko Síserovo padlo ostrým meča. Neostal ani jediný. Sísera utiekol pešo k stanu Jaéli, ženy Keníca Chebera, lebo bol mier medzi chácúrským kráľom Jábínom a medzi domom kenijského Chebera. Jael vyšla oproti Síserovi a povedala mu: Uchýl sa, pane, uchýl sa ku mne, neboj sa. Uchýlil sa k nej do stanu a ona ho prikryla prikrývkou. On jej povedal: Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. Otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho. Povedal jej: Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: Je tu niekto? Povedz, že nie. Vtedy Cheberova manželka Jael pochytila stanový kolík a vzala do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo zaspal pre únavu. Tak zomrel. Hľa, ako tak Bárák prenasledoval Síseru, Jael mu vyšla naproti a povedala: Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sísera s kolíkom v sluchách. Tak pokoril Boh v ten deň kanánskeho kráľa Jábína pred Izraelcami. Ruka Izraelcov vždy tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jábína, kým ho nezničili.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 5. kapitola.
1: Vtedy Debora a Bárák, Abínoámov syn, spievali. Dobrorečte Hospodinovi za to, že sa vodcovia ujali vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne povstal. Počujte králi, počúvajte kniežatá. Zaspievam Hospodinovi, zaspievam žalm Hospodinovi, Bohu Izraela. Hospodine, keď si vychádzal zo Seíru, keď si kráčal z edomských strání, zachvela sa zem, aj nebesá kropili, aj oblaky liali vodu. Vrchy sa klátili pred Hospodinom, ešte aj Sinaj pred Hospodinom, Bohom Izraela. Za dní Šamgara, syna Anátovho, za dní Jaéliných opustené boli cesty a putujúci chodili bočnými cestami. Spustli dediny v Izraeli, veru spustli, kým som nepovstala, ja, Debora, kým som nepovstala ako matka v Izraeli. Keď si volili nových bohov, bojovalo sa pri bránach, ale či bolo vidno štít ako kopiu pri 40 tisícoch Izraela. Moje srdce oddané je vodcom Izraela, ktorí dobrovoľne povstali v ľude. Dobrorečte Hospodinovi vy, čo jazdíte na plavých osliciach, ktorí sedávate na kobercoch a ktorí chodíte cestou, uvažujte. Čuj bubnujúci pri napájadlách, tam ospevujú spásne skutky Hospodinove, spásne skutky na jeho dedinčanoch v Izraeli. Vtedy zostúpil k bránam ľud Hospodinov. Prebuď sa, prebuď.

Debora, prebuď sa, prebuď a zaspievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zajmi tých, čo ťa zajali, syn Abí Noámov. Vtedy zostúpil zvyšok zo vznešeného ľudu, ľud Hospodinov zostúpil so mnou ako hrdinovia. Z Efraimu sa vydali ta do údolia, za tebou, Benjamín, s tvojím ľudom. Z Máchýra zostúpili vodcovia a zo Zebulúna tí, čo nosia veliteľskú palicu. Kniežatá Issáchára s Deborou, ako Issáchár, tak Bárák vyslaný bol za ním do údolia. V oddieloch Rúbenových veľké bolo uvažovanie. Prečo si ostal sedieť medzi košiarmi, počúvať bľakot stád? V oddieloch Rúbenových veľké bolo uvažovanie. Gileáci býva za Jordánom, prečo sa Dán zdržuje pri lodiach? Ašer sedí pri morskom pobreží a prebýva pri jeho zátokách. Zebulún je ľud, čo opovrhuje smrťou, aj Naftáli na vysokých stráňach. Prišli králi a bojovali. Vtedy bojovali kanánsky králi v Taanachu pri vodách Megidda. Striebro si neodniesli ako korisť. Hviezdy z neba bojovali, zo svojich dráh bojovali so Síserom. Potok Kíšón ich odplavil, praveký potok je potok Kíšón. Vykroč, duša moja, rázne. Vtedy dupotali kopytá koní, cválajú jeho mocný. Preklínajte Méruz, vraví anjel Hospodinov, preklínajte strašne jeho občanov, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi, na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami. Požehnaná buď Jael medzi ženami, žena Keníca Chebera, nad ženy vstane buď požehnaná. Vodu žiadal, ona podala mlieko, v kniežacej čaši niesla smotanu. Ruku vystrela za kolíkom a svoju pravicu za ťažkým kladivom, zrazila Síseru, roztrieštila mu hlavu, rozbila, prerazila mu sluchy. Pri jej nohách klesol, padol a vystrel sa. Pri jej nohách klesol, padol. Kde klesol, tam padol zabitý. Oknom vyzerala a volala matka Síserova cez mrežovanie, prečo otáľa prísť jeho voz, prečo mešká hrkot jeho vozov. Jej najmúdrejšie kňažné odpovedali, aj ona opetuje ich slová v sebe. Iste nachodia a delia korisť. Jedno dievča, dve dievčatá na muža. Korisť pestrých šiat pre Síseru, korisť pestrých látok, jednu dve pestrotkané látky ako korisť na moju šiju. Nech tak zahynú všetci tvoji nepriatelia, Hospodine. Ale tí, ktorí ho milujú, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile. Potom krajina mala pokoj na 40 rokov.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 6. kapitola.
1: Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na 7 rokov do rúch Midiáncom. Keď ruka Midiáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred Midiáncami horské trhliny, jaskyne a pevnosti. Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midiánci a Amálékovci a synovia východu proti nim. Pritiahli a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nejaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voli, ani osly. Lebo keď prišli so svojimi stádami a stanmi, prišli v takom množstve ako kobylky. Ich samých a ich ťavy nebolo možno spočítať. I vpadli do krajiny, aby ju spustošili. Takto Midiánci veľmi ožobráčili Izrael. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc. Keď Izraelci pre Midiáncov volali k Hospodinovi o pomoc, Hospodin poslal Izraelcom proroka a ten im hovoril: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Ja som vás vyviedol z Egypta a z domu otroctva, ja som vás vytrhol z moci Egypta a z moci všetkých vašich utláčateľov, zahnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. Povedal som vám, ja som Hospodin váš Boh, neúctievajte bohov Amorejcov v krajine, ktorých bývate. Ale vy ste ma nepočúvali. Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abí jezerovca Joáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midiáncami. Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina. Gideon mu povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? Kde sú všetky jeho predivné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili: Hospodin nás vyviedol z Egypta. Teraz nás Hospodin zavrhol a vydal Midiáncom do rúk. Hospodin sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiáncov. Veď som ťa poslal. Ale on mu odpovedal: Ach, pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menašem a ja som najmladší v dome môjho otca. Hospodin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Midiáncov ako jedného muža. On mu povedal: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to ty, kto so mnou hovoríš. Nevzdiaľ sa odtiaľto, kým neprídem k tebe, nedonesiem a nezložím pred tebou svoj dar. On povedal: Zostanem, kým sa nevrátiš. Gideon vošiel a pripravil kozľa a nekvasený chlieb z éfy múky. Meso položil do koša, polievku dal do hrnca, vyniesol mu pod dub a predložil. Povedal mu anjel Boží: Vezmi meso a nekvasený chlieb a polož na túto skalu a polievku vylej. Urobil to. A anjel Pánov vystrčil koniec palice, ktorú mal v ruke, a dotkol sa ním mesa a nekvaseného chleba. Zo skaly vyšľahol oheň a strávil meso a nekvasený chlieb. Anjel Hospodinov zmizol z očí. Keď Gideon videl, že to bol anjel Hospodinov, povedal: Beda, Hospodine, pane, že som videl anjela Hospodinovho tvárou v tvár. Ale Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása. Až po dnešný deň je ešte v Abí jezerovskej Ofre. V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého 7-ročného junca a zbúraj Baálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a Ašéru, ktorá je pri ňom, vytni. A z poukladaných kameňov postav oltár Hospodinovi svojmu Bohu na výšine tohto vrchu, na vrchole tejto pevnosti. Potom vezmi druhého junca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve za šéry, ktorú vytneš. Vtedy Gideon vzal 10 mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Hospodin. Ale pretože sa bál domu svojho otca a ľudí mesta urobiť to vo dne, urobil to v noci. Keď mužovia mesta včas ráno vstali, videli zbúraný oltár Baálov a Ašéru pri ňom vyťatú a druhého junca ako spaľovanú obeť na novopostavenom oltári a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, povedali im: Gideon, syn Joášov, to urobil. Ľudia mesta povedali Joášovi: Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Baálov oltár a Ašéru pri ňom vyťal. Ale Joáš povedal všetkým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baála, alebo ho chcete zachrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmrtený. Ak je Bohom, nech vedie spor za seba, pretože zbúral jeho oltár. Vonen deň dali mu meno Jerubbal, čím chceli povedať: Baál nech vedie spor proti nemu, pretože zbúral jeho oltár. Celý Midian, Amálek a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Jezreel. Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gideóna a ten zatrúbil na trúbe, tým bol Abiezer povolaný ísť za ním. I rozoslal poslov po celom Menašeovi, aj ten bol povolaný ísť za ním. Poslov rozoslal Gašérovi, Zebulúnovi a Naftálímu a aj tí im vyšli v ústrety. Gideon povedal Bohu: Ak chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si zasľúbil, tak položím vlnené rúno na holohumnicu. Ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, spoznám, že chceš zachrániť Izrael mojou rukou, ako si zasľúbil. Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas ráno vstal, postláčal rúno a vytlačil z neho celú čašu vody. Na to Gideon povedal Bohu: Nech nevzblkne tvoj hnev proti mne, keď ešte raz prehovorím. Chcel by som to skúsiť ešte raz s rúnom. Nech zostane len rúno suché a na zemi dookola nech je rosa. Boh to tak urobil v onú noc, len rúno zostalo suché, kým rosa pokrývala celú zem dookola.

0: Otázky a odpovede.
1: Apoštol Pavol hovorí o 7 úrovniach neba. Z akej biblickej informácie pramení toto jeho poznanie či tvrdenie? Je možné získať skúsenosť z jednotlivých úrovní neba? Na túto otázku poslucháča sa nám pokúsi odpovedať teológ Vlado Božko. Nech sa páči.
2: Ja by som si znovu dovolil trochu korigovať tú otázku, lebo apoštol Pavol nehovorí o 7 úrovniach neba, ale o 3. Je to zaznamenané v 2. liste Korinským 12. kapitole. Tam je napísané, že bol vytrhnutý do 3. neba. 7 úrovní neba, tá predstava je z islamu. A my ju máme veľmi vžitú pod kožou, lebo sme zvyknutí hovoriť, že bol som v 7. nebi. Že veľmi silné to je v nejakej našom myslení a kultúre, ale Biblia nehovorí na žiadnom mieste o 7 úrovniach neba, ak tak hovorí teda o 3 úrovniach neba. Apoštol Pavol tam teda popisuje svoju vlastnú skúsenosť, že bol vytrhnutý do 3. neba a do raja. Hej, tam to potom rozvíja. A podľa všetkého to znamená, že bol v mieste Božej blízkosti, tak blízko, ako sa dá byť. Že to je ten popis toho, že to je to 3. nebo. Čo je veľmi zaujímavé pre mňa je, že ono tam nič viacej nehovorí. Teda len sa chváli tou skúsenosťou, že toto som zažil, aj keď dokonca on to ani nehovorí, že toto som zažil, že poznám človeka. Je to veľmi jasne hovorí o sebe. Ale potom, ako keby odmietal hovoriť, nie že odmietal, ale hovorí, že to sú veci, o ktorých sa nedá hovoriť a nemôže. Že tú skúsenosť teda on nehovorí, ale nepopisuje, že čo teda v tom tretom nebi bolo, alebo v tom raji. Je to zaujímavé z toho pohľadu, lebo v dnešnej dobe sú veľmi populárne knihy o tom, že niekto bol v nebi alebo v pekle. Sa rozbehlo medzi kresťanmi také veľmi cestovateľské úsilie dostať sa do neba alebo do pekla. No, už ako o tom hovorím, zrejme naznačuje, čo si o tom celom myslím. Ja si myslím, že tie správy sú veľmi nehodnoverné. Že keď niekto popisuje to, že bol vytrhnutý v nebi, tak ja si myslím, že sa mu to mohlo snívať alebo niečo zažil, ale že to nebolo reálne. Reálne nebo. Pretože práve na základe tohto textu si myslím, že keby teda reálne bol v tom 3. nebi, tak o tom nehovorí. Lebo sa to nedá vypovedať. Lebo nebo je miesto, ktoré, keby sme ho chceli popísať, tak zrejme ďaleko presahuje naše schopnosti vôbec popísať. Hej. Že tak by to bolo také len nejaké prázdne slova. A niekedy mám ja žiaľ pocit, že tie popisy neba, ktoré máme v tých knihách, že je to taký pekne upravený Disneyland, ale že so skutočným nebom si myslím, že to nemá až tak veľa spoločné. Rovnako si myslím teda aj o pekle, že nikto z ľudí v pekle nebol. A asi ani počas toho života tam nebude. Tým nespochybňujem, že niekto môže mať videnie neba alebo pekla. Hej? To nespochybňujem. Alebo že môže mať nejakú predstavu. Druhá časť tej otázky je, že z akej biblickej informácie pramení toto poznanie a to denie. No pramení to z jeho skúsenosti, nepramení to z nejakej biblickej informácie. No ale tu treba povedať dôležitú vec, že apostol Pavel bol jeden z tých nemnohých ľudí, ktorí sú autori Biblie. Ktorým bolo zverené to, že zjavenie, ktoré inšpiroval Boží duch, oni nejakým spôsobom zapísali. Takže on ani nepotreboval to podkladať nejakú biblickú informáciu, lebo on bol inšpirovaný duchom, tým tvorcom tých biblických informácií. Že to cez apoštola Pavla bolo ohromným spôsobom rozšírené zjavenie. Veľkú časť novej zmluvy autor je apoštol Pavel. Samozrejme, že autor, ktorý je inšpirovaný Duchom Svätým. Inšpirácia duchom nevymazáva autorstvo človeka. Hej. Biblické knihy majú veľmi jasný ľudský rukopis a súčasne veľmi jasnú inšpiráciu duchom. Takže apoštol Pavel to netáha niekde zo starej zmluvy, hoci tým teda nepopieram cenu starej zmluvy a tých zjavení, ale toto zjavenie 3. neba je novozmluvné zjavenie. Je možné získať skúsenosť jednotlivých úrovní neba? No, Apoštol Pavol ho získal, takže je možné, keď je to takto postavené, či my v živote môžeme získať takúto skúsenosť. No, keď sa nám podarí byť tak blízko Bohu ako apoštol Pavol, tak asi áno, prečo nie?
1: Ešte jedna podotázka, teda tá klasifikácia troch úrovní je Pavlova, ale nie je to jeho nejaký výmysel, ale to, čo si spomínal, že keďže bol tak blízko Boha, tak je to vlastne na základe inšpirácie Duchom Svätým. Lebo on asi nemal odkiaľ vedieť, že toto je druhá alebo tretia úroveň, takže bolo to inšpirované Duchom alebo také nejaké vnuknutie od Boha, že to, čo som zažil, to nie je druhá úroveň, ale tretia. Alebo...
2: Ja si myslím, že je to tak, hoci tak slovo nebo sa v Biblii používa v rôznych významoch. A to nie len slovo nebo, ale slovo zákona, mnoho iných slov. Že Biblia nie je v tomto taká systematická kniha ako katechizmus, že je tam napísané, že nebo znamená, hej, že Biblia je bohatstvo rôznych svedectiev, zjavení, ktoré nie sú takto systematicky usporiadané. Hej. A my, keď chceme porozumieť, čo hovorí často, alebo vytvoriť nejakú teológiu, tak to potrebujeme zbierať z rôznych miest. No a slovo nebo sa v Biblii niekedy používa v zmysle, že nebo je obloha. Že pozriem na oblohu a pozriem na nebo. To aj my používame. Nebo sa niekedy používa v zmysle, že vesmír. Hej, že to svet, ktorý nás presahuje, ten fyzický, je pre nás nebo. A to takisto je biblická myšlienka. Potom sa nebo, slovo nebo používa v zmysle, že je to svet, v ktorom prebývajú duchovné bytosti. Hej, že anieli. Svet anielov. No a v tomto zmysle aj Satan bol v nebi a zjavene popisuje, ako bol zvrhnutý z neba. Že teda miesto, kde anielský svet je nebo. No a nebo sa používa v zmysle, že miesto úplnej Božej blízkosti. Že niečo, čo by sme nazvali podľa zjavenia, že pred Božím trónom. Že tam, kde je Boh. A myslím si, že teda Pavel používa to označenie, že tretie nebo na toto, na túto skúsenosť, že bol v Božej blízkosti. Hej. Na záver ešte jeden teda citát apoštola Pavla, ktorý mne osobne veľmi veľa hovorí, že mne sa zdá, že to je najvystižnejší popis neba. Teď Pavel hovorí v liste Korinským, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na srdce človeka neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorý ho milujú. Ten text nádherným spôsobom popisuje, že život v nebi, teda v Božej blízkosti, večný život ďaleko presahuje našu skúsenosť a aj naše predstavy.
1: Vďaka za tvoju odpoveď. Milí poslucháči, ak máte ešte doplňujúce otázky, tak sa obráťte na redakciu Rádia Logos.

Potom chytili Ježiša a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna služka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala. Aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal. Žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal. Aj ty si z nich. Potom Peter povedal. Človeče, nie som. Asi po hodine, kto si iný tvrdil. Naozaj, aj ten bol s ním. Vedie Galilejčan. Ale Peter povedal. Človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 54. až 62. verš. Na dvore veľkňaza Peter spoznáva, že nie je taký, ako si o sebe myslel. Že nie je lepší ako ostatní. Že nemiluje viac ako ostatní. Že nie je vernejší a oddanejší Ježišovi ako tí druhí. Spoznáva, že je rovnako slabý, zradný, neverný ako všetci ostatní učeníci. Celý čas žil v presvedčení, že je príkladom zbožnosti, vernosti, lásky, odvahy a horlivosti. A pritom to bol len sebaklam, len ilúzia, ktorá splasla ako mydlová bublina. Toto bolestné, pokorujúce seba poznanie bolo Petrovou smrťou. V tú noc v ňom zomrel človek, na ktorého bol celý čas tak pyšný. Z priepasti smrti, v ktorej Peter celý čas žil, len o tom nevedel, sa poprvýkrát v jeho živote ozval horký, žalostný plač. Múr domu najvyššieho kňaza sa pre Petra stal múrom plaču. Tak končí ten, ktorý prisahal svojmu pánovi vernosť až na smrť. Čo teraz? Var je už všetkému koniec? Koniec medzi ním a jeho pánom? Veď sám Ježiš povedal, kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Neodpovie Ježiš na Petrovo zapretie svojim zapretím Petra? Čo iné mohlo Petra napadnúť ako desivá obava, že medzi ním a jeho pánom je už definitívny koniec? V tom prípade mu nezostane nič iné, len si zúfať. Ale práve preto, aby Peter nepadol na dno zúfalstva, Ježiš venuje svojmu zapierajúcemu učeníkovi svoj pohľad. Vďaka tomuto pohľadu Peter neplače plačom beznádeje a zúfalstva, ale plačom pokania. Je to síce pohľad, ktorý všetko odkrýva a odhaľuje, ale napriek tomu to nie je pohľad odsúdenia, ale milosti a odpustenia. Peter si na dvore veľkňaza postavil pomník svojej slabosti, ktorý sa však zároveň stal i pomníkom Božej milosti. Pane, ďakujeme, že i pre naše zlyhania je riešenie v pokánii.

0: Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú a hovorili medzi sebou. Tuhľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny. Povieme, že ho zožrala divá zver. Potom uvidíme, čo bude s jeho snou. Keď to počul Rúben, vytrhol im ho z ruky a povedal: Nesiahajme mu na život. Potom im Rúben povedal: Neprelievajte krv, hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruku na ňo nevzťahujte. To preto, aby im ho mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi. Len čo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukávmi, čo mal na sebe. Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody.
1: Genesis 37. kapitola, 17. až 24. verš. Poďme, zabijme ho. Miera nenávisti Jozefových bratov sa odhalí vo chvíli, keď majú príležitosť dať jej voľný priechod. Je bratská láska, ktorá je silná. Je aj bratská nenávisť, ktorá niekedy je ešte silnejšia. Bratia sa chcú zbaviť Jozefa, ktorý je pre nich neznesiteľným bremenom. Kto sa nechá premôcť hnevom a nenávisťou, pre toho sa ten druhý stane ťažkým bremenom. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Bratia netušia, že to budú práve oni, ktorí veľkou mierou prispejú k ich splneniu. Práve vďaka tomu, že zavrhnú Jozefa, sa raz on stane ich záchrancom. Tak predivne sa naplnia Božie plány záchrany. Ako však Boh prekazí vražedné plány Jozefových bratov? Najprv cez Rúbena. Rúben je prvorodený syn, ktorý mravne zlyhal. Vyspal sa s otcovou vedľajšou ženou, Bilhou. Preto si to chce u otca vyžehliť. A teraz sa mu ponúkne veľká príležitosť zachrániť otcovho miláčika. Preto hovorí: Nesiahajte mu na život. Prečo to hovorí? Chcel ho totiž ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Rúben má úprimnú snahu zachrániť Jozefa, ale má strach postaviť sa proti bratom. Preto taktizuje: Hoďte ho do cisterny na púšti. Plánuje, že Jozefa z nej neskôr vytiahne. A výsledok? V čase jeho neprítomnosti bratia predajú Jozefa do otroctva. Rúbenovi tak zostanú len oči pre plač. Kam sa len podejem? Chcel dobre, ale taktizoval. Preto jeho plán záchrany Jozefa stroskotal. Rúbenovo bedákanie je veľkou výstrahou. Nestačí len chcieť dobre. Za dobro sa treba aj celou váhou postaviť. Ľudia, ktorí sú nerozhodní v dobrom, sa nakoniec stávajú spoluvinníkmi a spolupáchateľmi zlých. Lebo rozhodnosť zlých vždy zvíťazí nad nerozhodnosťou dobrých. Pane, odpusť nám našu zbabelosť, keď sme sa báli postaviť proti zlu.

Asi po hodine kto si iný tvrdil. Naozaj, aj ten bol s ním. Veď je Galilejčan. Ale Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, skôr ako to dohovoril, zaspíval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evangelium Lukáša, 22. kapitola, 54. a 62. verš. Nič horšie by sa Petrovi nemohlo stať ako to, keby bol na dvore veľkňaza obstál. Ešte viac by ho to utvrdilo v jeho pýche. Posadilo by ho to na koňa. Vidíš, pane, čo som ti nehovoril, že ja obstojím, že ťa nezapriem, že nie som ako ostatní? A ty si mi neveril. Možno takto by vyzeral Petrov prvý rozhovor s Ježišom po vzkriesení. Vieme však, že to tak nebolo. Peter zlyhal a nemohlo sa mu stať nič lepšie. Bola to jediná cesta, ako mohol dojsť k seba poznaniu. Veď vďaka tomuto zlyhaniu zomrel starý Peter, človek, na ktorého bol Peter taký pyšný. Vďaka tomu sa narodil nový Peter, človek, ktorého si pán mohol použiť. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Slúžiť druhým môže len ten, kto sám žije z Božieho odpustenia. S ich slabosťami môže zaobchádzať len ten, kto si je vedomý svojich vlastných slabostí. Zlyhania druhých môže riešiť len ten, kto má skúsenosť s vlastným zlyhaním. Petrovo zlyhanie bolo potrebnou kvalifikáciou pre službu bratom. Ježiš buduje kráľovstvo z ľudí, ktorí prežili svoju smrť pod krížom. Peter na Veľký piatok prežil, že smrť, ktorou zomrel, znamená jeho koniec. Ale na Veľkonočnú nedeľu pochopil, že smrť, ktorou Kristus zomrel, znamená jeho nový začiatok. Kristova smrť sa pre Petra stala bránou k novému životu, lebo Kristus vo svojej smrti niesol všetko, čo viedlo k Petrovej smrti. Niesol jeho zlyhanie, pýchu, všetku jeho vinu. Petrovo zlyhanie odhalilo veľa pliev. A to bolo dobre. Ale odhalilo i vieru, za ktorú Ježiš prosil, aby nezahynula. Petrov príbeh nám tak hovorí, že si nemôžeme dôverovať ani v našich najsvetlejších chvíľach. Ale že si nemusíme zúfať ani v našich najtemnejších chvíľach. Pretože je tu pre nás odpustenie. Pane, ďakujeme, že si vo svojej smrti niesol všetku vinu a biedu nášho života.

0: Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a mirhu. Dopravovali to do Egypta. Vtedy Júda povedal svojim bratom: čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv utajili? Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou naň nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho poslúchli. Keď popri nich prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za 20 strieborných. Kupci odviezli Jozefa do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roztrhol šaty, vrátil sa k bratom a povedal: chlapca niet, kamže sa ja teraz podejem?
1: Genesis 37. kapitola, 25. až 30. verš. Nielen Rúben, ale aj Júda má snahu zachrániť Jozefa. Keď sa Rúben načas vzdiali, ostatní bratia sa stále zahrávajú s myšlienkou zabiť Jozefa. Preto, keď sa na obzore nečakane zjaví karavána kupcov, Júda pohotovo využije príležitosť a hovorí: čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom. Júda proti nenávisti bratov postaví vidinu zisku. To je majstrovský psychologický ťah, ktorý vychádza z poznania človeka, jeho chamtivosti. Lebo vidina zisku má nieraz priam zázračný účinok na ľudí. Tak, ako aj v tomto prípade. Bratia ho posluchli. Jozefa nezabijú, ale predajú. Zbavia sa ho a ešte aj na ňom zarobia. Júda dosiahne svoje a môže byť spokojný. Aj bratov uspokojil, aj Jozefovi život zachránil. Aj vlk sa nažral, aj koza zostala celá. Naozaj? Júda si zvolí cestu kompromisu. Jozefa nezabiť, ale predať. Jeho plán uspel. Ale je morálny kompromis úspechom? Ísť cestou morálneho kompromisu znamená zvoliť si cestu menšieho zla. V politike možno existuje voľba menšieho zla. Aj v iných oblastiach má rozumný kompromis svoje miesto. Ale kompromis so zlom nemá miesto. Buď som celý na strane dobra, alebo sa previním voči dobru. Júdu usvedčuje jeho vlastný argument, keď hovorí: nevzťahujme na ňo ruky, veď je to náš rodný brat. Ten istý argument, ktorý hovorí proti zabitiu brata, rovnako hovorí aj proti predaju brata do otroctva. Prečo Júda nie je dôsledný, ale si zvolí cestu menšieho zla? Pretože v zlu, v sebe i okolo seba treba odporovať v začiatkoch. Júda nevyužije príležitosť na začiatku. Nepostaví sa vedľa Rúbena. Preto sa neskôr zmôže len na kompromis. Lebo keď už zlo sa dá do pohybu, je oveľa ťažšie sa mu zoprieť než na začiatku. A potom jediné, na čo sa ešte človek zmôže, ak vôbec, je cesta morálneho kompromisu. Voľba menšieho zla, ktoré je však zlom, tak či tak. Pane, odpusť nám všetky naše kompromisy so zlom.

Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili: Ak si Mesiáš, povedz nám to. On im odpovedal: Aj keď vám poviem, neuveríte. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 66. a 69. verš. Ježiš stojí pred svojimi sudcami. Stvoriteľ sveta je súdený svojim stvorením. Vtelený Boh sedí na lavici obžalovaných. Aké absurdné a predsa skutočné. Čo je úlohou súdu? Rozhodnúť o vine či nevine obžalovaného. Z čoho je Ježiš obžalovaný? Akú vinu mu chce cirkevný súd pripísať? Skoro celé 3 roky boli títo žalobníci Izraela, starší z ľudu, kňazi a zákonníci v neustalom konflikte a spore s Ježišom. Pohoršoval ich tým, s kým sa stýkal. Priateľil sa s hriešnikmi, colníkmi, s prostitútkami, ktorými oni opovrhovali a ktorých zavrhovali. Pohoršoval ich tým, že opakovane porušoval cirkevnú tradíciu, keď uzdravoval v sobotu. Do krvi ich urazil, keď ich nazval pokrytcami a obielenými hrobmi, ktoré sú znútra plné nečistoty. Podkopával ich autoritu u ľudí, keď si nárokoval právomoc odpúšťať hriechy a konať v Božom mene. Závideli mu jeho popularitu u ľudu a znenávideli ho za všetko, čo hovoril a konal. Po 3 rokoch konfliktov nakoniec stojí pred svojimi sudcami. Cirkevný súd sa však netýka toho, čo Ježiš robil alebo učil. Týka sa výlučne jeho osoby, toho, kým bol. Povedz nám, kto vlastne si. Si ty Kristus, ten zasľúbený Mesiáš, ktorý mal prísť? Syn Boží, syn jediného pravého Boha? V súvislosti s Ježišom nie je dôležitejšej otázky, než je táto. Ale tí sudcovia sa nepýtajú preto, aby zistili pravdu. Oni rozsudok vyniesli ešte pred súdom a ten znie: Vinný, musí zomrieť. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Teraz už len hľadajú zámienku na Ježišovo odsúdenie. Ježiš tu odhaľuje ich nečestnosť a pokrytectvo, keď hovorí: Aj keď vám poviem, neuveríte. Prečo neuveria? Pre tú istú príčinu, prečo i dnes mnohí neveria. Lebo veriť nechcú. Prečo nechcú? Lebo sa boja o seba. Pravda o Ježišovi by ich ohrozila. Ona si totiž nárokuje na náš život. Ak je Ježiš Kristus Boží syn, potom nič v našom živote už nemôže zostať tak, ako doteraz. Nič nemôže zostať po starom. Toto je to, čoho sa mnohí boja. A čo my? Pane, pomôž nám prijať pravdu o Tebe so všetkými dôsledkami pre náš život.

0: Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojím synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis, 37. kapitola, 31. až 36. verš. Čo robí hriech s človekom? Deformuje ho, kriví jeho charakter, tak ako zdeformoval Jozefových bratov. Všetko to začne ich závisťou a nenávisťou voči svojmu bratovi. Ich dlhodobo prechovávané zlé postoje k Jozefovi len čakali na svoju príležitosť, aby sa mohli prejaviť aj navonok. Tú príležitosť bratia dostanú vo chvíli, keď ich Jozef vyhľadá pri pasení oviec. Len čo v diaľke zazreli, rozhodli sa, že ho zabijú. Ich okamžité rozhodnutie zabiť Jozefa je šokujúce. Ale v skutočnosti je to len výsledok dlhodobej nenávisti v ich srdci. Tie najväčšie previnenia v živote človeka málokedy vzniknú z náhleho, momentálneho popudu. Skoro vždy im predchádzajú postupné otváranie sa pre zlo. Každý hriech má svoje dejiny, svoju históriu. Zlo, ktoré v človeku dlhodobo dozrieva, sa svojim časom aj navonok prejaví. Tak, ako v prípade Jozefových bratov. Brata síce nezabijú, ale predajú ho do otroctva. Tým však ich vina nekončí. Má svoje pokračovanie v previnení sa voči otcovi, ktorého podvedú. To je zákonitosť hriechu, že jeden hriech plodí ďalší hriech. Bratia chcú jeden hriech zakryť druhým. Lebo kto chce hriech udržať v tajnosti, musí sa dopustiť ďalšieho. Hriech chce totiž zostať vo tme, utajený, skrytý. Preto človek svoju vinu skrýva. Tají pomocou ďalšej viny. Tak ako Jozefovi bratia, ktorí sa uchýlia k podvodu so zakrvavenými šatmi. Pomocou nich chcú otca priviesť k záveru, že Jozefa roztrhala divá zver. A potom ho pokrytecky utešujú. Toho, ktorého zármutok a bolesť sami spôsobili. Tá miera ich pretvárky je šokujúca. Pred sebou majú zlomeného, užialeného otca. Ale im nič nebráni ďalej hrať svoju dvojtvárnu úlohu. Pravdu o tom, že Jozef žije, pred ním bezcitne zataja. To by sa museli priznať. A to robiť nechcú. Nie teraz. Až potom, keď ich pokániu privedie Boh. Pane, vidíme, ako hriech deformuje druhých. Ukáž nám, ako deformuje aj nás.

0: Predstav si toto. Si Boh v nebi. Si najvyšší. Vlastníš všetko. Slúžia ti anjeli. Si milovaný a uctievaný. Prečo by si mal teda stráviť 9 mesiacov v lone matky, narodiť sa v stodole, stráviť 2 roky ako utečenec, vyrastať s hádajúcimi sa súrodencami, nechať sa zlákať do pasce vojakom, byť odmietnutý, odsúdený, zbičovaný a nakoniec pribitý na kríž? Odpoveďou je jediné slovo. Láska. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A toto sa nazýva nevysloviteľný dar. Príjmi tento dar teraz.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv prejkej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a neste

ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého dňa až po 7. deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie i v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Nech sa v nich nekoná nejaká práca. Nech sa pripraví iba to, čo je potrebné na jedenie pre každú osobu. Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z egyptskej krajiny. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci večer 14. dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa toho mesiaca. Za 7 dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. Nejedzte nič kvaseného. Vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby. Potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeliade a zarežte paschálneho baránka. Potom vezmite zväzok izopu, omočte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe dvere krvou z misky, a nech nikto z vás až do rána nevýjde z dverí svojho domu. Hospodin bude prechádzať a byť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch dverajách, prejde Hospodin popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až na veky. Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá, ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslužobný úkon. A keď sa vás vaši synovia spýtajú, čo znamená tento váš bohoslužobný úkon, odpovedzte: Je to paschálna obeť Hospodinu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a klaňal. Na to Izraelci šli a urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. O polnoci Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodené väzňa v žalári a všetko prvorodené zo zvierat. V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a nastalo veľké bedákanie v Egypte, lebo nebolo domu, v ktorom by nebolo mŕtvého. Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy i Izraelci, a choďte slúžiť Hospodinu, ako ste hovorili. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Choďte a dajte aj mne požehnanie. Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili: Všetci pomrieme. A ľud odnášal svoje cesto, prvnež vykyslo, a vahany zabalené do šiat na pleciach. Izraelci urobili podľa slov Mojžišových

Žiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Hospodin vzbudil u Egypťanov náklonnosť voči ľudu, takže splnili ich žiadosti. Tak olúpili Egypťanov. Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramezesu do Sukkótu asi 600 000 peších mužov, okrem detí. I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytku a rožného statku. Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasených posúchov, lebo ešte nevykyslo, keďže ich vyhnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržovať, ba ani jedlo na cestu si pripraviť. Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. Po 430 rokoch práve v ten deň vyšli všetky voje Hospodinove z egyptskej krajiny. Toto je noc bdenia, zasvetená Hospodinu, v ktorú ich vyviedol z egyptskej krajiny. Toto je noc bdenia, zasvetená Hospodinu pre všetkých Izraelcov z pokolenia na pokolenie. Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi. Toto je ustanovenie o pasche. Žiaden cudzinec nebude z nej jesť. Ale každý sluha, kúpený za peniaze, môže z nej jesť, ak ho obrežeš. Príšelec a nájomník nemôže z nej jesť. Musí sa zjesť v jednom dome. Z domu nesmieš vyniesť nič z mesa. Kosť v ňom nesmiete zlomiť. Celý zbor Izraela bude tak robiť. Ak sa však u teba zdržuje cudzinec a chce sláviť paschu Hospodinovu, musia sa dať všetci jeho mužskí príslušníci obrezať a len potom môžu pristúpiť a sláviť ju. Bude ako domorodec, ale neobrezaný vôbec nesmie z nej jesť. Jeden a ten istý zákon platí pre domorodca i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami. Všetci Izraelci urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. V ten istý deň vyviedol Hospodin Izraelcov z egyptskej krajiny vo vojoch.

zaviazaný živým slovom. Majestátne a mocne vládne Hospodin nad všetkým stvorením. Celý vesmír sa riadi jeho zákonmi. Všetká príroda, každý národ, aj všetky ľudské záležitosti. On vládne moriam, planétám, nebeským telesám, každému ich pohybu. Svojou mocou vládne večne, svojim zrakom sleduje národy. Žalm 66, 7. verš. Hospodin kráľuje, odiel sa velebou, Hospodin sa opásal mocou. Tvoj trón je pevný od vekov. Ty si od večnosti, tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Žalm 93, verše 1, 2 a 5. Tieto verše napísal král Dávid, ktorý nimi vlastne dosvedčuje. Pane, tvoje rozhodnutia, zákony, nariadenia a slová sú neodvolateľné, sú nespochybniteľne spoľahlivé. Autor listu Židom sa vyjadruje podobne v 13. kapitole v 8. verši, potvrdzujúc, že živé Božie slovo je večné a nemenné. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Vo vesmíre pôsobia zákony, ktoré určujú, ako všetky veci fungujú, a to bez výnimky. Len sa pozri, ako riadia pohyb slnka, mesiaca, hviezd a zeme. Tieto nebeské telesá zaujali svoje miesto, keď zaznelo Božie slovo a odvtedy sa riadia zákonmi, ktoré rovnako vyriekol Boh. Celý nový zákon nám hovorí, že tento Boh je našim otcom, ktorý sa vždy zmiluje nad svojimi deťmi. List Židom nám hovorí, že Pán počuje každý náš plač a každú slzu starostlivo pozbiera do svojej nádoby. No tiež nám oznamuje, že on je spravodlivý kráľ, ktorý súdi podľa svojho zákona. Všetko, čo stvoril, je súdené podľa jeho nezmeniteľného slova. Je to jednoduché. Stačí, aby sme vzali do rúk Bibliu a uvedomili si. Táto kniha mi hovorí, kto je Boh. Opisuje jeho vlastnosti, povahu, zasľúbenia a súdy. Je to jeho zákon, vyrieknutý z jeho vlastných úst, ktorým všetkému vládne. A je to tiež slovo, ktorým sa sám zaviazal. Teda slovo, na ktoré sa môžem každý deň spoľahnúť. Slovo pevné a nemenné. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobozuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.
2: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anjeli, trúbenie anjelov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
0: Druhý príchod Pána Ježiša sa dá rozdeliť na dve obdobia. na akési Božie predpoludnie a popoludnie. Kapitoly 8 až 11 predpovedajú presnejšie, čo sa bude diať v prvej polovici dňa druhého príchodu Pána Ježiša.
2: Keď baránok rozlomil siedmu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny. Tu som videl, ako siedmým anielom, čo stáli pred trónom, dali sedem poľníc. Potom prišiel iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom. Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke aniela aj s modlitbami veriacich. Potom naplnil aniel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. V tom sa strhla búrka, blískalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.
0: Prvé štyri pečate na knihe Božej vôle spôsobili príchod štyroch mocností v období letníc. Piatá pečať poukazuje na prejav Božej moci a lásky, ktorú veriaci ľudia nazývajú vytrhnutie Božích detí. Len tie budú ochránené od katastrof, ktoré majú nastať po vytrhnutí. Šiesta pečať symbolizuje priamy príchod Ježiša Krista v moci a sláve a vytvorenie nových, neporušených zákonitostí. Krátke obdobie medzi otvorením 5. a 6. pečate je obdobie veľkej Božej aktivity. Je akýmsi duchovným útokom na všetko zlé, svojvoľné a bezohľadné, čo na zemi existuje. Prvá časť tohoto útoku je zatrasenie všetkými ľuďmi, aby sa ešte aj v tomto poslednom čase mohli vzpamätať a prijať od svojho Boha naplnenie. Toto zatrasenie sa udeje formou katastrof a utrpenia, ktoré majú prísť na svet, aby sa človek zastavil a zamyslel nad svojim životom. Symbolizuje to trúbenie šiestich anielov, ktoré bude ukončené siedmým trúbením začiatkom vlády Pána Ježiša na tejto zemi. Zlomenie siedmej pečate poukazuje na obdobie Pánovho duchovného útoku v čase medzi vytrhnutím a príchodom Krista v moci. Siedma pečať je upresnenie diania posledných dní. Neskôr budeme ešte čítať o ranách vyliatých kalichov Božieho hnevu, o akomsi Božom popoludní, ktoré časovo patrí medzi 6. a 7. trúbenie. V tomto období už nikto nebude môcť prežiť znovuzrodenie a nájsť svojho Boha. Biblické ticho vyjadruje často účasť, utrpenie, pokoru pred Hospodinom. Biblická hodina určuje presný, Bohom vymedzený čas. Keď bola zlomená siedma pečať, celé nebo vyjadrilo účasť a zármutok nad ľuďmi, pretože má na nich prísť mnoho zlého. Tieto rany ale nie sú ukrutné, sú len pozastavením, aby mohli ešte aj ďalší ľudia prijať život od svojho Stvoriteľa. Budeme ich ďalej nazývať ranami milosti. Majú trvať krátky, Bohom presne stanovený čas a celé nebo bude smútiť a mať účasť s utrpením ľudí. Štyria anieli na úhloch zeme už nebudú držať vetri zeme, ktoré začnú pri trúbení šiestich anielov vanúť svojvoľne. Mnoho veriacich na celom svete prosí Boha o jeho príchod v moci a sláve, o naplnenie jeho spravodlivosti. V kapitolách 8 až 11 budeme čítať o veľkom Božom predpoludní rán milosti, ktoré má byť prvou polovicou zjavenia, ako chce Pán tieto prosby naplniť. Kadidlo, oltár a dym zápalných obetí sú všetko symboly bohoslužby. Na oltár, teda pre nášho Pána ako obeť, prináša človek celý svoj život, postoje, zmýšľania aj modlitby. Hospodin príjme obeť svojich detí, iné isto odmietne. Obete modlitby svätých spôsobili, že Pán vložil do rúk anielov trúby nástroje, ktoré sa používajú pri vedení útoku. Ich jasný hlas alarmuje, vyzýva aj prikazuje. Božie vojsko stojí pred bránami sveta a čaká na pokyn k útoku proti všetkej ukrutnosti a svojvôli. Prvým trúbením sa začne koniec vlády moci temnosti, ktorá bude v krátkom čase porazená. Oheň často symbolizuje Božiu spravodlivosť. Tento oheň bol hodený na zem.
2: Tých 7 anielov sa pripravilo, aby začali trúbiť. Zatrúbil prvý aniel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil tretinu lesov i každé steblo tráv.

0: Prvý obraz, krupobytie a oheň zmiešaný s krvou, poukazuje na svetové klimatické podmienky. Prvé trúbenie spôsobí páľavy, dažde, krupobytia. Dôsledkom takýchto klimatických pohrôm nebudú len materiálne škody spôsobené výchricami. Zničené úrody spôsobia hladomory a choroby, čo vyjadruje symbol zmiešania s krvou. Krv sa spája s utrpením alebo násilnou smrťou človeka. Táto kataklizma sa dotkne tretiny úrod, vegetácie, čo má byť začiatkom svojvoľného vanutia vetrov zeme.
1: Zatrúbil druhý anjel a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv a v nej zahynula tretina morského živočístva a potopila sa tretina lodí.
0: Kataklizma, ktorá má nastať, sa nebude dotýkať len súši. Niečo ako horiaci vrch môže symbolizovať pád obrovského meteoritu do oceánu alebo erupciu veľkej podmorskej sopky. Vlnové pôsobenie más vôd zničia tretinu loďstva, meteorit alebo podmorská tektonická činnosť môže naozaj takéto vlnové pôsobenie bez problémov vytvoriť. Možno vplyvom nadmerného tepla, alebo neznámych zlúčenín z meteoritu, alebo z plodín sopečnej činnosti bude narušená aj biologická rovnováha organizmov v oceánoch a tretina z nich vyhynie. Moria nebudú ušetrené od božích rán a nestanú sa tak akýmsi útočiskom človeka, ktorý by sa chcel ukryť pred Hospodinom.

0: zatrúbil tretí aniel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene. Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.
1: Palina je kernatá rastlina, ktorá obsahuje veľmi horkú šťavu, ktorú ľudia v miernych dávkach používali ako liek, vo väčších sa však prejavuje ako jed. Je nepochopiteľné, ako by mohla hviezda padnúť na tretinu riek. Ak uvážime, že sa v kozme pohybujú aj telesá obsahujúce ťažké radioaktívne kovy alebo iné jedovaté prvky alebo zlúčeniny, môžeme pripustiť, že takéto teleso sa veľmi ľahko môže stať aj meteoritom. Pán nás až doteraz uchránil od svojvoľného vanutia vetrov. Na Zem nepadlo žiadne nebezpečné teleso, ktoré by spôsobilo katastrofu väčšieho rozmeru. Radioaktívny meteorit môže ľahko rozptýliť do vzdušia čiastočky radioaktívnych častíc. Pri jadrovom útoku vo vojne je jednou z hrozieb napríklad aj radioaktívny dážď. Pramene vôd môžu naozaj zhorknúť. Radioaktívne žiarenie, ktoré sa používa v medicíne ako liek, môže úžasne škodiť. Hviezda Palina zničí tretinu prameňov riek a mnoho ľudí bude umierať pre zamorenie, ktoré má nastať a ktorého predstava nie je nerealistická.
0: Zatrúbil štvrtý aniel. Slnko, mesiac a ich hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie. Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú polnice troch anielov, ktorí ešte majú trošku.

Štvrtou ranou milosti bude narušenie pohybu nebeských telies po oblohe. Nastane to možno práve pádmi spomínaných meteoritov. Ak by sa totiž vychýlila zemská os a narušila sa obežná dráha okolo Slnka, narušilo by sa aj striedanie dní a nocí, pohyb hviezd po nočnej oblohe a tiež aj ich jas. Zemská os sa však môže vychýliť aj nadmernou tektonickou činnosťou. Dnes už aj na bežných počítačoch by bolo možné nasimulovať takúto pohromu a presne vypočítať, ako by mali uvedené kozmické telesá spadnúť na Zem, akú by mali mať rýchlosť a hmotnosť, alebo aký veľký rozsah tektonickej činnosti by musel nastať a presne v ktorej zemskej lokalite. Bolo by možné vypočítať, ako by začal obiehať mesiac, ktorý by možno spôsoboval zatmenie Slnka na tretinu dňa. Malo kto sa bude kajať zo svojich skutkov. Možno si človek nepripustí svoju prevrátenosť aj preto, že kataklizma, ktorá nastane, bude prirodzeným dôsledkom prirodzených fyzikálnych zákonitostí, možno náhodného pádu meteoritov, možno niečoho iného. Letiaci orol, aniel, poukazuje na to, že prírodné pohromy sú len začiatkom zlého, ktoré má na túto zem prísť. Letiaci orol vyjadruje aktivitu, akciu, vytrvalosť stvoriteľa, ktorý svoje dielo dokoná. Nebo aj zem pominú, ale slová Ježiša Krista nikdy nepominú. Preto sa naplnia aj všetky slová tohoto zjavenia a nikto ani na nebi, ani na zemi neprekazí Pánovi jeho zámer zachrániť každého jedného človeka z útrap večného zahynutia. Útrapy pozemské sú neporovnateľné s večnosťou. Pán chce dať človeku večné naplnenie.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal, lebo si bol vzal za ženu Kúšíku. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás. Hospodin to počul. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vidíte všetci traja ku svetostánku. A oni traja vyšli. Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. I riekol, počujte moje slová. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu znať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký. Je dôverníkom celého môjho domu. Zhováram sa s ním z oči v oči a vo videní, nie v záhadách môže uzrieť podobu Hospodinovu.
1: Númeri 12. kapitola od 1. po 8. verš. Hospodin to počul, teda nie len Mojžiš, ale aj Boh. Mária s Áronom nemajú dočinenia len s Mojžišom, ktorého kritizujú, ale aj s Bohom, ktorému Mojžiš slúži. Vystúpia proti Mojžišovi a zrazu zistia, že sa dostali do konfliktu so samotným Bohom. Hospodin hneď na to povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vy traja vidíte k stanu stretávania. Mojžiš svojim mlčaním vytvorí priestor pre Boha, aby vstúpil do danej situácie. Svoju obhajobu prenechá Bohu. A nič lepšie urobiť nemohol. Lebo keď Mojžiš mlčí, Boh nemlčí. Preto je lepšie mlčať a nechať hovoriť Boha. A on si najlepšie obhájí tých, ktorí sú jeho. Hospodin zostúpil v oblačnom stĺpe, zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Máriu. K stanu stretávania majú prísť všetci traja zainteresovaní, ale do stanu Boh zavolá len Árona s Máriou. Boh rieši Mojžišovu obhajobu bez jeho prítomnosti. Nepovažuje za potrebné, aby Mojžiš počul karhanie, ktoré zaznie na adresu jeho kritikov. Keď obaja predstúpili, povedal im, počujte moje slová. Na rozdiel od Márie a Árona sa Boh ani slovom nezmieni o Mojžišovej ženbe. Nerieši zámienku ku kritike, ale pravý dôvod kritiky, ich žiarlivosť a závisť. Oni si nárokovali rovnaké postavenie v národe, ako mal Mojžiš z toho titulu, že Boh hovoril aj ich prostredníctvom. Ale Boh hovorí, že on s ostatnými prorokmi, teda aj s nimi, komunikuje nepriamo, cez sny a videnia. S Mojžišom však komunikuje priamo. S ním sa zhováram z očí v oči. Boh tak potvrdí Mojžiša v jeho jedinečnej úlohe prostredníka starej zmluvy. Navyše o ňom vydá krásne svedectvo. Môj služobník Mojžiš je verný v celom mojom dome. Najvyššie ocenenie, aké môže služobník dostať, je ocenenie vernosti. A práve také tu Mojžiš dostane. O také ocenenie sa máme usilovať aj my, veď všetci sme sluhami nášho pána. Ale nie všetci budú na svoju adresu počuť jeho slova. Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Matúš, 25. kapitola, 21. verš. Pane, nechceme hodnotiť vernosť druhých. Pomôž nám byť vernými v tom, čo si nám zveril.

Ukotvenie našej viery. Som presvedčený, že ľudia strácajú nádej, pretože stratili vieru. Kresťania, ktorí len nedávno prijali vieru, prestávajú uprostred ťažkých časov dôverovať Bohu. Kam sa má Boží ľud obrátiť pre nádej? Duch mi to povedal jasnými slovami. Musíš pevne ukotviť svoju vieru. Z celého srdca vo všetkom dôveruj Bohu po celý čas. Ukotviť našu vieru znamená spevniť ju, urobiť neotrasiteľnou, zakoreniť ju, podoprieť pevnými stĺpmi, dať jej pevný základ. Apoštol Jakub píše, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. V tejto časti kladie Pán všetku zodpovednosť na veriaceho. Boh nám chce povedať, keď svet hľadí v týchto dňoch strachu a súženia na môj ľud, musí vidieť jeho vieru. Vtedy, keď sa všetko otriasa, viera musí zostať pevná a neochvejná. Preto ukotvite svoju vieru a zaujmite pevnú pozíciu. Svet potrebuje vidieť názorný príklad, život nejakého muža alebo ženy, prežívajúcich svoj život vo viere. Ľudia potrebujú vidieť Božích služobníkov, ako čelia rovnakým problémom a trápeniu, no nepodávajú sa im. Aj král Dávid o tom hovorí vo svojich žalmoch. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Žalm 31, 19. verš. Má na mysli veriacich, ktorých silná viera a život v spravodlivosti sú svetlom nádeje pre tých, čo blúdia v temnotách. V minulosti som raz dostal telefonát so správou, ktorá mnou skutočne otriasla. Na chvíľu ma zaplavila obrovská vlna strachu, no Duch Svätý mi jemne pošepkal. Buď naďalej pevný vo svojej viere, ja mám všetko pod kontrolou, len vytrvaj. V tej chvíli som náhle pocítil blahodárny pokoj. Ku koncu dňa som už mal srdce plné radosti, uvedomujúci. Dôverujem ti, Pane, nezaváhal som a ty si dodržal svoje slovo. Ďakujem ti. Boh je verný. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

0: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal, lebo si bol vzal za ženu Kúšíku. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás. Hospodin to počul. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vyjdite všetci traja ku svetostánku. A oni traja vyšli. Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. I riekol, počujte moje slová. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu znať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký. Je dôverníkom celého môjho domu. Zhováram sa s ním z oči v oči a vo videní, nie v záhadách môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli rozprávať proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? A hnev Hospodinov vzblkol proti ním a odišiel.
1: Numeri, 12. kapitola, od 1. po 9. verš. Mária s Áronom sú presvedčení, že v národe im patrí rovnaké postavenie ako ich bratovi Mojžišovi. Veď predsa Boh rovnako hovorí ich prostredníctvom ako Mojžišovým. No Boh im práve oznámi, že sa hlboko mýlia. Mojžiš totiž predstavuje úplne inú kategóriu proroka. Na rozdiel od nich Boh si s ním hovorí z očí v oči. Navyše Mojžiš smie to, čo nikto iný nesmie. On smie zazrieť Hospodinovú podobu. Táto výsada je daná len Mojžišovi, nikomu inému. Preto ich Boh karhá. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Prečo? Pre svoju žiarlivosť a závisť. Ako však máme rozumieť Božiemu karhaniu Árona a Márie? Varí sa máme báť čokoľvek o druhých povedať? Napríklad o svojich kazateľoch či o iných vedúcich pracovníkoch v cirkvi? Áno i nie. Veľakrát totiž nevieme hovoriť o druhých bez toho, aby sme zároveň nehovorili proti ním. A hovoriť proti druhému znamená súdiť ho. Do nášho hovorenia o druhým sa tak často primieša duch súdu. A tohto sa máme báť. Máme sa báť hovoriť o druhých tak, že zároveň hovoríme proti ním, že im ubližujeme, ohovárame a odsudzujeme ich. Lebo tu platí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Matúš, 7. kapitola, 1. verš. Keď hovoríme proti druhým, Boh si ich berie pod svoju ochranu. Nemusí sa to stať hneď ako v prípade Mojžiša. Ale Boh svojím časom rehabilituje všetkých, ktorým bolo ukrivdené. Jedno však môžeme vedieť už teraz. A síce, že našim hovorením proti Božím služobníkom privolávame na seba Boží hnev. Hospodin sa na nich roznieval a odišiel. A to je už vážne. Pane, prosíme, stráž naše ústa, aby naše hovorenie o druhých nebolo hovorením proti ním.

Len Boh pozná cestu. Hospodin vedie kroky spravodlivého muža. Tie sú pevné. Žalm 37, 23. verš. Hebrejské slovo pre výraz viesť znamená v tomto verši stanoviť, predurčiť. Boh neplánuje našu cestu deň, týždeň či rok vopred. Nie, on má vytvorený úplný celoživotný plán pre každého veriaceho. Plán, ktorý funguje a my sme v každom okamihu v bezpečí. Aká je naša predurčená cesta? Ježiš nám odpovedá veľmi jednoducho. Ja som cesta. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 6. verš. Samotný Kristus je teda cestou k sláve a večnému životu. Vedie nás do nášho domova v nebi. V liste Židom sa dozvedáme, že Ježiš priviedol mnoho synov do slávy. 2. kapitola, 10. verš. Nepoznáme presnú trasu, kadiaľ nás bude Ježiš viesť, ani to, ako bude zvyšok našej cesty vyzerať. Túto cestu pozná iba Boh. Vezmi si napríklad môj vlastný život. Ja som na ceste do slávy už viac ako 70 rokov. Boh mi na nej vytýčil nejaké ciele, sny a videnia, ktoré som prijal a vydal som o nich svedectvo. No Pán mi nikdy neukázal celú cestu, ktorou mám ísť. Vlastne po všetkých tých rokoch som si dokonca neistý, kam ma moja cesta zajtra privedie. Keď Jákob zostarol, opísal svoju cestu životom faraónovi. Moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života. Genesis 47. kapitola, 9. verš. Slovo zlé v hebrejčine symbolizuje ťažkosti, utrpenie, nešťastie, problémy, súženie. Ja sa môžem s Jakobom úplne stotožniť. Nechcel by som znovu prežiť určité časti mojej životnej cesty. Samozrejme, že vzdávam vďaky Bohu za všetky požehnania a dobrorečí mu za vieru, ktorú vo mne vybudoval. A predsa by som chcel už teraz vedieť, ako sa to všetko skončí. To však nie je spôsob, akým Boh pracuje. Cesta každého veriaceho je cesta viery.

0: hnevu Hospodinovu vzblkol proti ním a odišiel. Keď ustúpil oblak od stánku, aj hľa Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii a hľa bola malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi: O Pane, neuvaľuj na nás pokutu za hriech, ktorého sme sa bláznivo dopustili. Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvorod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade strávenú, keď vychádza zo života svojej matky. Vtedy Mojžiš volal k Hospodinu: Nieže, prosím, uzdrav ju. Hospodin riekol Mojžišovi: Keby jej otec napľúval do tváre, nemusela by sa 7 dní hanbiť. Nech sa zatvorí na 7 dní mimo tábora a potom nech ju privedú. Vtedy zatvorili Máriu mimo tábora na 7 dní. Ľud sa nevydal na cestu, kým Máriu nepriviedli. Potom sa ľud vydal na cestu do Chacérotu a táboril na Páranskej púšti.
1: Numeri 12. kapitola od 9. po 16. verš. Márino a Áronovo reptanie proti Mojžišovi nezostane bez následkov. Hospodin sa na nich rozhneval a odišiel. Boh sa síce hnevá na obidvoch, ale jeho trest dopadne len na Máriu, iniciátorku vzbúry proti Mojžišovi. Mária bola malomocná, zbelela ako sneh. Byť malomocným znamenalo byť nečistým. Mária ublížila Mojžišovi, ale ešte viac sebe. Lebo nemôžeme hovoriť proti druhým bez toho, aby to neznečistilo a nepošpinilo aj nás samých. Márino malomocenstvo sa stalo viditeľným. Áron sa obrátil k Márii a videl, že je malomocná. Trest, ktorý dopadol na Máriu, otvorí Áronovi oči pre hriech, ktorého sa obaja dopustili. A zároveň mu otvorí ústa k pokániu, keď Mojžišovi hovorí: Môj pán, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili. Hriech, ktorého sa spolu s Máriou dopustili, nebol len nerozvážnosťou, ale bláznovstvom. Pretože sme sa dopustili bláznovstva. Hriech nie je len vina, ktorá si zaslúži trest. Hriech je aj bláznovstvo, ktorým ničíme život sebe i druhým. Ale podobne ako Áron, to neraz zistíme až vtedy, keď je už neskoro. Keď sme sa už bláznovstva dopustili. Čo urobí Mojžiš? Až teraz ho prvýkrát počujeme hovoriť. Keď šlo o neho, keď sa mu krivdilo, mlčal. Ale keď ide o Máriu, o jej uzdravenie, nemlčí, ale sa za ňu prihovára. Za tú, ktorá sa voči nemu previnila a ublížila mu. Mojžiš teda volal k Hospodinovi: Bože, prosím ťa, uzdrav ju. Boh vypočuje jeho prosbu a Máriu uzdraví, ale neušetrí ju verejného pokarhania a hanby. Nech je na 7 dní vylúčená z tábora. Tak ako dcéra, ktorej otec za trest napľul do tváre, bola na znamenie hanby vylúčená na 7 dní z rodiny. Tým sa Márino previnenie stane verejne známym. Jeho dôsledky majú pritom dopad na celý ľud. Ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Mária nevrátila do tábora. Hriech jednotlivca spomalí putovanie Božieho ľudu. Previní sa jeden, ale trpí celé telo. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, aj my sme sa svojím hriechom neraz dopustili bláznostva. Prosíme, odpusť nám.

Dni nepokoja. Boh plný lásky dopúšťa vo svojom milosrdenstve, aby zem zasiahli katastrofy. Sú to varovania pre všetkých, ktorí budú počúvať, že Ježiš opäť prichádza. Jeho odkaz znie: je čas pripraviť sa. Na to, aby Pán nastolil svoje kráľovstvo bez varovania, svoje stvorenie až príliš miluje. Vie, že ľudstvo už slabo počuje, a tak Hospodin používa katastrofy veľkých rozmerov, aby získal našu pozornosť. Tieto udalosti sú akýmsi druhom posledného varovania, príliš bolestivého, aby bolo ignorované. Boh ich dopustil, aby všetko pripravil pre posledné okamihy času. Podľa toho, čo Pán Ježiš povedal, čím viac sa bude blížiť posledná hodina, tým častejšie budeme svedkami takýchto udalostí. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Evanjelium Lukáša, 21. kapitola, 28. verš. Vzbudzuje to všetko hrôzu? Je pravda desivá? Je naozaj možné, že na nás sa naplní koniec sveta? Je presne toto ten okamih v čase, ktorého príchod predpovedali všetci proroci v Biblii? Dokážu vôbec aj tí najzbožnejší kresťania pochopiť, ako strašne blízko je táto zem od svojej hodiny zúčtovania? Jedna vec je istá. Všetko sa akosi rúca. Všade, kam len ľudské oko dovidí. Drahý priateľu, ponúkam ti nádej, ktorú som dostal od Ducha Svätého pre tieto dni. Je obsiahnutá len v 5 slovách, no tie slová sú tak mocné, že vo mne vzbudili novú nezničiteľnú vieru a dôveru. Ide o týchto 5 krátkych slov. Boh má všetko pod kontrolou. Ak dôveruješ Bohu, môžeš sa smelo postaviť každému nešťastiu a s istotou prehlásiť: môj Boh práve hovorí k tomuto svetu a dáva poznať svoju moc. Zotrvám pevný vo viere a uvidím Pánovu spásu. Áno, náš Boh má všetko pod kontrolou. Toto je jeho posolstvo pre hodinu zúčtovania. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a rozvahy. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš.

0: Hospodin hovoril Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať kanánsku krajinu, ktorú dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. Mojžiš ich poslal z Páranskej púšte na pokyn Hospodinov. Všetci títo mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať kanánsku krajinu, povedal im: Vystúpte do Negebu a potom vystúpte na pohorie a obzrite si krajinu, aká je, i ľud, ktorý ju obýva, či je silný a či je slabý, či ho je málo a či mnoho. Aká je krajina, v ktorej býva, dobrá či zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či v táboroch, či v pevnostiach. Aká je tam pôda, žírna, alebo planá, či sú v nej stromy, alebo nie. Vzmužte sa a vezmite z plodín krajiny. Bolo to v období, keď dozrievalo skoré hrozno. Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechob, smerom k Hamatu. Vystúpili do Negebu, prišli do Hebrónu a tam bol Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomkovia Anákovi. Hebrón bol vystavený 7 rokov pred egyptským Coanom. Keď prišli k údoliu Eškol, odťali tam letorast s hroznovým strapcom a niesli ho dvaja na drúku. Niesli i niekoľko granátových jablk a niekoľko fík. Toto miesto sa menovalo Nachal Eškol, pre strapec, ktorý tam Izraelci odrezali. Po 40 dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov na púšť Párán do Kádeša. Podali správu im i celému zboru a ukázali im ovocie krajiny. A rozpovedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. Amalekíci bývajú v krajine Geb. Chetejci, Jebúsejci a Amorejci bývajú na pohorí a Kanaánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. Avšak Káleb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: Smelo vystúpme hore a zaujmime krajinu, lebo ju určite premôžeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcami zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. A tam sme videli obrov Anákovcov z obrov a pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im.
1: Numeri, 13. kapitola, od 1. po 33. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Boh tu znovu pripomenie svoj sľub. Veď preto Izraelitov vyviedol z Egypta, aby ich doviedol do Kanánu. Ale skôr ako to urobí, vybraní muži sa majú ísť vopred presvedčiť o tom, že zasľúbená krajina skutočne oplýva medom a mliekom. Že je to naozaj mimoriadne dobrá a úrodná krajina, ako im o nej Hospodin hovoril. Preto Mojžiš vyšla vyzvedačov s úlohou zistiť, aká je to krajina a aký ľud v nej býva. S akou správou sa vyzvedači vrátia? Potvrdia to, čo o krajine hovoril Hospodin. Naozaj oplýva mliekom a medom. Na dôkaz prinesú jeden strapec hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči. Ale týmto ich správa nekončí. Na otázku, aký ľud v nej býva, hovoria: ľud tej krajiny je však mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Káleb, jeden z vyzvedačov, síce hovorí: zaútočme, obsaďme krajinu. Určite ju ovládneme. Ostatní však hovoria: nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Káleb hovorí rečou viery, oni rečou neveri. Viera hovorí: zaútočme. Nevera však vraví: nemôžeme zaútočiť. Z čoho sa rodí ich nevera? Z videnia očí. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov. Nevera vidí silného nepriateľa. A z pohľadu na nepriateľa sa rodí strach. Je oveľa silnejší ako my. Viera vidí mocného Boha. A z pohľadu na Boha sa rodí presvedčenie o krajine. Určite ju ovládneme. Veď predsa Boh zasľúbil, že Kanán dá Izraelitom. Nevera sa pozerá na prekážky a povie: nestačíme na ne. Viera sa na prekážky pozerá cez Boha. Preto povie: ale On na ne stačí. Pane, odpúsť nám, keď si neraz necháme prekážkami zacloniť výhľad na Teba.